0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
3: Se, hvordan du deltager på reo.dk.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen, og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Når vi står sammen, kan det mærkes.
22: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vær med til at støtte brysterne.
3: Og vind hver dag med Nova. Lyd

0: Nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Godmorgen, det er blevet tirsdag. Klokken den er 4. Det betyder Lille Gunova i din radio. Mit navn, det er Karoline. Jeg kommer til at gøre dig med rigtig godt selskab helt ind til klokken 6. Forhåbentlig får vi skrabet et par skejs ind til støt brysterne, som vi altså gør hele den her uge på Nova. Vi skal høre noget god musik, vi skal have nogle fede tilbageblik på Gunova, og så skal vi bare hygge os. Allerførst så er der altså Shakira og Burna Boy. Godmorgen.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: på vej. Rune Rask-Kampenberg blæst og back-to-back med en som dig. Der er også noget Selena Gomez. Men allerførst, så skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi snakkede om det der med, hvis et barn de får en tusch i hånden.
1: Da jeg var barn, der tegnede jeg på en væg i vores stue. Og jeg husker det meget tydeligt, fordi det var egentlig et forsøg på at lave et cover-up. Fordi jeg havde tegnet på et billede af mig selv, hvor jeg sad i en kurvstol med en dukke og så sød ud, og så havde jeg tegnet lidt på det. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu tegner på væggen også, så kan mine forældre ikke se, at jeg havde udlagt billedet. Det var dengang, hvor man ikke bare fik fremkaldt billeder.
2: Findes der en dansk udgave af Two Wrongs Don't Make a Right? Fordi ja, det tror jeg synes, lyder som om, den er meget passende her.
1: Tåbe er bare det. Ja. Jeg var heller ikke så gammel.
3: Nej.
1: Og jeg tænker, jeg er jo umuligt den eneste, der har gået og tegnet lidt på væggene og således.
2: Ja, tegner, mal, kan vi kalde det det samme?
1: Ja, ja.
3: Det kan
1: ja,
3: vi sagtens. Ja,
1: ja. Noget, der er lidt sværere for A. Og noget.
3: Hvad har du dekoreret?
2: Jeg 70-79.000. Jeg malede engang en nymalet væg med sådan noget træbeskyttelse, sådan noget gori.
1: Mm.
2: Så mine forældre var blevet væg med sådan noget træbeskyttelse, sådan noget gori.
1: Mm.
2: Så mine forældre

0: To gange. Hvilket jeg synes er sejt.
1: Nej. Vildt nok at gøre det to gange.
2: Ja,
0: ja, men jeg var ikke så gammel. Så ja.
1: Oh.
0: Lykke Foden, så godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad har du tegnet på?
3: Da jeg var lille, jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, der var vi over at besøge min mormor og morfar. Og de havde sådan en stor skildpadde. Og så havde jeg fundet min mormors læbestift, sådan en lyserød en, så den blev rigtig flot dekoreret.
1: Ej, elsker.
0: På en rigtig levende skildpadde.
3: Ja. Nej. Min mormor så bare pisse sur, hvad min mormor og morfar, de tog det meget roligt. Det blev da godt nok flot, jo.
0: Hvor, altså var det på skjoldet, eller var det på læberne?
3: Ja, ja, det var på skjoldet.
0: Nå, okay.
1: Ej, elsker. Det er ja. Fedt.
2: Og den er ikke lidt nogen overlast.
0: Men den har ikke.
2: Nej, nej, nej, nej, nej,
3: nej, nej, nej, nej. Jeg blev lige vasket, så var ja, det fint.
0: Ja, altså, går den jo løb sin vej, jo.
2: Ja.
3: Ej, det bliver sgu nok svært at på anden sale.
0: Ja, lyden af en skildpadde, der stikker af for anden sal der.
3: Ja.
2: Ja. Ej, Dennis. Ej, nå, Dennis.
1: Men i det mindste, så havde den efterladt sin flot aftryk.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Åh, hvor hyggeligt. Lykke, tak for historien, og tak for ringen. God dag.
3: Ja, i lige måde til jer også.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
0: Skal vi se her, vi har Michael fra Kolding med på telefon. Godmorgen, Michael.
4: Godmorgen.
0: Så har du tegnet på, hvad har du tegnet på som barn?
4: Ja, nu er det ikke, det er ikke mig, der har tegnet. Det var min datter, da hun var lille.
0: Hvad tegnede hun på?
4: Jamen, hun tegnede på væggen, men hun skrev sit navn. Hun var over ved mormor, og så blev passet, og så var der blevet tegnet på væggen. Og det nægtede hun turde, det er jo hende, der havde gjort det.
0: Ja.
4: Men der stod Mathilde, og hun hedder Mathilde, så det var lige da hun havde lært at skrive sit eget navn.
1: Ja,
4: no. Den var jo svær at løbe fra, den der.
2: Åh, hvor er det også sødt.
4: Ja, det var i hvert fald ikke hende, der.
1: Nej. Det var mormor.
4: Ja, ja.
0: Men det er også altså det der med, at man er jo lidt dum i forhold til børn. Man lærer dem at skrive, så siger man, at du ikke må skrive på væg. Man lærer dem at gå, og så siger man, du skal blive her. Og så, altså, det er heller ikke nemt at være barn.
4: Nej, ikke på pokker.
0: Michael, tak for historien, tak for ringen, ja, og tak for det med.
5: Morgenradio, mens de fleste stadig vil kalde det nat.
6: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Det her, det var Selena Gomez og Marshmello med Wolves her på Nova hele den her uge. Der samler vi altså ind til støt brysterne. Og hvis du vil hjælpe os med at ligesom stå sammen, fordi når vi står sammen, er vi stærkest. Det er lidt vores catchphrase den her uge, fordi vi ved bare, hvor meget det betyder. Faktisk så har jeg fået sådan en statistik stukket i hånden, hvor de også bliver beskrevet, at 97% af Kræftens Bekæmpelses indtægt kommer fra privatpersoner, og kun 3 fra det offentlige. Så alt det, der går til støttegrupper, til hjælp til pårørende, alt udover selve, hvad hedder det, operationen og sådan noget på hospitalet, det kommer altså privat fra privatpersoner. Så vil du være med i konkurrencen om en smæk fed bil eller 25.000 til Rema 1000, så kan du altså deltage nu. Vi finder en vinder til Rema 1000 gavekortet her klokken 8, så det er lige slutspurten. Men send en sms til 1422, skriv MAD, så donerer du 150 kroner til støt brysterne, som jo er en del af de her 97%, og det betyder så meget. Og så kan det altså være, at det er dig, vi trækker lod om, når klokken den slår 8. Du kan også være med i vores konkurrence om en bil til 299.999 kroner. Det er en MG. Den er så fed. Du kan se den inde på alle vores sociale medier. Og der skal du altså sende en sms til os til 1422. Skriv bil, og så donerer du altså også 150 kroner direkte til støtbrysterne. Du kan skrive så mange gange, deltage så mange gange, du vil, så du skal være hjertens velkommen. Men husk, ja, som sagt, så er det 150 kroner, som bliver doneret, hvis du sender enten bil eller mad til 1422. Og jeg vil gerne sige af hjertet tak, hvis du allerede har doneret. Det betyder, som sagt, virkelig, virkelig meget. Der er mere god musik på vej. Morgan Wallen og noget Post Malone med I Had Some Help, og igen, vi takker for din hjælp. Nova.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
9: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

Stella Lefty med Boston. Hej, lille Gunova. Mit navn er Karoline. Godmorgen til dig, mand. Den er 31 minutter over 4. Hvorfor filen er du vågen lige nu? Måske er du på vej på arbejde, måske er du på vej til træning. Jeg vil i hvert fald meget gerne vide det. Jeg vil gerne give dig et kæmpe klap på skulderen. Giv dig et lille shout-out, inden klokken slår 5. Jeg synes også, der er rigtig tidligt op. Vi skal holde lidt godt om hinanden, fordi ved du hvad? Det er sgu lidt hårdt en gang imellem. Det er mørkt udenfor, det er pivkoldt udenfor. Og så er det bare lidt fedt at føle sig set og føle, at man ikke er helt alene. Så send dem sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, men så giver jeg dig altså også et ordentligt lækkert shout-out i radioen, inden klokken den slår 5. Godmorgen!

0: 25 minutter i 5 er klokken slået der. Det var Taylor Swift med Opalite på vej ned. Jonah Blacksmith med deres sang, der hedder Up. Der er også noget Robin. Og så skal jeg altså også have givet et par shoutouts, inden klokken den slår 5. Skal du have et lille shoutout, bare fordi du er sej, at du er vågen på det her tidspunkt? Så send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Skriv dit navn. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Lad mig give mig noget info, så jeg kan give dig en rigtig godt klap på skulderen. Det vil jeg i hvert fald elske. Så send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Det koster en krone, men så giver jeg dig altså også... Så giver jeg dig et lille smil på vej i din retning.
1: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
17: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
16: Leo Vegas, spænding her og nu.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
16: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Når vi står sammen, kan det mærkes.
22: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Robin her 13 minutter i 5 med Dancing on My Own. Der er Cat's Eye lige om lidt. Der er også min shout-out klap på skulderen runde til dig, den seje, der er vågen på det her tidspunkt. Men allerførst, så skal vi lige have tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi fik i tale sat det der mål, eller var det et selvmål, som der skete i Danmarks landskamp?
1: Kan vi lige hurtigt blive enige om, scorede Højlund eller scorede Højlund ikke selv målet i går?
2: Hvem spørger du?
1: Bare her i studiet. Var der nogen af jer, der så kampen i går?
2: Ja.
1: Ja. Så vi så den fra mange forskellige vinkler, da han scorer. Den blev krediteret til et selvmål til, hvad hedder han, Ben Davies, er det den hedder?
2: Ja,
1: fra Wales.
2: Fra Danmark.
1: Han har boet i Danmark i mange år.
2: Ja.
1: Ja. Så en person, der er bekendt med nederlag i forvejen, fordi han har spillet for Tottenham i 12 år.
2: Ja.
1: Fortalte min søn mig, som jo ikke gad at se for kampen.
2: Nå, what?
1: Det gjorde han ikke, så han så ikke.
2: Nej.
1: Han så ikke, men er vi ikke enige om, at det var et selvmål, det der? At den kan Højlund ikke få?
2: Men han vil gerne.
0: Han vil meget gerne selv have det jo.
1: Men
2: ja, det er jo knæet. Han siger det knæet.
1: Får man bonus, hvis man scorer?
3: Jeg tror bare, den lyder bare meget godt, ikke? Det er bare sådan, at jeg scorede.
1: Jo.
2: Men nogle gange får de bonus, hvis de får scorer.
1: Bonus, ja.
2: Så jeg ved ikke, om de gør det i Nations League, men det kan...
3: Men er det lidt som Guds hånd, så var det Guds knæ.
1: Nå, men det, han, spredet, nej, fordi Guds hånd, hvad er det?
3: Oh, ja, det var, Madonna, han rørte den
1: rent faktisk.
2: Ja, ja.
1: Han rørte, hvad
3: men
1: det?
3: Har der ikke været noget var på, hvor man går ind og helt sure?
1: Jeg kan
3: og...
1: love dig for, at der var på alt nu om dagen, og vi så det fra 17 forskellige vinkler, og
3: hvad er jeres slow
1: og super, at det er Ben Davies, han scorede mål.
2: Ja.
1: Det var et selvmål.
2: Ja.
1: Og det er da Peters. Men jeg forstår ikke, hvorfor man har lyst til at stjæle andres mål.
0: Nej, fordi han har svaret på sin mors grav jo.
1: Og det synes jeg er for meget.
3: Ej, det skal man lade være med.
1: Nej, det synes jeg ikke, man skal gøre.
3: Jeg hader, når mine børn kigger på mig og siger, mors grav, så er bare sådan, den skal du ikke lave med mig, ven. Vel?
1: Nu må også, du ikke død jo.
3: Nej, præcis.
1: Nej. Nå, men skal
3: så tør jeg ikke gå ud og tage bilen jo.
1: Der bliver jeg nødt til at lige spørge, er hans mor gået bort?
2: Det tror jeg ikke.
0: Ej, nu fanger du mig et sted, ved. Det ved
1: det
0: jeg ikke.
1: Det kan da ikke sige sig.
2: Ja, men det
1: er
2: det.
1: Det er da sådan noget fremtids noget.
3: Ja, men det er det, man siger, mors grav.
1: Ej.
3: Det har jeg aldrig hørt om før.
1: Det er ikke okay. Jeg
2: tror,
1: man kunne gøre det, hvis ens mor er gået bort.
2: Ja.
0: Mine børn det virker ikke sådan umiddelbart, men jeg kender ham jo i privat, eller hans mor Kirsten.
2: Hedder hans mor Kirsten?
0: Ja. Det er det, jeg kom frem til på en hurtig søgning.
2: Jeg tror altså ikke, hun er.
0: Hun udtalte noget for et par år siden, men der kan
1: jo... Jo, det kan jeg gå ned i bakke, jo.
0: Det er jo det.
2: Ja.
0: Ja, men det er vildt at begynde at svære på sin mors grav generelt.
1: Ja, det synes jeg ikke, man skal gøre. Det må også være mærkeligt for moren at høre.
2: Det var sådan, hvad siger du?
1: Hvorfor?
2: Ja, det er bare ikke dit knæ, bedte ven.
0: Ja.
3: Så står ofte, ej, hvor er det sjovt. Og udtrykket bruges ofte i daglig tale eller i sportsverdenen for at bekræfte en troværdighed af en hændelse.
1: Men det er jo ligesom at sige ammer halshug. Altså, det er jo ikke... du kan jo ikke... Det er jo ikke sådan, du kan sige inden foran dommeren i arm og halshug, det var ikke mig, der slog ham ihjel.
2: Please.
1: Ham, som blev halshugget.
0: Så står man med krydset fingre bagved.
1: Ja. Sådan fungerer verden jo bare ikke. Altså, der var fotodokumentation.
2: Ja, flere sådan, kameraer.
3: Men kan han
1: på min
3: mors følt,
1: grav, det var ikke mig, der tog den sidste kage.
3: Men kan han have følt, at den har snittet hans knæ på vej ind? Eller
2: jo,
3: noget?
2: Men inden den rammer Ben Davies, der så laver selvmålet.
0: Ja, fordi han står foran ham den anden.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er lidt det.
1: Ja.
3: Men hey guys, vi vandt. Hvorfor hænger I af
1: det? Nej, overhovedet ikke. Fremragende.
0: Ja. Der var også et helt andet mål, som vi så ikke fik os noget færre nok.
3: Ej, det synes jeg også var tavle, fordi der tænkte jeg, nu gider jeg godt til fodbold. Klip til at, offside, hvor jeg bare okay med en millimeter.
0: Jamen, det
3: men det er stadig offside, I know.
0: Ja, det er sad times.
1: Jeg kan godt lide, at Danmark vandt en fodboldkamp. Det føles dejligt. Jeg kan ikke huske, hvornår det sidste skete for os, og det er nok ikke så lang tid siden, som vi sidder og gør det til her. Men det var en god oplevelse.
4: Næsten ligesom Gonova, bare billigere. Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: meget få minutter i fem er klokken slået, det vil sige 5 minutter i 5, og det her, det var Kat Sej med Animo. Mit navn, det er Caroline Kempe. Godmorgen til dig. Lille Gonova i din radio, hvor vi lige nu er nået til et af mine yndlingsmomenter, fordi der er jo Lille Gonova i alle hverdage mellem 5 og 6, og det er altså til dig den tidlige, det henvender sig til. Det er til dig den seje, der er vågen på det her tidspunkt, og derfor der vil jeg også lige gerne give sådan lidt klap på skulderen. Jeg skal give et kæmpe klap på skulderen til dog et no-name, om man vil. Jeg ved, der er ikke kun sendt et navn med på beskeden, men der er skrevet: hej Caroline, jeg møder normalt klokken 7, men jeg er altså allerede på vej på job nu, fordi så kan jeg komme lidt tidligere hjem til mine børn, når jeg er færdig. Og så er de første par timer på værkstedet faktisk virkelig fantastiske ude for mange kollegaer. Og det forstår jeg jo også godt, og kæmpe klap på skulderen til dig. Kæft, hvor er du nice og sej. Og jeg tror, at dine børn sætter mega meget pris på, at du kommer lidt tidligere hjem til dem. Så har jeg også fået en besked fra, dog ikke et navn, men altså, jeg føler, der bliver sagt lidt. Der er blevet skrevet: tak for et rigtig godt show her til morgen, Caroline. Det er lige, hvad man altid kan have brug for. Vækkeuret ringer ikke normalt før klokken 7. Men hvad man ikke gør for sin lillebror, der ringer, fordi han ikke nåede sit tog hjem fra byen. Så den lyder altså på taxaservice her for tidligt fra morgenstunden for ham og hans venner, Knus, dagens søster. Og der skal være ærlig at sige, at jeg er store søster. Hatten af for det der. Det ved jeg. Det er virkelig dagens søster. Hold kæft, det er ikke altid helt nemt at nå de der tog sidder på vej hjem fra byen. Så skal vi altså også give et kæmpe shout-out til Merle. Merle, hun har skrevet til mig på 12.20 og skrevet Nova først, og brugt en krone af hendes opsparing og skrevet: hej, jeg hedder Merle, og jeg er 13 år. Jeg er vågen lige nu, fordi jeg er på vej på træning i den bedste A6. Og jeg vil bare ønske dig og alle de andre, der er på vej til træning i A6, en kongetræning. Og dag, Merle, det var da en formidabel ting. Jeg elsker, at du har brugt lidt af din tid på at skrive til mig. Så kan jeg også godt mærke, at vi giver sgu et smil på læben her til morgen. Godmorgen til dig, der er vågen og ikke har skrevet ind. Det er for ringt, men du er altid velkommen til at gøre det. Send en sms til 12.20, skriv nummer først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil gerne give folk et klap på skulderen her til morgen.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Du kan lige nu være en af de sidste, der får lov at deltage i vores konkurrence. Eller vores indsamling. Vi samler ind hele den her uge til at støtte brysterne. Fordi vi ved i fællesskab, når vi står sammen, er vi stærke. 97% af Kræftens Bekæmpelses indtægt, som altså går til alt muligt støtte, ja, til forskning, alle mulige rigtig vigtige ting, det kommer fra privatpersoner. Og derfor har vi altså også brug for din hjælp. Send en sms afsted til 1422. Skriv mad. Og så er du med i vores konkurrence om 25.000 til Rema 1000, og dermed så donerer du altså også samtidig 150 kroner til støtte brysterne. Det gør en kæmpe forskel. Har du støttet? Tusind tak til dig. Som sagt, hvis du er med i vores konkurrence, vi finder en vinder, når klokken den slår 8 i dag i Gonova, så skal du altså sende en sms afsted lige nu. Send en sms til 1422, skriv mad, så er du med i konkurrencen og lodtrækningen om de her 25.000 til Rema 1000, men så støtter du også samtidig 150 kroner til støtte brysterne. Tusind tak. Lige nu er der Teddy Swims. Godmorgen.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Sabrina Carpenter og Espresso. 7:05 på morgen. Mit navn er Karoline. Der er Christoffer lige om lidt. Ham trykker jeg altså dejligt og glædeligt play på. Men allerførst, så skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi legede Karolines kortslutning. Gud, tænker du måske. Og det forstår jeg godt. Men det er fordi, vi skal til at lege. Vi skal lege en leg. Den er forholdsvis ny. Den hedder Karolines kortslutning. Vi skal lære hinanden lidt bedre at kende. Kom ind i hovedet på hinanden. Vide, hvordan vil jeg reagere? Hvad vil jeg tænke i en specifik situation? Og i dag, der er det lyden i dit hoved, når du bliver overhalet af en person på elcykel. Er der nogen, der vil starte med
1: deres bud? Jeg hader den situation. Jeg synes ikke, det er okay. Jeg synes, det er et tarvligt hold.
0: Ja.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Altså, vi har jo før været ude i, at det kun er sportsfolk og andre idioter, der hopper over, hvor gæret er højst. Så hvorfor ikke tage en elcykel?
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Okay, jamen, jeg vil gerne sige, det her det er lyden ind i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel.
3: I am doing
4: fine.
3: Well, what?
5: Hang in there.
3: Can I do?
4: Well, I was hoping you could run a
3: for you.
4: Well, I was hoping you
3: today.
2: Well. Så vil jeg da gerne følge trop og sige, det her det er lyden inde i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på en elcykel.
6: Tærkel! Din mor har en formidabel røv.
1: Ja.
0: Okay, så tager jeg...
1: Er det fordi, det er altid møder, der kører på elcykel?
0: Fortlagt. Ja. Nå, det her, det er lyden i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel. Det her, det er lyden i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel.
7: Og fat ordentligt, du ved, ikke? Det kommer ind i den ene side, og det kommer ud i den anden side. Stemningen er akavet, ubehagelig, decideret, nasty, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Well, jeg synes, det er så dårligt stil.
1: Ja. Har vi de...
0: Vi har hele
1: brødrene Grimm med os?
8: Ja. Ja, skal jeg lægge for? Det her, det er lyden...
1: Sorry, jeg ved ikke, hvorfor I fik det navn. Jakob, vores producer, og Valdemar. Du forsøgte lige at lave en sammenkogning af jeres to navne, så er det sådan, hvad fanden... Så Jakob, vores producer, er også med. Sorry.
0: Sikker, det skal man ikke finde sig. Det er nogen, der skriver eventyr, ved I godt.
8: Det her, det er lyden i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel.
9: Amateurs don't use nitrous oxide. I've seen the way you drive. You got a heavy foot. You'll blow yourself to pieces.
10: I need one of these. One of the big ones. But actually, you know, let's make it two.
1: Hvad med Valdemar?
11: Ja, jeg har også taget en med. Den er måske lidt, lidt drabelig. Men lyden i dit hoved, når du bliver overhalet af en på elcykel.
12: In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name. I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die.
0: Well.
1: Oh. Og det synes jeg, okay.
0: Jeg synes, det var helt
1: færdelagt.
0: Og det er fra Game of Thrones. Det var Game of Thrones, du.
13: Tidlig op, eller sent i seng.
14: Det her

0: Christoffer med en rigtig slasker, den her, den hedder Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. En sindssygt lang tekst. Om lidt der fortæller jeg dig om, hvordan du lige kan få sendt en sms støttet til vores Støt Brysterne indsamling, som vi kører hele ugen her på Nova, men også hvordan det måske potentielt kunne være dig, vi ringer op klokken 8 og med nyheden om, at du har vundet 25.000 til Rema 1000. Slet ikke en dum ting at få sådan en skøn tirsdag som i dag, men du skal jo selvfølgelig deltage, du skal donere, og jeg fortæller mere om lige præcis, hvad du skal skrive i din sms til 1422 om lidt for at være med i vores konkurrence.
1: Nova. Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.

0: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
4: Hos Biltema. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vær med til at støtte brysterne.
12: Og vind hver dag med Nova.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Godmorgen, klokken den er 25 minutter over 5. Mit navn det er Karoline, og hvor dejligt, at du vil bruge lidt af din rigtig tidlige morgen på at lytte til Lille Gonova. Hele den her uge på Nova, for 13. år i træk, der samler vi ind til støt brysterne. Og vi ved godt, at det er meget sidst på måneden her. Godt kan være en lille smule stramt budgetmæssigt, og derfor ved vi også, at nogle gange, så kan det godt være, at man har brug for lige sådan en ekstra motivation. Og derfor, der trækker vi, når klokken den slår 8 i dag, altså lod om en af dem, der har valgt at donere og deltage i den her sms-konkurrence og lodtrækning. Der trækker vi lod om en af dem, der har deltaget i den, vi satte i gang i går. Og lige nu er der et gavekort til Rema 1000 på 25.000 på højkant, og det kan du altså bare bruge i fri lyst, indtil det løber op. Men det kræver, at du har doneret. Og for at donere og deltage i vores lodtrækning kl. 8, så skal du altså sende en sms afsted til 14.22, så du sender en sms til 14.22, hvor du skriver teksten med. Samtidig så donerer du altså også 150 kroner til støt brysterne, og det, vi ved godt, det ikke er småting, 150 kroner her sidst på måneden, så tusind tak, hvis du allerede har doneret, det betyder altså virkelig, virkelig meget, men som sagt, hvis du ikke har og tænker, okay, 25.000 til mad, det kunne da godt, jeg kunne godt prøve lidt på min konto, jamen så send en sms afsted til 1422 og skriv mad, og så støtter du samtidig støt brysterne med 150 kroner. Tusind tak, fordi at du i det mindste bare har overvejet det. Vi ved godt, det er ikke små ting, men det betyder virkelig meget for de berørte og dem, der har det.
0: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af

0: fast støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: 1 ud af 8 danske kvinder får i løbet af deres liv på et eller andet tidspunkt en besked om, at du har fået brystkræft. Og det ved vi godt, det er virkelig ikke små tal. Altså det betyder, at vi alle sammen, når man kigger i en folkeskoleklasse, eller når man kigger i sin familie, så er der en kvinde der, eller en mand også. Mænd kan også få det. Der simpelthen bliver diagnostiseret med brystkræft på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og det er fuldkommen vanvittige tal. Og det er jo også, når man kigger på sit eget liv, så kan man hurtigt lige begynde at tælle både hvem, men også folk, man allerede kender, der potentielt har det, eller er overlevet, eller har haft det. Og derfor der samler vi hele den her uge ind på Nova for 13. år i træk til støt brysterne. Og en af de helt store præmier, den man kan vinde på fredag, det er en sprit ny MG-bil. Og det, vi har siddet og kigget på den, der holder foran Nova-studiet. Vi har siddet og kigget på den meget i Gonova i går og var sådan, ved du hvad, den ser stor ud, men hvor stor er den egentlig? Det vil vi meget gerne teste. Og derfor der lavede vi også lige en lille leg, hvor vi prøvede at finde ud af, hvor mange Gonova-værter kan egentlig være i bilen. Vi fandt ud af det i går. Jeg har tilbage klippet med på det om lidt, og så er der altså også noget Scarlett Pleasure på vej. Godmorgen.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her
6: og
4: nu.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
22: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
25: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Hvor mange Gonova-værter kan der være i et bagagerum på en spritny MG-bil? Det lyder som starten på en voksenfilm. Det er det ikke. Det var bare noget, vi legede i går i Gonova. Og her er et klip på det.
1: Så er vi gået ud af studiet. Vi er live på Instagram. Jeg ved ikke, hvorfor der bliver danset støvledanser ind. Åh, det er udstræk.
2: Ja, for helvede. Vi er jo i gang med lige at varme op og lige få de her led lidt løse, således at vi kan, du ved, lege kludermor. Og det skal vi i gang med nu.
1: Er der nogen, der kigger med på Instagram? Yes, godt. Jamen, godmorgen til alle, som kigger med. Godmorgen til alle, som lytter med. Det her, det er bilen, som vi står ved. Det er ikke lige specifikt 100% den her, som man vinder. Fordi den her pakke ind i noget lyserødt og sådan noget, det kan godt være, at der er nogle vinder, der synes, at lyserødt ikke er deres farve. Men det her, det er vores. Og vi skal se, om vi kan være alle sammen inde i bagagerummet nu her. Send os en sms nu med et bud på, hvor mange du tror, vi kan være herinde. Skriv bil, skriv om du tror, der er 1, 2, 3 eller 4, der kan være der. Send til 1422, koster 150 kroner, så støtter du brysterne, og er ultimativt lige med her til morgen i lodtrækningen blandt alle, som kan det rigtigt, om en støt brysterne t-shirt, som vi egentlig burde have taget på nu her, hvor vi er på kamera. Hvem skal gå ind først?
3: Det skal Karoline.
4: Er det mig, der skal ind?
1: Jeg tror, at hun skal til sidst.
3: Det var mig, der skulle til sidst, men det er fint.
1: Altså, der er jo en eller anden form for smidighed, som kræver at komme ind til sidst, Majbet.
2: Jamen, jeg er virkelig smidig, så.
1: Er du det?
3: Ja.
1: Jeg kan huske en gang, du sagde, at du er mest smidig, når det er mørkt.
2: Ja, og det er også. Men det er en anden sammenhæng, Dennis.
3: Ja, ja. Sådan der.
1: Ja, vi kommer ikke til at være fire derinde.
2: Jo, jo, jo. Så er det dig.
3: Jeg har smidt
2: på min krop, så er det dig, Dennis. Kom så.
3: Jeg
2: tager bare lige nøgle ud. Fordi den fylder, eller hvad? Kæft, hvor er du dårligt forberedt, altså. Det er helt vildt. Nå, vi har fået Signe ind i bilen, og Signe sidder pt. Helt til højre. I skal lave ægget, så benene helt op, så langt de kan. Kom så, Dennis, du kan godt. Og du skal have hovedet helt på skrå, skal du have det. Vi er lige nu i gang med, hvis du lige har tændt nu, så er vi lige i gang med at finde ud af, hvor mange Nova-værter der kan være i en bil. I bagagerummet på den her super smukke bil, som du kan vinde i samarbejde med støtbrysterne.
1: Okay, så jeg sidder her til højre, eller set, når man kigger bag på bilen, til venstre i bagagerummet. Signe sidder den anden side. Nu forsøger Karoline at møffe sig ind her. Nu er vi tre. Jeg håber fandme ikke, vi skal til Italien i hvert fald.
3: Jo,
5: jeg kan jo ikke være der.
3: Jo, du skal bare ind over på mig, Britt.
1: Så, sms. Bil, og hvor mange du tror, vi kan være til 14.22 til 150 kroner?
3: Jamen, ja, og så lander du der bare.
2: Sådan, du må godt.
1: Så er du med i konkurrencen. Vi er faktisk i bagagerummet alle sammen.
3: Ja. Den lukker ikke.
6: Nej, ja, det er også for vanvittigt. Skal jeg lukke?
1: Du skal ærligt lukke.
3: Lad os se den.
2: Ellers så tryk på... Er der ikke en knap herop, du kan trykke på? Kan du trykke på den?
1: Husk lige, at...
3: nej. Jeg ikke se, at min fod kommer igennem. Nej!
1: Ej, vi kan godt være her.
3: Vi er nået.
1: Okay, så det kunne rent faktisk... Og den er lige troet, vi er gået i gang med en træning her. Det er altså ikke. Det er fordi, at den kunne mærke, at der var noget smidighed på vej her. Okay, jeg skulle bare lige se, hvor vi var. Fint. Jamen, det lykkedes rent faktisk at være i bagagerummet, alle fra Gonova. Hvis du vil vinde den her bil, hvor man kan have fire Gonova-værter i bagagerummet, især hvis du har lyst til, du ved, at skille dig af med os i en gruskrav eller et eller andet, så er det jo rart at vide. Så sms bil til 1422 150 kroner. Det går til støtbrysterne. Du kan vinde bilen på fredag.
7: Morgenradio, mens de fleste stadig vil kalde det nat.
8: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

Man kan jo ikke andet end at sidde her og smile en lille smule på bagkant af vores Nova og venner i går, som var med lige præcis Mumle, der også her sang fra Jylland til København. Hvis du var der, og du lytter til Lille Gonova lige nu, så tusind tak for en skøn aften. Videre til en mand, som vi ikke lige nu har Nova og venner med, men hvis vi fik det på et tidspunkt, ville det jo være direkte ikonisk. Det her, det er Harry Styles. Godmorgen.

0: Altså American Girls, 6:04. Godmorgen. Lille Gunova i din radio. Mit navn er Karoline. Husk, at vi altså lige nu har den her pulje åben, så at hvis du donerer 150 kroner til Støb Brysterne på en sms ved at sende det til 1422 og skrive beskeden mad, så kan det være, at det er dig, som bliver trukket ud af systemet, når klokken slår 8, og vi ringer til Gunova, hvor vi siger, du har vundet 25.000 til Rema 1000. Det er jo crazy beløb. Og så samtidig, så kan du støtte et virkelig, virkelig godt formål. Så send en sms afsted til 1422, skriv teksten mad, og så donerer du 150 kroner til Støt Brysterne. Vi kommer til at samle ind hele den her uge, men hvis du lige har tid nu, så synes jeg da klart, at du skal få deltaget, fordi 25.000 på kontoen til Rema 1000, det vil ikke være helt dumt. Så en sms afsted til 1422, skriv mad, og så donerer du altså samtidig 150 kroner til Støt Brysterne. Har du allerede doneret, så vil jeg også bare gerne lige bruge den her mulighed til at sige tusind tak. Gunova på vej lige om lidt, og der er jo de fede vinderchancer. Udover det, så er der også Shakira og Burna Boy med dig lige om lidt. Nova.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
14: Det her er Nova. Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Hver sjette unge kvinde har indvilget i en seksuel handling, hun ikke havde lyst til. Det viser en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter blandt unge mellem 15 og 25 år. Især præstationspres for unge kvinder til at tilsidesætte egne grænser, og mere end hver tredje har foregivet at nyde sex mere, end de gjorde. Sex og Samfund efterlyser mere seksuel undervisning om lyst, grænser og samtykke. Det kan blive dyrere at købe elbil fra nytår. Regeringen vil ikke forlænge elbilernes fritagelse for registreringsafgift, skriver Berlingske. Og det betyder, at elbiler over omkring 366.000 kroner kan få en højere afgift fra næste år. Elbiler har hidtil været begunstiget af lavere registreringsafgift for at fremme den grønne omstilling. Brancheorganisationen Mobility Denmark kalder det et tilbageslag for den grønne omstilling. Og så er der altså fortsat færre tog mellem landsdelene her til morgen. Frem til forløbig klokken 10 kan DSB altså ikke køre alle tog på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø station. Intercity Lyn og Intercity tog mellem København og Esbjerg kører, men med længere rejsetid. Og Bane Danmark arbejder på at få køreledningen på plads igen, oplyser DSB. Og benzin- og dieselbiler bliver i fremtiden et mere sjældent syn på Vesterbro i København. Et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg har vedtaget en såkaldt nul-emissionszone i bydelen. Det betyder, at biler med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre i området. Zonen er dog blevet mindre end først planlagt. Efter mange kritiske høringssvar er blandt andet hele Vesterbrogade nu undtaget. Zonen forventes at blive endelig vedtaget i slutningen af året.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
14: Her i morgentimerne er lokalt is eller tågebanker, ellers mest skyde med stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det altså op, hvor der er mulighed for nogle soltemperaturer mellem 14 og 20 grader.
16: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
17: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
18: Godmorgen, klokken den er 6:02. Det er tirsdag. Det er Støt brysterne dag 4 her på Nova for i år. Du kan stadig nå at være med til at samle ind.
19: Og inden regeringen sætter afgifterne op på elbiler, så kan du faktisk vinde din helt egen en MG S6 EV til 299.999 kroner. Og vi fortæller, hvad du skal gøre lige om lidt.
18: Først er der lige et par gode sange til at komme op af sengen med. Avicii om lidt med Wake Me Up, men først Shakira.
17: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden.

0: Godmorgen, klokken er 6:10. Det er tirsdag den 29. september 2026 med mig, Britt, med Karoline, Signe og Dennis. Klar til en ny dag. Halvdelen af holdet lidt trætte. Den anden halvdel måske lidt trætte, men kommet i seng til ordentlig tid, formodentligvis.
1: Ja, klokken 7 gik jeg i seng.
0: Du gik i seng klokken 7?
1: Ja, men det var, fordi jeg havde migræne.
0: Så. Det er...
1: Så det. Ja, men den er...
0: Hvis er, den er, er den væk,
1: ja, den er
0: væk
1: igen. Ja, ja. Okay. Så jeg tænkte på jer, og tænkte, at I... Godt, det ikke er mig.
0: Ja.
1: Altså, jeg vil gerne have været der, men jeg er glad for, at jeg ikke var der.
0: Vi var til Nova Venner-koncert i går, Karoline og jeg.
2: Det var vi.
0: Så du var ikke engang at hilse dit skarn?
2: Jeg sagde... Det er løgn.
0: Var der? Okay. Hej, Maja.
3: Var du fuld i går, så du ikke kunne huske Karoline?
0: Jeg drak en... Jeg delte en øl med Mumle, det er faktisk ikke løgn.
2: Og da du gik, der vadede du direkte forbi mig, så er jeg sådan, om god nat, god aften til dig også. Så sagde jeg. Og det var der flere, der hørte. Jeg sad med min rom og cola uden rom. Og så gik du bare forbi.
3: Han var jo også noget. Altså, han havde været på scenen, og det havde du ikke.
2: Han havde
3: så han var jo noget.
2: Ja, han havde et helt crew efter ham også. Alle havde unger.
0: Ja, jeg havde et ordentligt posse med unger.
3: Det var meget godt.
0: Ja, men det var en super god aften. Virkelig en god koncert. Så ja. Hun er god, men hun er endnu bedre, end man tror, når først hun står der. Hun synger for vildt.
2: Og gud, hvor hun sjov.
0: Og mega sjov. Altså, og det havde, synes, det var rædselsfuldt, Bajm.
3: Hvorfor?
0: Fordi at hun snakkede.
3: Nå.
0: Og det vil sige, at du vil helst have koncerten, den er færdig på 35-37 minutter, ikke?
3: Om du starter klokken 8, så skal vi gerne være færdig klokken 9.
0: Ja, senest klokken 9, ikke?
2: Det var hun ikke.
0: Hun var færdig 9:30. Men ja, det var godt. Det var ikke et sekund for langt.
3: Nej. Og det, der er det gode med Mumle, det er, hun er så dejligt tør, ikke? Altså, når hun siger ting, så siger hun det sådan helt uden, bare sådan helt... Jeg elsker hende, Mumle. Men, jeg er ærgerlig over, at jeg ikke var med, men jeg er glad, når I siger, at det først var færdigt 9:30. Så havde jeg været seng klokken 11, og så havde været meget morgensur nu.
2: Ja. Det er det samme, som man normalt...
3: Jamen, ikke mig.
2: For mig personligt. Jeg var alligevel sådan... Og det var faktisk...
0: Det er også, da jeg kom hjem, tænkte jeg, okay, hvad skal jeg lave den sidste time, inden jeg skal sove?
3: Åh, hold da op.
2: Jeg sover alligevel
0: først. Det var hjem klokken 10.
3: Men Signe, forestil dig...
2: Og det var faktisk...
0: Det er også, da jeg kom hjem, tænkte jeg, okay, hvad skal jeg lave den sidste time, inden jeg skal sove?
3: Åh, hold da op.
2: Jeg sover alligevel først.
0: Det var hjem klokken 10.

0: at skille Mumle og hendes bror ad i et slagsmål om forsædet i bilen, fordi vi har været med i Mumles liv. Mumles mor har jo altid hørt meget Nova og Gonova. Mm. På sådan en køretur i bil på et tidspunkt, så Mumle og hendes bror kæmpede om, hvem der skulle sidde på forsædet. De var begge to lige præcis høje nok til at få lov til at sidde på forsædet i bilen. Og på et tidspunkt siger du, at det kommer ikke som nogen overraskelse for nogen som helst. En snak, vi har, noget med, så stopper du!
1: Nej,
0: til mig. Er det ikke?
1: Ja, jo, ja.
0: Altså
1: ja.
0: Til mig, ikke? Men det slår simpelthen lige Mumles bror ud af kurs et kort øjeblik, hvilket gør, at Mumle vinder forsædet.
1: Det vil hun gerne sige tak for. Ja. Nu sender vi det videre.
2: Altid Mumle.
0: Ja. Ja. Så hun kaldte faktisk også to for hendes papforældre.
2: Ja, men det, den tager jeg gerne.
1: Ej, ja. Det er sjovt.
0: Det synes jeg var meget sjovt. Men hun fortalte nogle gode historier.
1: Ja.
0: Det gjorde hun, og det var en super god koncert. Jeg ville sådan ønske, at man du ved, kunne sende den ud, eller et eller andet koncert, fordi man må gerne have, at alle skal være med. Men det var bare en super hyggelig, eksklusiv aften.
2: Fedt.
0: Så det var så godt. Klokken, den er 6:15. Kan vi ikke bare lige tage én sms-kode nu? Bare lige, fordi så føler jeg, så er vi i gang. Og den med bilen, tænker jeg.
2: Jo, det kan vi godt. Vi har jo en bil, fordi vi i samarbejde med støtbrysterne, eller vi vil gerne samle en masse penge ind i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse til støtbrysterne. Vi har den her bil, som er en MG S.
1: Ja, kom så meget.
0: Så kommer der tal bagefter.
2: 6.
0: Ja. Er det rigtige svar?
2: EV. Ja. Ja, ja, ja, tak. Til en værdi af 299.999 kroner. Det er en fed bil med en range på 530 kilometer. Mm. Så det er bare lavet op, og så bare derudad. Men den kan blive din. Vi finder en vinder på fredag eftermiddag. Og måden den kan blive din på, er ved at sende os en sms og støtte brysterne. Du skal skrive bil. Send afsted til 1422. Det koster 150 kroner, men de går til brysterne, og måske går bilen til dig.
0: Så er vi i gang.
1: Yes.
0: Der er andre forskellige konkurrencer undervejs, inden vi når frem mod fredag. Vi skal nok give dig et lille heads up om lidt, som man siger på dansk. Der er Lost Frequencies og Callum Scott og Where Are You Now på vej.
3: Lyden er i dag. Nova. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
8: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både

0: en burger og en croissant til morgenmad.
1: Hmm. Du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro? Eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
6: Se hvordan du deltager på rio.dk/nu.

0: Lost Frequencies, and where are you now? 6:23. Du er på Nova med Majbert, Signe, Karoline og Dennis. Jeg kom lige til at se, at vi havde skrevet ned, at vi måske skulle lege en ny leg her til morgen. Som jeg tror, du kommer til at vinde, Majbert.
1: Ja. Oh, jamen, jeg ved ikke rigtigt, når der bliver pres på, så ved du, så er jeg ikke så god.
0: Jeg tror, pres, intet pres. Du har en ret stor chance for at vinde den her leg. Jeg har valgt at kalde den for Madde med Majbert. Og
2: allerede der begynder jeg...
1: Jamen, der er vi ude, fordi vi er talblinde os to. Ja.
0: Alle reglerne er på vej, men der er ikke nogen, der siger, at det behøver at være svært, men jeg tænker, derfor kan det godt være sjovt alligevel. Og jeg er faktisk lidt spændt på, hvordan vi kommer til at sidde og være dommer i den her konkurrence også, fordi det kræver, at man er lidt hurtig på at trække. Men anyway, alle detaljerne er på vej om lidt. Lad os lige fokusere et kort øjeblik på det, som vi har rigtig meget fokus på i den her uge.
3: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Hvad er den her bil, som du taler om lige for dig væk siden af mig? Hvad er det? MG S6 EV'eren til 299.999 kroner. Og der er jo altså en vinder, som vinder den her bil på fredag. Og der er 700.000 elbiler på vejene i Danmark netop nu, og så er der stadigvæk over 2 millioner af nogle andre biler, som tøffer rundt, som ikke kører på el. Jeg kender sgu ikke mange. Ja, der er elbilshaderne. De skal bare ikke bede om det.
1: Nej.
0: Og fair nok.
1: Men jeg tror, det er sådan en distanceangst, og det behøver man ikke at have mere. Altså, der er jo en elstander på hver tankstation.
0: Man kan godt lide motorlyden og sådan noget. Altså, det er også fint nok. Men hvis alle dem, som rigtig gerne vil have en elbil, men som af forskellige årsager ikke har fået nogen nu, der er altså en mulighed for ret billigt at anskaffe sig en. Det kræver selvfølgelig, at man er lidt heldig, at man vinder den her elbil. Men at give 150 kroner, og så have et lod i puljen, og så får du opkald på fredag om, at man har vundet en elbil. Jamen, så behøver man ikke spekulere længere på, over det. Og hvis du sidder og tænker, ah, men jeg havde kigget på en anden model og sådan noget. Det fede er, at elbilerne, de er jo født på samme tid alle sammen. Så det er jo ikke ligesom, at andre bilmærker, de har et 100 års forspring i forhold til nu. Alle elbiler er nye. Mm. Altså, alle elbilsfabrikker er nye. Det er en relativt ny teknologi, og det virker på den måde. Og derfor er det bare en super god og behagelig oplevelse. Jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde kørt så behageligt, som efter, at jeg selv har fået elbil.
1: Nej.
0: Altså, vil du nogensinde bytte mig?
1: Aldrig. Så min kæreste har dieselbil, og når vi engang hvem skal have hans bil, så er bare sådan lidt, ej, hvad sker der i den her traktor, altså? Den kører jo dejligt nok, men den der sådan lidt, man synes bare, den virker mere tung i røven.
0: Men altså, det er jo... I gamle dage, der var det jo sådan, at de eneste, der levede i luksus, stod dem, der boede på Kongens Slot, ikke?
1: Okay.
0: Og alle andre bønder, vi levede i fattigdom. Nå, men sådan var det. Men nu, alle danskere lever jo i en fuldstændig vild form, selv fattige danskere lever i en fuldstændig vild form for luksus, i forhold til, hvordan man levede bare for 100 år siden. Altså, hvis man sammenligner det. Og det er lidt det, som jeg synes, der er med elbiler også. Når først du får den, så tænker du bare, for fanden er det sådan her, det skal være. Fordi det er bare luksuriøst at sætte sig ind i en elbil, og så køre. Det siger ikke noget. Det støjer ikke, det larmer ikke, det rasler ikke. Der skal ikke skiftes olie på den. Service er også utrolig meget nemmere, fordi det er ikke alle mulige motordæmser og alt muligt, der kan gå i stykker på, på det der. Jeg er kæmpe elbilsfan. Det eneste, der ikke er, den siger ikke, men.
1: Nej, men så kan altså... du sætte en lille podcast på, hvor der sådan siger,
0: Nå, men det er der nogen, der tæller. Det kan jeg sagtens respektere. Det lyder også for fedt, altså. Ja. Men vil du vinde den her bil, så er det nogen, der skal sende en sms afsted. Altså 150 kroner, og så kommer du ud og kører en bil og siger, og du kører forbi.
1: Og så kommer den, jeg kan godt lide, at man skal køre efter forholdene, men bare det der med, at den, når du træder på speederen, du kommer hurtigt fra start.
0: Ja, den er rap. Den er kvikkere end langt de fleste brændstofbiler fra 0 til 100. SMS-bil til 1422, hvis du var med. Koster 150 kroner, går alt sammen til støtte brysterne. Jeg kunne måske godt tænke mig her til morgen, inden klokken bliver 8, at der har vi fået 1000 sms'er. Ja. Er det for meget for langt?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke.
0: Og så kan du jo godt være, du siger, så er der jo 1000, som er med i lodtrækning. Det er ikke ret mange mennesker, som er med i lodtrækning i forhold til alt muligt andet, hvor du håber på at komme foran i køen. Og samtidig, så er 150 kroner. Jeg har tjekket lige min konto her til morgen. Lønnen er gået ind.
2: Er det rigtigt?
0: Ja. Ja, men sådan havde jeg fandme også, der kigger så bare sådan, oh my god.
2: Oh my god, ej, det falder så godt.
0: Ja.
1: Hvis man nu går ind på Novas Facebook, Og så er den første video, der ligger derinde, det er en video af dig, Dennis, sammen med vores kollega Chris og Cesar, hvor I er i gang med at vaske bilen. Ja. Den er kørt i min bag, og jeg kan sige, jeg har simpelthen måttet sidde og byde mig i kinden, for ikke at komme til at grine, fordi I ligner sådan nogle de der amerikanske kvinder, som står. Det er rigtig ærgerligt, I ikke har hotpants
2: på. Det er bring it on.
0: Nej, det er rigtig fint, at vi ikke har hotpants på.
1: Hold kæft, det er sjovt. Altså, det er, der kan du se bilen, og du kan se, du kan se mænd, der har... Der kæler for bilen, mens den bliver vasket.
2: Og hvis man ikke har kode til sin Facebook, så er den også på Instagram og TikTok.
0: Og jeg ved ikke, om jeg er stolt over den video der, men nu er den noget, og vi gør det for en god sag. Og det er den bil, du kan vinde.
4: Ej, du er slet ikke mistroisk i den, når hun bliver ved med at sige ting i skolen.
0: Og jeg vil sige...
4: Kudos til Mathilde, der
2: har kæmpe
0: sejt. At den der bil, den har jo meldt vores vask til HR-afdelingen efterfølgende, fordi så meget kærlighed for den. Hvis du vil vinde bilen, og støt brysterne, så er det lige nu, du skal sende en sms, og ja, der er gået penge ind på kontoen. SMS bil til 1422 til 150 kroner.

0: Natasha Bedingfield og Unwritten, 6:32. Her er de seneste nyheder fra Signe.
1: Hver sjette unge kvinde har indvilget i en seksuel handling, hun ikke havde lyst til, det viser en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter. Præst får ifølge organisationen unge til at tilsidesætte egne grænser, og Sex og Samfund efterlyser mere seksuel undervisning om lyst, grænser og samtykke. Og så kan det altså blive dyrere at købe en elbil fra nytår. Regeringen vil ifølge Berlingske ikke forlænge elbilernes nuværende afgiftsfritagelse. Elbiler over omkring 366.000 kroner kan dermed få højere afgifter. Brancheorganisationen Mobility Danmark kritiserer beslutningen. Og så er der altså fortsat færre tog mellem landsdelene her til morgen. Frem til forløbet kl. 10, der kan DSB altså ikke køre alle tog på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø station. Intercity Lyn og Intercity tog mellem København og Esbjerg kører, men med længere rejsetider. Bane Danmark arbejder på at få køreledningen på plads igen, oplyser DSB.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og her i morgentimerne, der kan der altså både være dis og tågebanker, eller så bliver det mest skydevejr med stedvis regn i Jylland, og efterhånden så vil det altså klare op, så er der mulighed for nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Så stop med Gunova. Om et lille øjeblik skal vi lege en leg, som jeg bare har valgt at kalde Madame Majbrit. Det er faktisk en leg, som jeg så på nettet her for nogle dage siden, og tænkte, den kunne være skide sjov at lave i radioen, og alle kan være med til den. Og du kan kopiere lejen og lege den derhjemme også, men vi illustrerer for dig lige om lidt, hvis du bliver hængende hos os.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Når vi står sammen, kan det mærkes.
13: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Velkommen til drama i radiostudiet. Der er en vips, der er kommet ind i studiet. Og det er ikke, altså, så bange er vi heller ikke for vipse, men man vil bare gerne vide, hvor de er henne. Jeg tror, du ramte den.
1: Nej, den er ej. Ikke sådan, som så du slog. Du kunne ikke ramme den meget godt.
0: Nej.
1: Misset den flere omgange.
2: Hvis nogen bliver stukket, så undskyld.
1: Ja, det skal jeg da love for.
0: Det er jo sørgelige tider for at vipse, ja, netop nu. Ja. Fordi deres sæson er overstået, og nogle af få af dem overlever, resten... De går bort.
2: Ja.
0: Og så udklækker der så nogle nye til foråret.
2: Og de er vrede, fordi de ved, at de skal dø. Så derfor så stikker de også uden grund. Så derfor så... I dag, hvis den stikker nu, var det ikke uden grund. Den har fået...
0: Det var ret færdigt gjort, hvis den havde stukket nogen som helst.
2: You had it coming, bitch!
0: Den var ikke inviteret. Så kom den i studiet.
1: Den kom alligevel, ikke?
0: Ja. Og jeg bryder mig ikke om, men altså, så vi gælder den udenfor, så var den gået bort alligevel.
2: Ja, vi prøvede faktisk at få den ud, men den ville ikke. Det gjorde vi til at starte med.
0: Til at starte med.
1: Jeg har faktisk en video ret hurtigt for den her. Og det gik hurtigt.
0: Nogle gange, så må man ligesom forstå, hvornår man er ikke inviteret. Og den var ikke inviteret, den her. Vi skal lege en lille leg, som hedder Madame Maybrit. Og det er i virkeligheden en form for duel. Og duellen her fra morgenstunden, selvom den hedder Madame Maybrit, starter med, at det er en duel imellem Signe og Karoline.
2: Åh nej, det kan jeg godt lide.
1: Ej, så bliver vi aldrig færdige. Vi sidder også stadig klokken.
3: Jeg har min finger klar.
0: Okay, så lejen foregår ved, at jeg tæller ned 3, 2, 1. Mm. Når jeg kommer med det sidste i nedtællingen, så skal Karoline og Signe på samme tid sige et tal, som de selv synes, det kan være. Det kan være hvilket som helst tal i hele universet. Mm-hmm. Når de har sagt tallet, så er det den af de to personer, der hurtigst laver regnestykket, hvor man lægger de to tal sammen og siger resultatet, der har vundet.
3: Altså, det tal, jeg siger, og det tal, Karoline siger,
0: så hvis nu vi siger 3, 2, 1, og jeg siger 1, og Signe, du siger 1,
3: ja, så tæller det 2.
0: Så er det 2,
3: okay,
0: der er svaret.
1: Åh, oh, nej.
0: Giver det mening?
1: Ja, det gør det, desværre.
0: Men forstår du det, Marcus?
2: Ja.
0: Okay. Så,
3: mig må sidde og tænke, at det er nemmeste i hele verden, men det er det ikke for nogen, som ikke ser tal på samme måde som
2: andre.
0: Og I bestemmer selv, hvilket tal I bruger jo.
3: Ja, det er rigtigt. Må man bruge det samme hele tiden?
0: Det
2: er også lidt kedelig leg.
3: Nej, det er da bare for at gøre det nemmere.
1: Så holder man også værdighed.
0: Jeg er ikke sikker på, at det er nemmere. Men
3: okay.
0: Så er vi klar? Måske første runde. 3, 2, 1...
3: 4. Okay, glem at sige
0: noget. I skal sige tallet på samme tid. Nu skal du finde på nyt tallet, så ved hun det jo. Okay. 3, 2, 1.
3: 12. 13.
0: Er rigtigt. Okay, vi har en med den.
2: Du var da lynbørgemand.
1: Jo, hun sagde 1 for helvede.
0: Men hun vidste jo, hun sagde 1. Ja. Så hun skulle bare lægge 1 til.
3: Men jeg glemte ikke, hvad det var. Jeg glemte, hvad du sagde. Jeg havde ikke hørt, hvad du sagde. Jeg tænkte bare,
1: Signe var sådan i panik over talvalget. Ja.
0: Okay, vi kører en runde mere.
3: Er det klar? Også igen?
0: Stadigvæk er så. Okay. 3, 2, 1.
3: 22. 29.
0: Ja. Så det er Karoline.
3: Ja, så er god.
0: Stadigvæk.
3: Man skulle ikke tro, at
0: vi får lige for døren imellem. Vinderen får lov til at spille mod mig.
3: Fuck.
1: Ja. Ej, Signe, kom så.
3: Nej.
0: Er klar? Ja. 3, 2, 1.
3: 14. 15.
0: Den var lige. Vi må tage en... skal vi lige tage en med?
3: Okay.
0: 3, 2, 1.
3: 2.
1: 9.
3: Og du sagde 7.
0: Ja.
3: Men jeg råber så. Det skal man også lige passe på, at man ikke gør det for højt, så man ikke hører den anden.
0: Mm. Det er nemmere at spille MK, vil jeg sige. Så kan man... Så kan man nemmere op.
1: Ja. MK. Jeg hørte det som NK, netkaste.
0: Ja.
3: Hvis der er sådan lidt fortænkelse på, at man sidder på
0: den. Tør du godt spille Maybrit?
3: Ja.
0: Okay.
1: Nu siger hun sådan noget sygt.
0: Vi kører runde nummer 2 her i Madame Maybrit. 3, 2, 1.
3: 2, 25, undskyld, 27.
0: I skal sige det på samme
2: tid. Ja, det skal vi.
0: Mig vil bare gå i gang med at lave regnestykket.
3: Ja.
0: Det er nemmere, hvis ikke jeg siger mit tal først.
2: Ja, det er det.
3: Kom så.
0: 3, 2, 1.
2: 13.
3: 30.
0: Nej. Det er mig, men der er du hurtig. Ja.
1: Også fordi jeg når at sige, nej. Men det er rigtigt.
3: Jeg er sådan, det er jo før.
0: 3, 2, 1.
3: 21.
0: Men du er hurtig til det.
3: Altså, ja. Fuck. Sorry.
0: Nu kommer vi op i de store tal, kan jeg
3: mærke. Ja, det kan jeg godt mærke, men det er fordi, jeg bliver presset jo.
0: Lad os lige tage en mere. 3, 2, 1.
1: 250. 261.
2: Hvad sagde du? Hvad du sagde?
1: 150.
2: 150.
1: 261.
2: Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde.
1: Sagde du 212? Ej,
2: og så
1: 262.
2: Nej, sagde
0: du
1: ikke huske, hvad jeg sagde?
0: Jo,
1: jeg sagde 150, og hun siger 112.
0: I må ikke sige så mange tal oven i hinanden. I må sige jeres tal og resultatet.
2: Okay.
1: Men det gjorde jeg også, men...
0: Vi tager lige en sidste her.
1: Tog jeg fejl?
0: 3, 2, 1.
2: 15. 19.
1: Ah,
0: den får mig, altså du er hurtigt. Det er derfor, lejen den hedder Madde med Maj-Brit.
1: Det var hest.
2: Men du fik den på det høje tal, for jeg havde glemt, hvad jeg sagt.
0: Yeah. Det er lidt problemet i den her leg. Og hvis man skal lege den, uden der er nogen, der sidder og lytter med, hvis man bare skal hygge sig derhjemme, du ved, som med sin bedre halvdel eller et eller andet, så bliver man nødt til at optage, hvad man siger, fordi ellers så bliver det hurtigt en diskussion om. Og hvad var resultatet egentlig?
2: Hurra for Memo på telefonen, ikke?
0: Jo, det er helt klart en vej frem. Nå, men den har potentiale, den her. Også hvis man skal have afgjort en eller anden sag, i stedet for sten, saks, papir, så kan man lige lave den her. Så det var bare en hurtig leg. Ja.
1: Og tak for kampen.
2: Ja, selv tak. Det var godt kæmpet.
1: Ja, og det siger man altid til taber.
0: Ja, det er faktisk.
1: Hårdt lagt mig.
3: Jeg synes ikke, du var dårlig.
1: Tak.
3: Jeg synes, du var bedre end mig, for jeg skal regne med fingrene, og jeg havde ikke 200 fingre, så jeg kunne regne det frem.
1: Altså, men jeg er også glad for dine talvalg.
0: Det.
1: Du ramte ind i nogle tabeller og sådan noget, jeg kan huske.
3: Det ved jeg ikke noget om.
1: Nej.
0: Jeg er sikker på, at man kan lave nogle strategi og sådan noget, som
3: det
0: gør,
3: jeg også,
0: at man kan være god til den
3: lege.
0: Men
3: så skal man øve sig lidt.
1: Ja.
0: Jeg har en ambition om at få indsamlet 1000 sms'er til fordel for støtbrysterne, inden klokken den bliver 8 her til morgen. Og det kunne jo være, at du tænkte, gud, jeg har slet ikke støttet brysterne i år, det kunne jeg godt tænke mig at være med til. Jamen, så kunne du sende en sms lige nu. Vi har et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000 på øjekandidat, så hvis du kunne tænke dig at vinde et gavekort, hvor du kan handle for 25.000 kroner i Rema, uden at skulle have dine egne penge op i lommen, jamen så er det nu, du skal sende en sms. Du støtter et rigtig godt formål, og samtidig har du et lod i puljen. Det er konkurrencen, der bliver afgjort, når klokken den bliver 8, og så ringer vi til vinderen lige umiddelbart derefter. Selvom du ikke tager telefonen, hvis du er taget på arbejde, eller ikke har mulighed for at svare telefonen. Hvis det er dig, der bliver trukket ud, så er det 100% dig, som bliver vinderen af konkurrencen. Vi vil elske at tale med dig, men der er ikke noget krav overhovedet. Du skal dog sende en sms for at vinde. Skriv MAD. MAD, send til 1422, det koster 150 kroner. Det går alt sammen til støt brysterne, og så er det altså klokken 8, at du kan blive vinderen af gavekortet. Nova.
4: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
5: Hej, det er Maj-Brit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
4: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
5: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
4: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner. Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
5: Det var BIL til 1422.
4: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.

0: Jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
20: Carglass replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Vær med til at støtte brysterne.
25: Og vind hver dag med Nova.

0: Sarah Larsson og Midnight Sun. Hvad skal vi have at spise i aften? Det er det store spørgsmål. Det er i hvert fald nemmere at finde på, hvis ikke man skal sidde og kigge på, hvad man har råd til samtidig med. Så et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000, det kan du vinde allerede i dag. Om lidt over en time slutter konkurrencen, og skal du være vinderen af gavekortet, så skal du støtte brysterne med 150 kroner. SMS mad til 1422. Det koster 150 kroner, som nævnt. Og du behøver ikke skrive mad til 1422, eller så skrive ordet mad og sende til nummer 1422. Det var fordi, du var en, der havde skrevet mad til 14.22.
1: Ja.
0: Og pludselig blev det vrøvl, det vi siger, fordi vi siger det så ofte.
1: Men det kommer igennem, og alt er fint.
0: Eller, den kan komme fuldstændig igennem. Og du, når du får beskeden tilbage med tak for din støtte, bla, bla, bla, er du med i konkurrence, så er alt godt. Så mad til 14.22. Skynd dig at sende sms'en afsted. Det er bare ikke så forfærdeligt længe, før da konkurrencen slutter. Jeg var i plantecentret her i søndags, og det var jo en god oplevelse. Jeg ved ikke, hvornår I sidst har været sådan et sted.
1: Og det var jeg ved juletid sidste år.
0: Ja, ja. Har I besluttet jer, inden I tager dig ind, hvad I skal have?
2: Nej, jeg havde min mor med. Hun havde.
0: Fordi det er en god idé at gøre. Fordi pludselig så står du og tænker, der går nok mange planter her. Og hvad passer til hvad? Og jeg har fået en idé til alle plantecenter, og I kan bare lige fortælle, om I synes, det er en god idé, eller måske der skal arbejdes på den. Hvad med, at man inddelte et plantecenter i zoner efter, hvor dårlig man er til at passe planter? Så i stedet, jeg ved ikke, hvad de inddeler dem efter nu. Størrelse, pris, I don't know. Men hvad med, at du har sådan en sektion for dem med grønne fingre, og så bliver det mindre og mindre grønne fingre. Mm. Så har du alle dem, som skal vandes en gang i 4 måneder, de står for sig. Sammen med kaktus og sådan noget. Det forstår jeg. Jeg kan kigge på en kaktus og tænke, den har en større chance end den anden med blomsterne derovre.
1: Hvorfor
0: det er så
1: tror
0: meget,
1: du,
0: ved jeg.
1: De sælger også plastikblomster.
2: Ja, det er jo det.
0: Ej, ja, hvilket jeg også synes var skørt. Men det er for dyre.
1: Ja, de er vildt.
2: Og om de holder jo så.
0: Ja. Men kunne det ikke være en idé at inddele dem efter, hvor svært de er at passe? Eller hvor ofte de skal have vand? Så det er sådan lidt, en gang om ugen sektionen, det skal vi ikke. Vi skal over en gang om måneden sektion. Det er der, vi skal shoppe i dag.
2: Men står der ikke nogen gange sådan en lille skilt i den?
0: Jo, men har du været i det der plantecenter? Det er jo ikke lige så stort som det, jeg var i. Det var sådan et plantorama. Det er jo på samme størrelse som at tage i parken og se fodbold.
1: Ja. Jeg synes også nogle gange, man kan blive forvirret, fordi så tænker man, nej, hvor er de pæne de der. De vil være rigtig pæne sammen med min et eller andet.
0: Mm-hmm.
1: Og så kommer man, du ved, op til kassen, og man betaler alle de her mange dyre penge, og så kommer man hjem, og så er det sådan lidt, nå, de kan ikke blive plantet sammen, fordi den ene skal netop have vand.
0: Hele tiden,
1: og den anden skal faktisk aldrig vandes. Det er sådan et pis.
0: Ja.
1: Så kan jeg ikke plante dem sammen.
2: Nej,
0: altså nu, det her, det var bare en tanke med, hvor nemt de er at passe. Noget andet kunne også være, at man placerede planterne efter, hvor de skulle stå henne. Så du havde for eksempel, det her, det er den østvendte vinduesektion.
2: Ja.
0: Det er den vestvendte vinduesektion. Det her, det er planter, der kan stå ovenpå en radiator, eksempelvis. Altså vi er jo nogen, der stadig bor et sted, hvor der er radiator, og en vindueskarm henover.
2: Ja, ja.
0: Hvilket gør, at de tørrer ud i løbet af no time. Hvis det der findes en radiatorplante, den hedder en radiatorplante eller radiatorblomst.
2: What?
0: Jeg ved ikke, om det er nok ikke det latinske navn, men det hedder den også.
1: Er det fordi, den fungerer lidt som sådan en radiatorskjule? Det er sådan, sådan nogle lange gardiner, der går ned?
0: Den kunne tåle at stå på, hvor der kommer varme op fra en radiator.
2: Hej, okay,
0: så den skulle alle planter bare navngives.
2: Mm? Ja, hvor de kunne
0: være. Vestvendt vindueplante.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja, men 100.
1: Jamen, så hedder den vestvendt vinduesplante 1, vestvendt vinduesplante 1, 2.
0: Nå, okay, så kan vi have vestvendt vindueplante, det er også mange mere. Vestvendt vinduesplante sektionen, om ikke andet.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så skal de være den vestlige del af centret.
0: Det vil være
2: ellers
0: logisk.
2: Ellers så bliver jeg jo træt af det.
0: Også fordi, at så vil det for første gang nogensinde i ens liv være noget at bruge den der funktion med kompasset i på sin iPhone.
1: Nå, men
0: ja, altså det er virkelig en app, man har åbnet en gang og tænkt, nej, hvor sjovt den kan det, og så har man lukket den igen.
1: Nej, jeg bruger faktisk tit min i forhold til at finde ud af, hvordan noget skal placeres i forhold til, hvordan...
2: Med planter blandt andet.
1: Ja, med planter, hvor ej, nord, syd og vest, og ja, det gør jeg. Men jeg vil sige det sådan, de er jo så flinke på plantecenteret, at de fleste af de her planter har sådan en lille stikker ned i, hvor der står, du ved, fuld skygge, halv sol, helt sol.
0: I know.
1: Der kan du så vide, hvor meget sol
0: men,
1: er der.
0: Men som nævnt før mig, Britt, det er jo et plantecenter på størrelse med at tage ind og se en landskamp i parken. Altså helt græsarealet, så stort er det, så mange planter er det.
1: Jeg ved det godt.
0: Så det er jo så uoverskueligt, hvis du skulle stå og læse på hver enkelt.
1: Men kan du så ikke bare, du ikke have alle planterne jo, så tænker du, der er fire,
0: jeg
1: godt
0: tager ikke bare den første, hvor der står det rigtige på jo.
1: Nej, men du kan da gå efter dem, du godt kan lide. Ej, og så kan du kigge på skiltet.
2: Altså, jeg forstår det, fordi det er nemt også at blive forvirret i plantecenter, fordi så har de alle mulige ikke-planteting. Så har de også sådan indretningsting.
1: Det er der, jeg bruger mest.
2: Så bliver man, ja, så bliver man sgu lige. Og så er der søde kaniner også.
3: Men Dennis, du skal jo komme tilbage igen. Det er jeg derfor.
0: Ingen kaniner overhovedet, det
2: men
0: kan jeg garantere dig for.
2: Men man må lige hen og kigge ned på dem.
1: Men det er jo lidt ligesom, når du går i køkkenet, ikke? Du har fem retter. Du har dine frikadeller, dine carbonara, og dine flæskesteg, din et eller andet, ikke? Og her, der er det, jeg køber stemmerblomster og lavendler og oliventræ. Ja. Og oliventræerne, dem smider jeg ud, når der er gået fire minutter, fordi så er de døde.
3: For ellers så eksisterede den jo ikke, hvis du ikke blev ved med at komme tilbage.
0: Det og det var jo hele pointen med, at man kunne købe noget, så man ikke slår ihjel, så man ligesom kunne finde noget, der passede til ens kompetencer og til ens hjem.
3: Ja, men det er firmaet jo ikke. Du skal jo komme tilbage.
0: Nå, men så kunne jeg
2: Nej, det er jo det. Kom tilbage med et større smil.
0: Men der er stadigvæk mig. Majbrit findes jo stadigvæk.
3: Ja, det er jo det. Jo.
0: Ja. Altså, det er jo for os, der ikke er Majbrit.
2: Åh,
0: stak. Nå, men den er i hvert fald taget op til, hvis man skal indrette et plantecenter på et tidspunkt, og man kunne indrette det på den måde. Det var bare lige en tanke, jeg fik det. Jeg købte to planter i øvrigt også. Og indtil videre lever det, men det er også kun to dage siden, jeg købte den, så det siger måske ikke så meget om noget som helst.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
5: Det her er Nova.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Elbilerne kan fra nytår blive ramt af en højere registreringsafgift. Regeringen vil ifølge Berlingske undlade at forlænge den her nuværende afgiftsordning. Og dermed kan elbilerne med en pris over omkring 366.000 kroner blive dyrere fra næste år. Ordningen med lavere afgift blev indført for at få flere til at vælge netop elbil. Brancheorganisationen Mobility Danmark advarer om, at afgiftsstigningen kan gøre populære elbiler markant dyrere. Præstationspres får unge kvinder til at gå på kompromis med deres egen lyst. Hver sjette unge kvinde har ifølge en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter indvilliget i en seksuel handling, de ikke har ønsket. Og mere end hver tredje har også foregivet at nyde en seksuel handling mere, end de faktisk gjorde. Sex og Samfund peger på behovet for mere viden om sex, lyst og samtykke. Psykisk vold mod børn er svært at opdage, det viser en ny rapport fra VIVE, der peger på, at volden ofte viser sig gennem indirekte tegn. Og samtidig kan børn have svært ved at fortælle om det, fordi volden er blevet en del af deres hverdag, eller de frygter for konsekvenserne. Hver sjette elev i 8. klasse har ifølge Børns Vilkår oplevet fysisk eller psykisk vold. Og på landets krisecentre er psykisk vold den mest udbredte voldsform mod børn. Regeringen vil bruge rapporten i en ny strategi mod vold mod børn. Og så bliver rigtig, rigtig mange i går fanget af det her togkaos på grund af nedfaldende køreledninger. Og togproblemerne, ja, de fortsætter altså i dag. Frem til klokken 10 kan DSB ikke køre alle tog mellem landsdelene. Intercity Lyn samt Intercity Tog, der kører mellem København H og Esbjerg, de kører, men man må forvente, at der er længere rejsetid. Det skyldes altså, som sagt, nedfaldende køreledning omkring Sorø Station, og Banedanmark arbejder på at få køreledningen på plads igen.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Her i morgentimerne, der kan man opleve lokalt is eller tåge, og ellers så får vi en skydedag med stedvis regn i Jylland. Efterhånden så vil det klare op fra syd med mulighed for nogle sol og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof? Lav pris til alle. Og er Biltema hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
0: På tirsdag morgen kan vi med din hjælp indsamle 150.000 kroner til fordel for støt brysterne, inden klokken bliver 8. Lad os prøve.
1: Du er velkommen til at støtte lige nu. Du kan vinde et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000 om mindre end en time. SMS ordet MAD til 1422 til 150 kroner, så får du lodpuljen.
0: For koden igen lige om et øjeblik. Først får du Burhan og Medina.
4: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op, for lyden er i dag.

0: Godmorgen, det er Konoba. Klokken er 6:07. Vi spiller lige en sang med, men allerførst så skal vi lige nævne, at vi jo rigtig gerne vil samle en masse penge ind til fordel for støtbrysterne. Og derfor så nævner vi bare lige kort nu her, inden vi spiller en sang, at du kan altså være med i konkurrencen med gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner. Det er, når klokken bliver 8, at konkurrencen slutter. Umiddelbart derefter, så ringer vi til den person, som automatisk bliver udtrykket blandt alle, som har sms'et ind. Så støt brysterne med 150 kroner. SMS mad til 1422. Du kan også vinde en bil. Det er en MG S6 EV. Der er koden dog en anden.
1: Ja, der skal du sms'e bil. Sjovt nok, BIL, og sende til 1422, så støtter du også med 150 kroner, og der bliver vinderne altså fundet på fredag.
0: Så det er telefonen frem, bare lige for at gøre det lidt pædagogisk, så går du ind i dine beskeder, så trykker du på ny besked, og op i tilfældet, altså der, hvor du normalt vil skrive navnet på dem, du skal skrive det til, der skriver du nummeret 1422. Og så trykker du på retur-knappen, som den hedder, og så i tekstbeskedfeltet, der skriver du mad, hvis du vil vinde madgavekortet, eller bil, hvis du vil vinde bilen. Tryk, send afsted, og så har du doneret 150 kroner til støtbrysterne.
1: Vi ved godt, det er mange penge, men så vil jeg sige, ja. Hvis det nu var, at man havde det overskud, så kan man jo både sende mad og vinde gavekortet til Rema 1000 på 25.000 kroner i dag, og sende bil afsted til 1422 og støtte med endnu flere, altså støtte med 150 kroner igen, og så har du altså muligheden for at vinde bilen på fredag.
0: Så kan vi nå at ramme 1000 indsamlede sms'er her inden klokken, den blev 8. Vi håber, at du har mulighed ved det sidst på måneden, men reelt set er det faktisk først på måneden. Jeg har i hvert fald tjekket på min konto, at lønnen er gået ind nu, og der går et par dage, inden det bliver trukket. Alle de andre regninger, så lige nu.
2: Ja, du er en konge jo.
0: I'm a rich bitch.
2: Yes.
0: Så, og det stopper om 2 dage. Ja. Men send sms'en afsted lige nu, og så skal vi nok lige holde opdateret på, hvordan det går lige om lidt. Oh,

0: Yourself. Justin Bieber, Love Yourself, 12 minutter over 7. Det er Gonova, sms mad eller bil til 1422, hvis du vil vinde et madgavekort til 25.000 kroner til Rema 1000, eller en MGS 6 EV elbil til 299.999 kroner. Så mad eller bil til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Og madgavekortet, det finder vi vinderne af lige om mindre end en time. Og så skal man ikke længere spekulere på, at man skal spare sidst på måneden, hvis man er ved at løbe lidt tør for cash. Du lyder som om, at du er lidt flad nu her, Karo.
1: Det forstår jeg ikke, hvad du...
0: Det sagde du bare lige for et øjeblik siden. Det lyder som om, at du tænker, at det er også meget sidst på måneden nu.
1: Ja, det var det jo godt nok.
0: Har du nogensinde haft den her... haft et budget, som var sådan, hvor du tænkte, jeg bliver nødt til at spise noget, som jeg ikke plejer at spise, fordi det er sidst på måneden?
1: Jeg har jo studeret, så...
0: For nylig, ja.
1: Ja, ja.
0: Hvad var det dit go-to?
1: Det var den der helt skrabe pasta, hvor du køber et kilo for 30 kroner eller sådan noget. Og så forskellige pesto.
0: Om pesto er da dyrt?
1: Ja. Ej, men du kan få dem til 6 kroner.
2: Og der vil sige, at du kan også få et kilo pasta til 8 kroner, hvis du køber den skrabede pasta. Ja.
0: Der kan du bare sige. Du skal bare have spurgt om gode råd herinde.
1: Jamen, jeg var her jo ikke. Jeg fandt altså virkelig... Ja.
0: Se, du skal bare have spurgt om gode råd herinde.
1: Jamen, jeg var her jo ikke.
0: Nej, okay. Det er selvfølgelig problematisk.
1: Ej, jeg fandt altså virkelig... Ja.

0: kanel.
1: Du er ikke millionær. Kanel.
2: Crazy. Ja. Jeg har engang bare spist ris til aftensmad. Det var til
1: altså kun ris?
2: Kun ris. Kun? Ja.
0: Men igen, altså pasta
2: det var,
0: selv...
2: Men det var virkelig også røv. Røv og nøgler. Men det var den sidste dag i måneden.
0: Men den billige pasta, altså den, hvor du kan købe et kilo pasta for sådan noget 8 kroner, og ja, så kører du en pakke smør. Altså pasta kun med smør og lidt salt.
2: Jamen, jeg tror, jeg havde sådan noget.
1: Men stadigvæk, du snakker om det der smør, som om det er bare, altså, vi er sidst på måneden, Majbe.
2: Ja, men jeg tror, jeg havde 12 kroner på min konto, Majbe. Ja. Altså sådan, ja, jeg turde jo engang, jeg følte, hvis jeg trak vejret ind i supermarkedet, så ville de være gone.
3: Var der smagsprøver?
2: Ja. Ja, og jeg var også sådan, jamen, jeg skal også på arbejde.
3: Ja.
1: Ja.
2: Så sådan...
1: Men prøv at høre, nu sidder vi og griner af det, fordi hvis ikke man er i situationen, så ja, er det heldigvis ikke noget, man skal bekymre sig om, men det er der reelt nogen. Som, du ved, så har du fået en uforudset regning. Mm. Bilen er gået i stykker, og du skal passe dit arbejde, og så skal du lige pludselig betale 5.000 kroner for en ny kobling eller et eller andet skrald.
0: En tablet-regning.
1: Ja, sådan noget. Og så er det bare, så bliver du nødt til... Jeg kan huske, at vi tidligere har haft nogle snakke om, at der er nogle forældre i Danmark, som i perioder simpelthen må springe måltider over for, at deres børn har det godt.
2: Mm.
1: Og det er jo så der, hvor man tænker, når man... Og vindsende gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner, det vil jo pynte hos langt de fleste. Altså, der er nogen, som er verdensmester i at få pengene til at strække,
0: ja,
1: og være fornuftig og kigge og købe...
2: Holde øje og sådan noget.
1: Jamen, det er han... Ja, fordi det bliver også lidt det der med, at man skal jo lige finde ud af, hvornår er det gode tilbud og sådan noget, sidde og studere tilbudsaviserne og sådan noget. Men nogle gange skal man også, hvis man er så privilegeret, man ikke behøver at gøre det, lige husk at være lidt taknemmelig over det. Mm.
0: Jeg tror, vi gør det, når vi går ned og handler. Det er jo sjældent, at vi sådan på forhånd har bestemt, hvad vi skal have at spise.
3: Det er så skørt.
0: Ja, men jeg går ned i supermarkedet, og så bliver jeg inspireret, og jeg vil da sige, der er der nogle gange, hvor man tænker, ej, jeg gad godt lave hakkebøffer eller lasagne, og så kigger, og så er der kun sådan en kilo kød tilbage til 90 kroner, og så er der kyllingfilet på tilbud. Så bliver det kylling, vi spiser i dag.
1: Mm.
0: Igen. Altså, min datter, hun er ved at være så godt træt af kylling, men jeg kan godt lide kylling. Du kan variere det meget.
3: Men bare, ja.
1: Jeg så, hvor mange... Jeg kan ikke huske, om tallet er rigtigt nu her.
2: Ja, det tror jeg.
1: Hvor mange kyllinger tror jeg, der er på jorden netop nu?
0: What?
1: Ja.
0: Vores
1: producer rækker hånden op. Tror, vi spørger ikke ham endnu. Okay, kom med, get my bit.
0: Hvor mange kyllinger?
1: Ja.
0: En milliard.
2: Nej.
1: Der er omkring 8 milliarder mennesker på jorden.
2: Ja, okay. Jeg tror,
0: 100 milliarder.
3: Ja, det tror jeg også.
2: 21-22 milliarder kyllinger. Det er sådan noget med, at vi alle sammen går ned og køber 3 kyllinger, så er der stadig kyllinger i livet.
3: Ja, det tror jeg også.
2: Det er sådan noget, jeg kan huske, jeg har læst det, hvor jeg sådan, hvis vi alle sammen fællesskab går ned i hvor endelig nu og køber 3 kyllinger i hele verden, så er de stadig. Hvor fanden er de
1: henne? Men jeg ved ikke, om man ser jo ikke kyllinger nogen steder.
2: Det er jo det. Vi ser dem jo ikke, mand. Men det er jo så crazy.
1: Men ja, de bliver kørt ind i supermarkedet bare på paller hver evig eneste dag. Ja, det er lidt uhyggeligt. Stakkels lille dyr.
2: Yeah.
1: Ja. Men så er det deres egen skyld, fordi de er så lækre.
0: Men det er også fordi, de er
1: lækre.
0: Men jeg tror også, det er, når du ser en kylling, så tænker du, nå, hvor den sød. Så når du kigger på den nede i supermarkedet, så ligger der det der lille nøgne lig, som ser ikke særlig lækkert ud. Nå, men jeg mener bare, det er ikke, fordi man tænker, når man kigger på den der hele kylling, der ligger i supermarkedet.
1: Nej.
0: Det er det, der gør, at jeg kan spise den endnu.
1: Jeg bruger mig ikke om at have handsker på, når jeg laver mad. Jeg synes, det er mærkeligt. Men lige når jeg skal røre ved kyllinger, det har jeg virkelig meget lyst til. Ja. Jeg tror, tallet omkring 30 milliarder kyllinger. Nu kan vi lige spørge, hvis vores producer, som er meget, meget, meget morak-agtigt taget med hånden op lige for et øjeblik siden. Hvad er tallet?
4: Jamen, måske har vi set det samme podcast-klip, men jeg mener, at det var 35 milliarder.
1: 35 milliarder kyllinger på denne jord.
0: Så har jeg god
2: sådan. Så kan vi gå ned og købe 4 kyllinger hver.
1: Der er stadig nogen tilbage.
2: Der er stadig nogen tilbage.
1: Vil du vinde gavekortet, så du kan købe kylling hele ugen i Rema 1000, så er der altså et gavekort på 25.000 kroner på højkant her til morgen. Skynd dig at støtte brysterne med 150 kroner. SMS mad til 1422. MAD til 1422. 150 kroner.
5: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Kom til Brain Days i Nye. Som klubben

0: Prime-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
12: SMS bil til 1422. Det koster 150

0: Og hej, altså what's? Klokken er 7:26. Det er tirsdags Gonova i din radio. God morgen. Skal vi lave en challenge?
1: Ja. Yes.
0: Jeg tænker, at det kunne være hyggeligt at udfordre to generationer i at samle penge ind til fordel for støtbrysterne, og måske er det en rigtig dårlig idé, det her. Men det finder vi kun ud af på en måde, det er ved at teste. Fordi vi sad og talte om i går her på Gonova, at vi sad jeg ved ikke, hvorfor vi taler om generationer, men der er jo forskel på generationer. Vi ja. Er tre herinde, som er X'er. Mm. Så har vi... Hvad er du, Kåre?
2: Sætter.
1: Ej, hvor
0: hvad er vores producer?
3: Jeg er desværre også sætter.
0: Du er også sætter.
1: Hvorfor siger du desværre? Jeg
3: føler mig nogle gange mere som millennial. Men det er noget med, når man lige ligger... Jeg er 97'er, så man...
1: Altså, du er jo ikke tæt på.
0: Og Valdemar, vores praktikant?
4: Jeg er også sætter.
0: Du er også sætter, okay.
1: Stå nu ved det, boys. Nej, boys. Men altså...
0: Jeg er også sætter!
1: Det er den energi, vi mangler lidt.
0: Mm. Nå, men ærligt, er det ikke sådan, du spørger bare lige Signe og mig ved det her... Vi ved jo godt, den 16. generation er Generation X.
1: Yep. Ja, selvfølgelig.
0: Nå, men det, du lader ved med at grine af den der, Karoline.
1: Det ja, er først jo.
0: Det er...
1: Så er I heller ikke så her.
0: Jo, vi er... Ja. Vi er så
5: badass.
0: Vi er så badass. Mm. Vi er så badass.
5: Ja. Vi er ikke så nemme at vælge.
0: Nej, simpelthen. Så derfor så synes jeg, vi melder vores generation ud af dysten her, nå. Og så fokuserer vi udelukkende på millennials, som er født fra 81 og op til 95. Så hvis du er den alder, så er du en millennial. Mod generation Z, eller Gen Z, som man også kalder dem. 96 frem til 2010.
1: 10.
0: Så hvis du er
1: legenderne
0: i,
1: om, ja. Man vil. Ja.
0: Det vi talte om, det var, hvem tror I er bedst til at støtte brysterne? Millennials eller
1: Gen Z?
0: Gen Z, Gen Z, hvad man kalder dem.
5: Mm, det tror jeg, at...
1: Jeg bakker
0: sætterne.
1: Jeg bakker
0: min egen generation. Så jeg bare lige ved mig, Signe, Dennis,
1: yeah.
0: Karo. Okay. Hvad tror du, Karoline?
1: Jamen, jeg tror, der er sæt. Selvfølgelig.
0: Du siger sæt.
1: Fuldt.
0: Majbet. Millennials?
5: Millennials.
0: Okay.
1: Hvorfor?
0: Signe også millennials.
1: Yeah.
0: Dennis også millennials.
1: Ja. Yeah. Yeah. Hvorfor?
0: Fordi at, at Gen Z er lidt mere egocentreret.
5: Ja. Yeah. Og jeg tror, at hvis Gen Z har penge i overskud, så køber de Red Bull for pengene.
1: Ja. Ej, det tror jeg ikke.
0: Ja, nej, eller Monster.
1: Ja.
0: Okay. Så de holder sig oprejst, mens de sidder og scroller.
1: Men hvad I glemmer er, at Gen Z er meget impulsiv. Og der er lige kommet løn en dag.
0: Men de er medicineret alle sammen.
1: Ja. Ikke alle sammen.
5: Der er der også nogle ekstra, der er medicineret.
0: Ja, okay, går du igen. Går du igen, det burde vi alle sammen være.
1: Så... Og der er kommet løn en dag.
0: Det er rigtigt.
1: Så du rammer dem på et godt punkt.
0: Fordelen med Gen Z, det er jo, at mange af dem jo stadigvæk bor hjemme med deres forældre.
1: Ja.
0: Eller får telefon, husleje og bil betalt af deres forældre.
1: Det er præcis. Også husk, og det er dig, vi taler til.
0: Ja.
5: Nu skal du lige gøre noget for generationen her.
0: Det, vi kommer til at gøre nu, det er lige om lidt, så sætter vi i gang i, hvor mange sms'er kan alle dem, som er generation Z, nå at sende afsted på 5 minutter. Og fra vi siger nu, skal man så ikke i den mellemliggende periode. Det eneste, du skal gøre, det er stadigvæk bare at støtte brysterne med 150 kroner. Du kan sms mad til 1422. Det koster 150 kroner, så kan du vinde et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000. Eller hvis du ved, ikke kan låne din forældres bil længere, så kan du også vinde en bil jo.
1: Mm.
0: Som ja, faktisk meget længere. Ja. Der kan du vinde en MG S6 bil til 299.999 kroner, hvis du sms'er bil til 1422. Du skal ikke gøre det nu. Det er kun dem, som er generation Z, altså hvis du er født i 96 eller frem til 2010.
1: Ja, tak.
0: Og gerne må sende overtakserede sms'er fra din mobiltelefon fra dine forældre.
1: Ja. Ellers så fortæller jeg det ikke.
5: Mm.
1: Nej, jo, det, vi skal...
5: Ja, hvad? Er du gang med at cry med dem lidt?
1: Ja, det er jo sådan, vi har det med vores generation. De ved, hvad jeg mener.
0: Så lad os få sat sms-afstemning i gang nu. Hvad skal vi give dem? 5 minutter?
5: Ja.
0: 5 minutter.
1: Okay.
0: Kun generation Z.
1: Kom så, guys!
0: SMS mad til 1422 eller bil til 1422. Det koster 150 kroner. Vi kommer til at trykke reset på, på indsamlingen, og så kan vi se, om det er generation Z, som er bedre til at donere og støtte, end millennials, som vi tester lige om lidt. Millennials jeg ved, I kan sagtens holde igen.
1: Ja. Gen Z, husk det, dem med ankelstrømper og skinny jeans, vi kæmper imod. Kom nu lidt. Det kan vi godt. Al respekt til dem, der gør det selvfølgelig. Men
5: er du klar, at skinny jeans er på vej ind?
1: Jamen, vi er ikke helt klar endnu. Jeg er,
5: jeg er godt for dem.
0: Så mad til 14.22 eller bil til 14.22. Det koster 150 kroner. Det går alt sammen til støt brysterne, så er du Gen Z, så er det lige præcis nu, du skal sende den sms afsted. Vi holder øje med, om Gen Z er bedre til at donere end millennials. Signe, i mellemtiden, lad os lige få en opdatering på nyhederne.
2: Ja, men elbilerne kan altså blive dyrere fra nytår. Regeringen vil ikke forlænge den nuværende afgiftsfritagelse for elbiler, skriver Berlingske, og det betyder, at biler til over 366.000 kroner kan blive ramt af højere afgifter. Brancheorganisationen Mobility Denmark kritiserer beslutningen. Fremover skal der være højst 6 børn per voksen i forårs SFO, hvor børnene starter månederne før skolestart. Det er regeringen og partierne bag folkeskoleforliget blevet enige om, og i dag er der i gennemsnit omkring 9 børn per voksen. Ordningen skal gælde fra næste år og skal sikre en tryggere overgang fra børnehave til skole. Og så skal der holdes mere øje med grisene. Alternativet foreslår derfor flere besøg i grisestalle og at flere kontrollører rykker ud sammen. Det skriver DR. Landbrug og fødevare frygter konsekvenserne for fødevareproduktionen, og de nye initiativer de bliver præsenteret i dag kl. 12.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Her i morgen, Simon, kan du godt opleve lidt dis eller tågebanker, eller så får vi mest skydevejr med stedvis regn i Jylland, og efterhånden så skulle det klare lidt op sydfra, men nogle soltemperaturerne vil være mellem 14 og 20 grader.
6: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Jeg vil sige, at generation Z er ikke kommet ud af sengen her til morgen, Karoline. Jeg tror, du skal til at bruge en telefonkæde eller et eller andet.
1: Skal... Hvad er det? Jamen, det er det, problemet er.
5: en TikTok-kæde.
0: Ja, en TikTok-kæde.
1: Send det til dine venner. Like, subscribe, share. Kom nu, guys.
0: Så hvis du er generation Z, så er det nu, du skal støtte brysterne. Vi skal bare lige finde ud af, om generation Z er sejere end den millennial-generationen. Og du sms'er for at vinde en af de her to præmier. Enten gavekortet på 25.000 kroner til Rema 1000, og hvem kunne ikke godt bruge det, så er der altså mad i mere end en måned. Hvis du er en enkelt, der bor alene, så er det vel nærmest et helt år, du har mad til. Absolut. Det, du skal gøre, det er at skrive mad og sende til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner, og du støtter også generation Z i at vinde den her lille ting imod millennials. Eller du kan vinde bilen!
5: Det er en MG S6 EV, som er en elbil til en værdi af 299.999 kroner. Så hvis din forældre kommer og siger, vi skal have vores bil tilbage, så kan du vinde din helt egen. Og det gør du ved at skrive bil, B-I-L, og sende til 1422. 150 kroner støtter du med.
0: Lad os se, hvordan det går med landet. I skal nok få chancen lige om et lille øjeblik, og så taler vi op, efter vi har spillet BB Rexha, Faithless og New Religion lige om lidt.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
13: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
15: Se hvordan du deltager på rio.dk/nova.

0: Eurex er Faithless og New Religion 20 i 8. Det er Gunova, det er mig, det er Signe, det er Karoline, det er Dennis, Karoline, Generation Z.
1: Ja.
0: 10.000 kroner blev samlet ind her. Så godt gået, Generation Z.
1: Ikke så egoistisk igen, var.
0: Jeg synes, det er fint nok. Altså, vi skal jo også lige huske, at det er jo en mindre generation end millennials eksempelvis, som de kommer til at kæmpe mod nu. Så vi har sat generationerne op mod hinanden, og for at det ikke skal være ulige, så er Generation X, jeg er ked af det. I får ikke lov med.
1: Nej,
0: det er simpelthen så...
1: Man må gerne være med, men bare ikke lige nu så.
0: Så har de aldrig en sex,
1: på den tidspunkt.
0: I don't know, ja.
1: Ej, ro på nu, ikke?
0: Nu er det millennials. Født i 81 til 95. 95. Så er du millennial. Kender I nogen, som er den
1: aldersgruppe? Det er alle vores kollegaer nærmest.
0: Mange af dem.
1: Ja.
0: Min bedre halvdel er millennial.
1: Er hun?
0: Ja.
1: Good on her.
0: Simpelthen.
2: The hand that rocks the cradle rules the world.
0: Ja, okay. Ej,
1: guilty,
0: guilty as charged.
1: Jamen altså.
0: Og lad os se, om millennials, de er nogle seje banditter her for morgenstunden. Vi skal se, hvor mange moneter, der kan blive samlet ind til fordel for støtbrysterne, når millennials ruller sig ud. Og hvad skal du gøre, spørger du? Jamen, udover at det, som dine forældre allerede har gjort, at sørge for, at du blev født imellem 1981 og 1995, jamen, så skal du gøre det lige nu, at du griber din mobiltelefon, og så sender du en sms for støtbrysterne. Er millennials sejre en generation Z? Det finder vi ud af i løbet af 5 minutter. Det er kun millennials, der må sms nu. Men hvad skal man skrive?
2: Man skal skrive mad og sende afsted til 1422. Det koster 150 kroner, så har du altså mulighed for at vinde et gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner. Og den afstemning, den slutter, eller den konkurrence, den slutter om 18 minutter. Eller du kan skrive bil. Så kan du vinde en MG S6 EV elektrisk bil til en værdi af lige knap 300.000, og der skal du bare skrive bil og sende afsted til 1422, så støtter du også med 150 kroner.
0: Og jeg vil bare lige sige, at baseret på min erfaring, så vil rigtig mange af vores millennial-lyttere netop nu sidde i bilen på vej til skole med deres unger, som skal afleveres. Og så sidder man måske og er i gang med at styre bilen, og kan ikke betjene telefon og sådan noget på samme tid, men det kan dine unger helt sikkert gøre. Ja. Så stik dem din telefon, og få dem til at skrive koderne. Jeg er sikker på, at de har 100% at styr på det. De er jo opflasket med mobilteknologien, så ingen problemer der. Selvom de er enormt dårlige børn til at svare på sms'er, så er jeg sikker på, at de godt kan finde ud af at sende dem. Så skriv, som jeg vil sige, mad eller bil, og send til nummeret 1422. 150 kroner. Vi har allerede sat uret i gang. Der er 5 minutters indsamlingstid. Og bare lige for at gøre millennials ekstra glade, så spiller vi et super millennial hit om et øjeblik fra Avril Lavigne, Complicated. Hun er super millennial. Jeg tror, hun er et 40 eller sådan noget. Så det er lige smackdown ned i målgruppen der. Så hvis du vokser op med den sang, så får du den om lidt, mens du sms'er mad eller bil til 1422 til 150 kroner. Til fordel for støtbrysterne.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: 7:08, godmorgen. Det er Gunnova, det er mig, det er Signe, det er Karoline, det er Dennis, og vi havde millennials på banen for at finde ud af, er de bedre til at støtte brysterne end generation Z, og det må vi sige med cirka 6 gange.
1: Ja.
0: Så der er selvfølgelig også flere millennials end der generation Z, men der er kommet rigtig mange sms'er ind for generation, ja. Hvad hedder det, millennial generation. Så tusind tak.
2: Mm.
0: 60.000.
1: Ja.
0: Altså ikke sms'er, men kroner på 5 minutter. Så det er
2: mega sejt.
0: Det er super godt gået. Så tusind tak.
1: Ja.
0: Og godt i øvrigt til alle, som støtter brysterne. Selvfølgelig kan vi godt drille og lege og hygge og sådan noget. Man føler sig også bare lidt mere repræsenteret, når man kan være en del af en gruppe. Og jeg kunne ligesom fornemme, jeg ved ikke, om hun hører med nu, eller hvordan og hvorledes. Men altså, vi var flere, så vi sidder og kigger på, om der kommer beskeder og sådan noget. Udover, at man kan sms bil og mad til 14,22 til 150 kroner. Men så var der lige en, hvor der stod mad. Og så står der, og et stort kram til hele holdet, og et lidt større et til Dennis. Og så er man sådan lidt... Det telefonnummer kender jeg.
2: Nå, det var godt.
0: Ja. Så det er min søde kæreste, som har støttet brysterne.
1: Der er mange, der støtter.
0: Ja. Man bliver altså rørt over alle de mennesker, som er villige til at putte penge i projektet her. Mm. Og vi, som vi har nævnt masser af gange før, vi ved godt, at det er mange penge at skulle give 150 kroner for noget som helst. Men hvad kan man ellers få for 150 kroner? Det er 2 kopper kaffe på en café, for eksempel.
1: Det er rigtigt.
0: Som du skal undvære. Så hvis du alligevel i løbet af den næste måned skulle have et par kopper kaffe på en café. Mm. Eller...
2: det er seriøst en drink i byen. Så drik en mindre. Stay healthy. Støt et godt formål.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, der er kommet en besked, hvor der står, jeg støtter ikke kun for brystkræftens skyld, men for alle, der har kræft, inklusiv min mor, som er blevet erklæret uhelbredelig syg af kræft for snart 1,5 år siden. Man har det godt trods sygdommen.
0: Så det, det er også noget af de penge, som går til at hjælpe med at få den rigtige behandling. Og sådan.
1: Lige præcis. Lige ja. Præcis. Mm.
0: Ja. Der er 5 minutter til klokken. Den er 8. Vi har lige en slutspurt.
3: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Fordi nu skal vi lige finde ud af, vi har hørt fra generation Z, vi har hørt fra millennial-generationen, men hvad med de ekstra seje, dem som ikke forgår så let, generation X, og dem som er ældre i virkeligheden også. Så uanset om du er, hvornår starter generation X, er det 70?
1: Jeg ved det, jeg tror, at det ikke...
2: Generation X er fra 65 til 80.
0: 65 ja. Til 80, okay. Så hvis du er en del af Generation X, så er det nu, vi skal se. Fordi jeg er sikker på, at Generation X er bedre til at støtte brysterne end både millennials og Generation Z til sammen. Men det kræver, at der bliver sendt sms'er afsted lige nu. Så skriv til os. Skriv bil og send til 1422. Det koster 150 kroner, så støtter du brysterne. Men så har du altså også chancen for at vinde en MG S6 EV, altså en elektrisk bil til 299.999 kroner. Det er fredag eftermiddag, at vinderen bliver fundet. Så hvis du lige står og mangler en elbil, eller drømmer om at få en, så kunne det jo være, at du vandt den der, samtidig med, at du støttede brysterne. Så kun generation X eller ældre. Så sms bil til 1422 til 150 kroner.
1: Men hvis du er tålmodig og gerne vil vinde noget allerede her inden for de næste par minutter, så kan du skrive mad i stedet for. Så er du med i konkurrencen om et gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner. Den afstemning, eller den konkurrence, den slutter altså om 3,5 minut. Så sms mad til 1422, så støtter du med 150 kroner.
0: Har vi ret i, at generation X er bedre til at støtte end de andre generationer til sammen? Det finder vi ud af nu. Bil eller mad til 1422 til 150 kroner. Tiden tikker. Du har ind til klokken bliver 8, så der er faktisk lidt kortere tid. Så X'erne, I skal være endnu sejere. Mm.

0: Okay, der er et minut tilbage. Man må bare sige Generation X. Der er nogen, der sidder på telefonen nu, der er frem af læsbrillerne og får sendt jeg troede faktisk, at Generation X ville være bedre til at samle penge end en millennials. Du har nu 30 sekunder til at skynde dig at sende en sms. Ind i beskeder, skriv til nummeret 1422. Skriv enten bil eller mad og tryk send. Det koster 150 kroner. Det går alt sammen til støtbrysterne og Kræftens Bekæmpelse. Og den, der hedder mad, den slutter altså den konkurrence om 20 sekunder. Så det er nu, du skal gøre det.
1: Og det er altså 25.000 kroner til Rema 1000.
0: Det vi spiller om, ja.
1: Ja.
2: Så, jeg tror ikke, de kan nå det. Er I ikke sådan lidt langsomt på aftrækkeren? På 20 sekunder?
1: Men vi er også gamle.
0: Ja.
1: Jamen, det går lidt langsomt.
2: Men du har jo kun 3, 2... Bum!
1: Man kan stadig nå at skrive bil.
0: Du kan stadigvæk lige nå at skrive bil og sende til 1422 til 150 kroner.
2: Godt ord igen.
0: Og jeg vil sige, nu fik ekstra en lille kortere tid til at sms
2: end de andre. Mm. Det er sjovt, når det er jeres generation.
1: Så sådan er det. Det er godt, vi skal have lidt ekstra snor. Sådan er det, vi er lidt ældre. Er du klar, hvor meget snor du har fået som barn?
2: Ja, helt ærligt. Jeg har sgu ikke fået nogen. De har ikke puttet mig i sele, mine forældre. Men det er godt, det er vildt børneopdragelse, du har kørt, hvis du har haft dine børn i sele og mig.
1: Det har jeg.
2: Ja,
1: har
2: du mødt mine børn? Det er jo slet ikke
1: overraskende. Har du mødt mine børn? Ja. Jeg er ked af det, men millennials er sejst.
0: Ja.
1: Sorry, guys.
0: Men... Yeah. Og tillykke til millennials, som
2: er
0: værdig.
2: Ja, hvor er I seje? Ej, I er jo også
0: alle i virkeligheden.
2: Alle, der har støttet dem.
0: Må jeg komme med en lille succeshistorie?
2: Kom.
0: Dog, selvom der kommer altså nogen Generation X sms'er ind nu. Mm. Nu bliver der bare sms'et bil til 1422 til 150 kroner i vildskab. Man skal lige finde telefonen.
2: Ja, yeah, sorry.
0: Ja.
2: Yeah. Eller jeg ved ikke, hvorfor jeg siger undskyld.
1: X'erne er sejst. Ja,
0: men,
2: I sagde, at X'erne skulle slå millennials og Gen Z til sammen.
0: Ja, det kan jeg godt se. Det kommer lidt
2: til. Kan I huske den kommentar?
0: Ja, det
1: kan
0: jeg
1: godt se.
2: Det var her for 5 minutter siden. Jo. Jeg ved godt, det er
0: en...
2: Det
0: er
1: længe men... siden. Men, ja.
2: Ej, har det allerede sat sig på hukommelsen for jer? Ja.
0: Vi er gamle, skal
1: jeg
0: du huske
1: sige,
0: på.
1: Jeg vil sige, vi er A-point med millennials.
0: Ja.
2: Nu begynder hun også at bruge sprog, vi ikke forstår.
0: Det, jeg kan bare gerne vil sige, det er... Nej, vi har en sindssygt god nyhed lige om et øjeblik. Ja. Derudover så har vi vinderen af gavekortet på 25.000 kroner til Rema 1000, og vi sætter gang i en ny konkurrence, som jeg er sikker på, at alle vil sætte pris på at deltage. Så hvis ikke du har været med endnu til at støtte brysterne, så har du altså en chance for at være med i en ny konkurrence, som vi starter lige om et øjeblik.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
4: Det her er Nova.
5: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Flere voksne skal følge børnene ind i skolen. Fremover skal der højst være 6 børn per voksen i forårs SFO, hvor børnene starter måneder før skolestart. Det er regeringen og partierne bag folkeskoleforliget, der er blevet enige om det, oplyser undervisningsministeriet. I dag er der i gennemsnit omkring 9 børn per voksen. Aftalen skal sikre, at børnene møder samme normering som i børnehaven og får en tryggere overgang til skolelivet. Og de nye krav træder i kraft fra næste år. Der skal holdes langt mere øje med grisene. Fremover skal der være 50% flere kontroller i grisestallene, og som hovedregel skal 2 tilsynsførende rykke ud i stedet for 1. Det skriver DR. Planen er udarbejdet af Alternativet, som mener, at den vil løfte dyrevelfærden. Landbrug og Fødevare er derimod bekymret for konsekvenserne for fødevareproduktionen. Og de nye initiativer bliver præsenteret i Justitsministeriet i dag kl. 12. Præstationspres for unge kvinder til at gå på kompromis med deres egen lyst. Hver 6. unge kvinde har ifølge en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter indvilliget i en seksuel handling, hun ikke ønskede. Og mere end hver 3. har også foregivet at nyde en seksuel handling mere, end de faktisk gjorde. Sex og Samfund peger på behovet for mere viden om netop sex, lyst og samtykke. Rigtig mange blev i går fanget i et togkaos på grund af nedfaldende køreledninger, og togproblemerne de fortsætter altså i dag frem til foreløbig kl. 10 kan DSB ikke køre alle tog mellem landsdelene. Intercity Lyn samt de intercity-tog, der kører mellem København H og Esbjerg, kører, men man må altså forvente længere rejsetid. Og det skyldes altså den her nedfaldende køreledning omkring Sorø station. Banedanmark arbejder på at få køreledningen på plads igen.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Lokal dis eller tågebanker, ellers mest skyde med stedvis regn i Jylland. Efterhånden, der klarer det noget op sydfra, hvor der er mulighed for nogen soltemperaturer mellem 14 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
0: Det er mig, Bette Signe, Karoline og Dennis i din morgenradio her til morgen. Den er 8:04. Generationerne har kæmpet om at være bedst til at støtte brysterne. Tillykke til millennial-generationen, som var de allerbedste. Men tak til alle, som har været med til vores lille velgørende leg her til morgen.
1: Og vi har faktisk med din hjælp samlet en masse penge ind den sidste time, og du får tallet lige om lidt.
0: Vi afslører den næste præmie, og hvem der vinder et madgavekort på 25.000 kroner til Rema 1000.
3: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Grimes, Smith og Calvin Harris og Promises 12 over 8. Gonova er i din radio her til morgen, hvor vi samler ind til fordel for støt brysterne. Det gør vi hele ugen her. Vi har nogle ret vilde præmier, som du har mulighed for at vinde. Og om lidt skal vi finde vinderen af et gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner. Men inden vi når dertil, så skal vi afsløre den næste præmie, som vi skal give væk. Og så har jeg en rigtig god nyhed. Jeg ved ikke, om I har været og tjekke. Vi havde jo lidt håbet på, at vi kunne nå at modtage 1000 sms'er her til morgen. Yeah. Og der må vi bare sige... Det har overgået vores forhåbninger og forventninger, så jeg vil bare lige sige, med 1350 sms'er er der kommet ind, så det er lige over 200.000 kroner, der er blevet samlet ind.
1: Ja.
0: Og hvis du sidder og tænker, at det ikke lyder som så meget, det er 1350 mennesker, som alle sammen har skulle gribe deres telefon, for mit vedkommende, der er den i min lomme, tag den frem, tag beslutning om, at vil være med, tryk send velvidende, at det koster 150 kroner, som man måske ved kommer til at mangle på ens budget sidst på den næste måned, som ikke engang er startet endnu. Så tusind tak til alle, som har gjort det. Det føles helt fantastisk igen i år, at mærke opbakningen. Hold kæft for det godt.
2: Ja, det er rart. Vi har også nogle fantastiske præmier, man kan vinde, fordi man skal ikke underkende det her med, at det er måske nemmere at få folk til lommerne, når det er, at der er noget godt i vente. Ja. Og nu har vi jo afsluttet konkurrencen med Rema 1000 med gavekort på 25.000. Vi skal ringe til en vinder om ikke så længe. Men nu putter vi jo en ny ting i puljen. Og det er faktisk en seng, og det er ikke bare hvilken som helst seng. Det er en elegant Auping Essential Wood dobbeltseng til en værdi af 58.880 kroner.
0: Der kan jeg regne ud, at den koster lige omkring 48.000 kroner mere end den seng, jeg har derhjemme nu.
2: Yep. Det er en seng, som leveres med antracit sengeramme, der er hovedgæret i det, der hedder Natural Balanced Oak. Det er en 180x200. Så er der to Auping to madrasser i medium, og så er der to det, der hedder plain sengebund samt to sengebord i natur. Og sidder du...
0: Må jeg sige, det der sidebord, som er på? Ja. Fordi jeg har også nogle, der står på gulvet, hvilket jeg tænker, støvfang kalder dem.
2: Ja, ja.
0: Så de skal flyttes hver gang, man skal støvsuge og sådan noget. Dem her, de er sådan monteret på siden af sengen, så de sådan svæver ud langs siden. Jeg synes, det er en snedløsning. Jeg kan godt lide det. Godt tænkt, Auping.
2: Ja, det er en, hvis man, det er en smuk seng. Den kan blive din for 150 kroner. Du skal bare støtte brysterne. Du skal sende en sms til 1422, hvor du bare skriver seng. 50 kroner. Du skal bare støtte brysterne. Du skal sende en sms til 1422, hvor du bare skriver seng.

0: rigtigt. Det føles meget voksen lige pludselig. Åh, ja. Oh, er jeg sådan en type, der har sådan en ting nu?
1: Både men det ser meget hotelagtigt ud.
2: Ja, og så er sådan, du har penge. Altså, hvis jeg ser hjemme en af mine veninder, så er sådan,
0: Ja.
2: Good on you.
0: Ja, der er nok en, der kan mig.
2: Ja,
0: har du plads til en dobbeltseng? Vi har aldrig været inviteret hjem til dig, Karoline, men du deler jo lejlighed med nogen. Er der plads til? Vil du kunne have sådan en seng, altså en 81 gange 200?
2: Nej.
0: Det vil simpelthen ikke kunne have hjemme med dig.
2: Nej. Så er der ikke plads på værelset. Så skal jeg kravle rundt.
0: Mm. Altså, vil det gøre noget?
2: Umiddelbart ikke, hvis den har sådan en flot væg bag madrassen jo.
0: Ja.
3: Men mener du bor bare, når du er på dit værelse, du sidder bare i din seng alligevel, tænker
2: jeg. Nogle gange sidder jeg faktisk på gulvet, jeg kan godt lide.
0: Men det skal du så ikke gøre det, for der er jo ikke noget gulv plads.
2: Nej, der er ikke noget gulv mere. Nej. Ej, jeg har jo sådan noget 7 kvadratmeter. Så umiddelbart er det nej. Mm. Men altså, jeg vil ikke sige nej, hvis den kom i indbakken.
3: Nej, det er det.
2: Den der væg bag ved
0: sengen. Det kan jo ret nemt blive nogen seng. Allerede i morgen klokken 8, der slutter konkurrencen, og skal du vinde den her afpengsseng til 58.888. Det skal også. De må lave beløbene bedre.
3: 58.880 kroner.
0: Det er det rigtige svar. Tak skal du have, Maja.
3: Ja, værsgo.
0: Så sms seng, S-E-N-G til 1422. 150 kroner. Det går alt sammen til at støtte brysterne, og ja, i morgen kan det altså blive dig, som er vinderen. Lige om lidt, så skal vi ringe til en, som har vundet noget, og så tager vi også lige en tur på bordet rundt, for jeg er sikker på, at der er masser af spændende ting at snakke om her i Gonova-land.
4: Nova støtter brysterne.
5: Hej, det er Dennis og Majbrit fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
6: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
7: Du kan blandt andet vinde elbilen MG-S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
8: Kom i Bilka og få Mæhl karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu.

0: Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vær med til at støtte brysterne.
4: Og vind hver dag med Nova.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Godmorgen, klokken er 8.26. Det er Gonova, det er mig, hvor der er Signe, Karoline og Dennis. Inden vi ringer til en vinder af gavekort på 25.000 kroner, lad os lige tage en tur bordet rundt, fordi jeg er sikker på, at der er sket noget spændende i Gonova-land. Og vi kan jo starte over ved Majbrit.
1: Jeg har skåret mig så hårdt i min tommelfinger, så den jeg brugte 12 plaster i går.
0: Wow.
1: Jeg satte en skalpel.
0: Hvad skar du med, når en skalpel?
1: Ja, jeg satte en skalpel direkte ind i min tommelfinger, så den bare åbnede. Jeg tror faktisk, den kun stoppede, fordi den ramte en knogle.
0: Har du overvejet, at du lige skulle forbi en doktor?
1: Nej, jeg har plaster på. Det er lukket igen. Det er lukket.
2: Du siger, den stoppede, da den ramte knoglen?
1: Ja,
0: det er noget, hun siger.
2: Ja. Men det ved man jo ikke, altså.
1: Nej, den var ret dyb. Jeg vil sige, det sådan, der er et stort blåt mærke omkring. Det vil sige, den er dyb.
0: Ja. Hvis hele fingeren blev blå, Majbet.
3: Ja, helt ærligt.
2: Please,
0: så var det hyggeligt at kende dig.
1: Ja, lige over.
0: Ja, tak. Tak skal du have. Hvad siger Jacob, vores producer? Han har ikke sagt så meget i dag.
4: Jeg var ude og kigge på en andelslejlighed i går, som mig og min kæreste har kigget på, og der gik det op for mig, at jeg har ikke sådan øjne til at spotte ting. Jeg har boet til lejeøjne, fordi jeg er bare sådan, nå, det er nice. Jeg synes, vi skal købe den. Mm. Og min kæreste, hun spotter ligesom lidt flere sådan, ja, vi skal måske lige lave det, og måske lige fikse det, og sådan noget. Men jeg har slet ikke de der købeøjne. Det er meget voksent at skulle forholde sig til.
0: En god beskrivelse. Jeg har aldrig tænkt over, at der selvfølgelig er stor forskel på, om du ejer noget eller lejer det.
4: Det er rigtigt, ja. Jeg har jo ikke vant til at forholde mig til sådan de udgifter, der kan komme senere ved, at der er et eller andet galt.
2: Det er derfor, man tager en med, altså en, der er professionel.
1: Ja, en ægte voksen.
2: Ja, en ægte, og ikke engang os selv, men vi har en rigtig person med.
4: Jamen, vi skal også have nogle voksne øjne på en gang til. Men det ser lovende ud.
2: Wow,
0: det er fedt. Jeg har også lejeøjne. Men så I skal købe, eller hvad?
4: Ja, der er lige nogle ting med deres, de skal videre til et hus, dem der har det, og sådan noget. Så der er lige nogle praktiske ting, men vi har ligesom første ret til at få lov at købe den.
0: Men det, der er interessant, det er, at hvis du bliver ved med det tempo her, så kommer du til at have flere adresser i dit liv end Majbrit, og det er sgu alligevel noget.
1: Så har du travlt.
4: Ja, hvis jeg når det inden året om, så er det jo fire steder, jeg bor i år.
0: Ja, jeg vil sige, Majbrit, han haler ind på dig.
1: Ja, det gør du faktisk.
0: Ja, ja, det er sgu meget godt gået.
2: På et år.
4: Men så stopper vi også.
1: du kommer bare for fif.
0: Ja. Hvad med dig, Karoline?
5: Jamen, jeg har nået, synes tidligere end normalt, det årlige tegn på bleghed, som mange kvinder måske kan genkende, at jeg måtte simpelthen skifte det makeup, jeg puttede i ansigtet. Jeg har haft den samme sådan lidt creme med noget pigment, noget farve i, og den måtte jeg simpelthen bare erkende i fredags. Den er simpelthen alt for brun. Så jeg måtte jo i weekenden simpelthen lige ud og købe en, og nu er jeg medium light.
0: Jeg havde ikke lige bemærket, men nu du siger det, at du er meget bleg. Det tror jeg også selv, jeg er.
5: Ja, og tak fordi du ser mig, Dennis, og stadig kan se mig.
1: Ja. På trods af, at du sidder op ad en hvid væg, så det kan jeg godt forstå, du tager.
5: Men jeg synes, det er tidligere end normalt. Det plejer først at være sådan slut oktober, start november.
0: Ja, men vi har ikke haft rigtig noget solskinsvejr. Vi har ikke haft den der sene sommer, som man nogle gange har.
1: Og så fordi du i går fortalte, at du kommer hjem sådan noget klokken 7 om morgenen fra byen, så du sover dagen væk, når det er godt vejr.
5: Så får jeg jo the light in the morning.
0: Ja, der er
1: no UV, honey.
5: Ja.
0: Hvad siger du, Signe?
3: Ja, men bare lige et tip. Hvis du lige pludselig får nyseflip, så lad være med lige inden og har lagt mascara på. Ja. Jamen, det har ikke mere at sige.
0: Nej, og det er et godt råd.
3: Jeg tror, at alle, der har gjort det, ved, hvad der sker.
5: Panda.
0: Det gik op for mig i går, da vi gik hjem fra Nova Venner-koncert med Mumle, som var en fantastisk oplevelse. Jeg gik sammen med min datter på 18 og min søn på 21, og vi havde bare den der gode stemning, der havde været en super god oplevelse, og jeg havde faktisk lyst til at sætte mig ned på en café eller et værtshus sammen med dem og drikke en enkelt øl, og det har jeg aldrig prøvet før, at sidde og drikke en øl sammen med dem. Altså, de har så få en drink eller sådan noget til nytårsaften, men ellers ikke. Mm. Det gik op for mig i går. Vi havde muligheden for det, nu blev det for sent, for at skulle på morgenradio, og jeg havde faktisk lyst til det også. Og de var sådan, ej, det lyder hyggeligt. Så de var også grebet af stemningen.
5: Ej, hvor er det. Det er hyggeligt.
0: Er det et nyt level, sådan unlocked på en eller anden måde?
5: Jeg synes, det er hyggeligt.
0: Ja, så det blev vi nødt til at gøre på et eller andet tidspunkt. Jeg holder jer opdateret.
6: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Vi kan godt lige nå at ringe til forhåbentlig en vinder af gavekort på 25.000 kroner til Remshusen. håber, at vedkommende svarer telefonen. Det kan også blive en flad fornemmelse, men nu krydser vi fingrene. For at vedkommende vil være med.
5: Åh,
0: nej. Ja, lad os lige kigge lidt mere. Lad os lige kigge den lige lidt mere. Det kommer der.
7: Dette er telefonsvar.
0: Okay, vi prøver igen lige om et lille øjeblik.
5: Ja, ja.
0: Så hvis du har et opkald fra 70 11 9000 i din telefon, så er det os, der prøver at ringe til dig, fordi vi har en super god nyhed til dig. Vi prøver lige igen om et øjeblik. Det er trods alt et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000. Og det var ikke den, vi skulle have på. Vi skulle lige trykke på...
1: Den med nyhederne.
0: Den der. Ja. Så er der nyheder, Signe.
3: Yes. Elbilerne kan blive dyrere fra nytår. Regeringen vil ikke forlænge den nuværende afgiftsfritagelse for elbiler, skriver Berlingske. Og det betyder, at biler til over 366.000 kroner kan blive ramt af højere afgifter. Brancheorganisationen Mobility Danmark kritiserer den her beslutning. Hver sjette unge kvinde mellem 15 og 25 år har deltaget i en seksuel handling, hun ikke havde lyst til. Det viser en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter. Præstationspres får ifølge organisationen unge til at tilsidesætte egne grænser. Sex og Samfund efterlyser mere seksuel undervisning om lystgrænser og netop samtykke. Og så skal der altså holdes mere øje med grisene. Alternativet foreslår derfor flere besøg i grisestallene og at flere kontrollører rykker ud på samme tid. Det skriver DR Landbrug og Fødevare frygter konsekvenserne for fødevareproduktionen. Og de her nye initiativer, de bliver altså præsenteret i dag kl. 12.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Og dagen byder på lokalt dis eller togebanker, ellers mest skyde med stedvis regn. I Jylland efterhånden, så vil det klare noget op sydfra, hvor der er mulighed for nogen sol, og temperaturerne vil være mellem 14 og 20 grader.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
9: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, ringer vilkår gælder, indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
3: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: prøver lige igen. Og vi prøver lige før. Nu skal vi se, om vi prøver igen. Og ellers så lader vi den ligge.
1: Det kan være, det er en, der er i skole.
0: Måske.
1: Eller med den på arbejde.
2: Har vi ringet sådan hurtigt nok efter hinanden til, at den ville gå igennem, hvis man var på sådan noget forstyr, ikke?
0: Og men vi ikke på forstyr, så får man altid...
1: Så du er optaget. Nå.
3: Hej.
0: Hej. Hej, du er i radioen hos Gonova. Er det Anne?
3: Ja.
0: Hej Anne, du har sms'et for at støtte brysterne.
3: Ja.
0: Og Anne, undskyld, vi ringer og forstyrrer dig midt i det hele. Men jo. Vi ringer bare for at fortælle, at du rent faktisk er vinderen af vores lodtrækning.
3: Det lyder godt.
0: Det lyder faktisk rigtig fantastisk. Du har vundet gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner!
1: Du tror ikke på det. Det er ikke telefonfis, Anne.
2: Nej,
0: det
3: er fint, det ikke. Ja, det tror jeg på.
0: Ja, okay. Det er fint. Og det er det, og stort tillykke, og tusind tak for donationen. Vi sætter enorm pris på, at du er med til at støtte brysterne. Det er vi rigtig glade for, og vi håber, du får en fantastisk dejlig dag.
3: Jo.
0: Hej.
3: I lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
0: Åh, men det er jo ikke sikkert, hun havde lyst til at være med i radioen.
1: Nej, jeg tror, at altså, Anne var sådan lidt, jeg siger ikke, hun blev taget med bukserne nede, men jeg tror lidt, du den der... Det er ikke rigtigt, det der. Det er jo bare nogen, der laver fis. Så hvis jeg nu blev ægte glad, så vil jeg føle lidt, at jeg var...
2: Til krig.
1: Ja, at der var nogen, der grinede af mig, men den var god nok, Anne-mor.
0: Ja.
1: Anne-mor. Ja, men så er det Anne-mor, Anne, så er det Anne-mor. Sådan er det bare.
0: Nå, men godt gået.
1: Ja.
0: Godt gået. Og uanset om du er typen, som reagerer med jubel og altså sådan helt fuldstændig... eller...
1: Slet
0: ikke tager telefonen, eller du er afmålt i din begejstring og jubler på indersiden. Alle donationer er lige gode.
1: Ja.
0: Alle vindere er lige fortjent.
1: Mm.
0: Selvfølgelig synes vi, det er sjovt, hvis der er nogen, der er helt rundt på gulvet. Og,
1: men jeg synes bare, det er vidunderligt, at der er nogen, der rent faktisk har taget deres telefon op i lommen og sagt, jeg kan godt undvære, selvom det måske også er stramt, jeg kan godt undvære 150 kroner. Til fordel for støtte brysterne. Selvfølgelig, fordi der er en gulerod i form af en præmie, og vi har stadigvæk bilen, som jo er en MG S6 EV, en elbil til en værdi af 299.999 kroner. Der finder vi altså vinderen af den på fredag, og det kan godt være, at det bare bliver en deløgn. Når vi ringer til den vinder.
2: Men
1: det
2: man
1: bliver
2: kan
1: interessant
2: også
1: blive
2: i chok i ved, og så bare være sådan, jamen tak.
0: Altså, jeg var der sidste år, da vi fandt vinderen af bilen i konkurrencen. Nu kan jeg ikke huske, hvad vedkommende hed. Det var ejeren af, jeg tror, han havde en Fiat i forvejen. En Fiat, som havde den var kørt til, lad mig sige det sådan. Og da vi så ringer og overbringer den gode nyhed om, at han er blevet udtrukket som vinder af den her bil, han var simpelthen så glad. Og samtidig var han jo også sådan lidt rundt på gulvet, fordi hvis ikke du har gået og tænkt på, at man skal have en ny bil, men det kunne da være meget rart, men pludselig en ny bil, og så er det, om jeg har altid kørt benzin, nu er det en elbil, jeg skal have, hvad fanden gør vi med det, og sådan noget. Men han var simpelthen så glad for den der, der er bare næsten ikke noget bedre. Prøv at tænke, hvor magisk det er. Det er jo sådan noget, man drømmer om. Man ser det kun i amerikanske serier, når nogen rammer deres Sweet 16, så får de en bil af deres rige farmand med en sløjfe på. Det gør vi andre sgu da ikke.
2: Nej.
0: Men tænk at vinde en ægte bil.
1: Og måske også fordi, når man sender sms'en, så tænker man, og det tror jeg, vi alle sammen gør, man tænker sms'en, man går ind, og så skriver man 1422, og så skriver man bil, og så trykker man send, og så får man en sms tilbage, hvor der står, du er med i lodtrækningen om den her fine MG S6 EV-bil til lige knap 300.000, så tænker du, det kunne også være dejligt, hvis jeg vandt den. Og så har du glemt det.
2: Ja.
0: Ja, altså, klip til fredag eftermiddag.
1: Klip til fredag eftermiddag, det er sådan et, ja, det er Karoline fra Nova, du har vundet en bil! Altså, det bliver jo for sindssygt.
0: Ja.
1: Det er jo også og fint, det kan
2: man,
1: blive dig.
2: Ja, man går over og tænker sådan, hvad er chancen for det? Den er der jo. Altså, det er jo en.
0: Plus, at vi samler ind til godt formål. Ja. Vi samler ind til fordel for brystkræft.
1: Ja.
0: Og det er derfor, vi sidder her. Og vi fokuserer på præmierne. Altså, vi kan ikke gøre så meget andet. Vi er jo ikke læger, eller psykologer, eller noget som helst andet. Men vi kan hjælpe dem, som er med at gøre et godt stykke arbejde. Det koster penge. Og støtte brysterne, det er ikke sådan, at de vælter sig i millioner og milliarder, som de får for offentlige midler. Det er simpelthen penge, der bliver indsamlet Blandt andet ved, at vi laver sådan noget, som det vi laver her, og har fremragende konkurrencer. Så sms bil til 1422 til 150 kroner, så støtter du brysterne. Du kan også vinde den her seng, som vi har talt om tidligere i morges fra Auping. Det er en seng, hvor der er plads til to. Der er sengegavl, som Karoline er meget begejstret for.
2: Sindssygt sejt.
0: Der er sådan nogle sideborer, som flyver nærmest ud på siden. Den er ligesom at have vinger. Mm. Og den har en værdi af 58.880 kroner. Vil du vinde den, så sms'er du seng til 1422. Det koster også 150 kroner. Og må jeg bare lige sige, at vi er tæt på at have indsamlet 1.500 sms'er i dag, takket være alle, som lytter med her til morgen. Og det er fuldstændig crazy mange sms'er. Det er rigtig mange mennesker, som har været i gang med sms. Så tusind tak, hvis du er en af dem. Og hvis ikke du er, så kan du stadigvæk nå at blive det, inden vi forlader butikken her og i løbet af det næste kvarters tid. Må jeg lige spørge om noget? Vi kom til at tale om rundbold i går, da vi havde Nova Venner-koncert med Mumle. For jeg talte med Mumle, og hun fortæller, at hun har været med i et tv-program, som snart kommer på tv, hvor de er på en højskole, og en af de ting, som de laver på den her højskole, det er blandt andet, at de spiller rundbold.
2: Klart.
0: Og så fik vi en snak om, så når man spiller rundbold, hvilket bat går man så efter at bruge? Og der kunne jeg bare lige godt tænke mig at høre meningen her i studiet. Er det det flade bat?
1: Nej.
0: Eller er det det runde bat?
1: Vi går efter det runde bat. Det flade bat, det er pibattet.
0: Men hvorfor er det det?
1: Fordi at det er, der er større sandsynlighed for at ramme, og der er sandsynlighed...
0: Ja, der er større sandsynlighed for at ramme. Er det så ikke så dumt, ikke at tage den største sandsynlighed?
1: Nej, fordi det bliver sådan en... Altså, du kan ikke give den en over nakken.
0: Sagtens.
1: Ja, ikke på samme måde, som du kan med
2: det
1: andet bat.
2: Hvis du giver den og rammer den perfekt med det der flade bat, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Så får du faktisk stød igennem hele armen næsten.
0: Okay, det spiller I med sten, der hvor du spiller med rundbold?
2: Jeg er bare virkelig god til rundbold.
0: Mm-hmm.
2: Så sådan det rundbold, jamen det er en af mine kæmpe... Altså det er så synd, I er lige op... Altså jeg er så legendarisk god til rundbold. Og jeg tager det rundbold. Fordi det hedder rundbold.
1: Det er fordi, man løber rundt.
0: Men vi er enige om, så vi spiller rundbold, så der er... Du har... Der det står og skal batte.
2: Mm-hmm.
0: Der står en og skal kaste bolden, som du skal... Battlepills. Den som... Jo, sådan er reglerne, Karoline.
2: Det er de altså ikke.
0: Og sådan er reglerne,
2: okay,
0: Karoline.
2: Okay, whatever.
0: Det er ikke Gen Z-rundbold, vi spiller her. Det er den ægte udgave. Hvor der er en, der skal stå i umiddelbare nærhed og potentielt få et bat i hovedet, hvis ikke man får flyttet sig.
1: Ligesom i baseball.
0: Ja.
1: Du må ikke selv give bolden
2: men
1: op.
2: Det her er jo en helt anden sportsgren, så. Det hedder rounders, det I snakker om nu.
0: Nej.
1: Det hedder rundbold.
0: Rundbold. Så der er en, der kaster bolden op.
2: Det er så forkert.
0: Du har tre forsøg til at ramme den.
2: Mm.
0: Vil I ikke tage det flade bat efter forsøg nummer to med det runde, hvor jeg ikke har ramt?
2: Nej, så committer du da.
1: Jo, så er det bare den der, fuck lorte bat.
0: Og så skal du ramme med det flade, jo.
2: Ja, det er også det.
1: Ja. Gud, hvor jeg ikke brød mig om det. Jeg brød mig ikke om rundbold. Jeg synes, det var
0: voldsomt. Fed sport. Elskede det.
1: Nej, jeg synes, det var frygteligt, fordi for det første stod man mest bare ventet, og vi var for mange det til det. Og og jeg er bange for bolden, og jeg tog også det flade bat. Eller jeg har også gået på skoler, hvor vi ikke havde noget bat, så man skulle bruge sine hænder.
0: Okay. Ej, det var nogen, der havde skåret. Okay.
1: Ja, de havde skåret dem selv. Ikke? Vi skulle bruge hænderne, fordi der var nogen, der havde smidt dem væk. Ej, det er også
2: bare...
1: Ja, lige præcis.
2: Så tror jeg, jeg havde fået en anden spil at spille.
1: Altså, prøv at høre, er det så også, gik så også i skole uden sko på? Altså, man kan ikke spille rundbold uden bat.
2: Jo, men det var
1: så
2: det,
1: finder man da på en anden sport, jo.
2: Ja. Nej, det er fordi, det var den bedste til, at alle var involveret. Vi var jo 30 i klassen eller sådan noget, så det var jo rigtigt. Så er der en stop, og så er der åbenbart en bat og alt sådan noget, som I siger.
0: Ja.
1: Det er ikke rigtigt.
0: Jeg vil sige...
2: Rundt bat, og du kaster selv.
0: Nej, du kaster
2: er det
0: ikke
2: med
0: selv.
2: Det er så rigtigt nok.
0: Nej.
2: Jo.
0: Nej. Du kaster ikke selv bolden. Så er det fornemt, jo.
2: Ja, det er kun... at gøre det. Med det runde så.
1: Det er fordi, de var under coronatiden. Så
2: jeg
1: var der jo ikke nogen
2: i folkeskole under corona. Stop nu.
0: Karoline, hun spillede rundbold med sig selv under coronatiden på Teams.
2: Ja, hvor jeg... Der var jeg også konge. Ej, men... Jeg kan komme over, at vi...
0: Nu skal bare lige... Når vi snakker rundbold her, altså vi er ude i skolegården eller ude på sportspladsen og spiller det. Det er ikke bare på computeren, vi taler om her, vel?
2: Stop nu. Ja. Ud, og så står man i en kø, og så er der en stopper og nogen ude. Jeg er ikke så tit ude i marken, fordi jeg bliver en...
0: Min datter, hun vil gerne helst selv kaste bolden, når hun spiller rundbold. Nej, det har hun det bedst med. Kære Aula.
2: Stop! Ja, der var forældreintro, der gik i folkeskole. Men det, ej, man kaster sgu da selv bolden.
0: Nej, det jeg føler, så gjorde man det ikke. Men måske var det også bare, fordi blev udfordret lidt mere.
2: I bliver udfordret vores, mindre. Du skal motorisk selv kaste den op og få dit arme afsted.
0: Her, der står du ved siden af en person, du potentielt kan hakke i hovedet med, med et bat.
4: Det var vores spænding.
2: Det lyder da så dumt, som noget kunne være.
0: Jamen, det var bare en anden tid, jo. Det var vi var villige til at løbe med risiko.
2: Jeg lover dig.
0: Vi havde heller ikke det der gummibelægning under gyngerne og sådan noget.
1: Vi faldt ned på asfalt med pigge.
0: Og havde I asfalt ved jer?
2: Ej, sejt. I havde ikke nogen bat, så når I havde dem, så var der en ej. Ej, det mener jeg. Det er så seriøst. Det er ikke, fordi at det er en regel, at der er nogen, der skal stå. Det er bare noget, I har fundet på.
0: Og sådan var det bare. Så er det godt, at man har lavet det lidt blødere med tiden.
2: Blødere?
0: Det gør man vel.
1: De bliver krænket over, at der er nogen andre, der skal kaste folk.
2: Det er sgu ikke krænket. Hvorfor skal I involvere?
0: Jeg vil stadigvæk sige, at det runde bat er jo klart bedst, når du rammer den. Men hvis ikke du rammer den, så har du bare spildt tre slag i luften på at se sej ud. Så er det sådan, jeg bruger det runde bat. Jamen, du ramte jo ikke en skid, din nørd. Mm-hmm.
2: Nej, men så hellere bare... Altså, hvis du
0: så hellere være dårlig, gange. I stedet for at sige, okay, vi laver lige hurtig kalkulation, så og så siger, hvor er sandsynligheden størst? Vi tager det flade.
2: Men synes du ikke, det er bare sådan at give op? Så hellere chancen, så bare... hvis du har misset med det runde to gange, og
1: det er som at spille med børnebander, når du bowler. Den skal jo ned og ramme kegle.
2: Ja. Nu prøver jeg bare lige at hakke den ind i dem, så hvor mange gange zigzag-agtigt. Det er meget tykt.
0: Det er så rigtigt. Hvis vores producer siger noget dumt, så skruer ned for ham.
2: Ja.
5: Dennis Rundbold, det er et spørgsmål om ære. Om man tager de tre skud med det runde bat, om man rammer eller ej. Sådan er det.
2: Præcis.
1: Ja, så
2: meget. Og man må godt kaste bolden op selv.
0: Valdemar er helt uenig i det her.
6: Nej, man tager det runde bat første skud, og så rammer man med det flade bagefter, fordi man misser med det første skud.
2: Men hvad med bolden? Må man kaste den selv?
6: Selvfølgelig må man kaste den selv.
0: Om I og generationen sæt alle sammen, jo.
2: Hallo. Ja. My bros.
5: Ja, vi kaster selv.
0: Med børnebanderne.
2: Man kaster selv.
0: Ja, simpelthen. Det er det smukkeste billede, jeg har
2: set. Det er sgu da ikke det børnebander.
6: Det
2: indre øje.
6: Jeg vil sige, jeg har været tilnærmelsesvis professionel rundboldspiller i 5 år som lærervikar, så det er...
2: Ej. Jo.
0: Men i den her generation, for generation alfa.
2: Ja, men vi vil smadre lige meget hvad alligevel. I rundbold.
0: De rundrykkede, der sidder med deres iPad. Det er dem, du har undervist i rundbold.
6: De skød fandme langt.
0: Ja, med sådan en skumbold, ikke?
2: Lad os nu bare være glade for, at de kom udenfor.
4: Det var skumbolden.
5: Du må få afgjort det her.
2: Du skal grine. Du havde ikke et
4: okay,
2: bat.
4: Nej, det kan jeg ikke gøre for.
0: To be continued. Vi har Annika til dig om lidt med livsforladt. Klokken, den er 9:10.
7: Nova. Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
13: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Næsten en kvart million er der samlet ind her til morgen til støtte brysterne. Tusind tak, hvis du har været med til at støtte. Du kan vinde en bil ved at sms'e bil til 1422. Det koster 150 kroner. Eller du kan vinde en seng for afpenge til over 50.000 kroner ved at sms'e seng til 1422. Så støtter du også med 150 kroner. Du kan også støtte med 150 kroner ved at være med på vores diskussion om, hvordan reglerne er i rundbold. Der er desværre ikke noget navn på, men der er en, der har sms'et for at vinde bilen, og så står der, det her er så vigtigt, at jeg godt vil donere 150 kroner. For det er kun små børn, der spiller med, at man selv må give op. I rigtig rundbold er der en opgiver.
1: Word! Men så skal jeg simpelthen være ærlig at sige, ikke?
0: Ja.
1: På rundbold.dk, der står der ved punkt nummer 4, ja. Sådan foregår et slag. Ja. Den første spiller fra indehold går frem og slår bolden. Bolden kan enten holdes af spilleren selv, eller gives op af stopperen, afhængig af de aftalte regler. Og så er der ligesom en step-to-step guide, der står ved punkt nummer 2. Bolden gives op eller holdes af slåeren selv.
2: Jamen, det, ja, var, og det er jo fordi, det er du så har lavet de små børneregler, fordi man er nødt til en gang mellem at bøje den, for ellers så står der nogen, der siger, jeg vil.
1: Og der står også, selv. Hvis det er yngre børn og med manglende motorik, kan det godt være nødvendigt at kaste bolden op som lærer.
0: Helt sikkert. Som jeg har fundet frem her, traditionelt har det udeforsvarende hold en opgiver eller stopper, som kaster eller giver bolden op til den person, der skal slå. Ifølge mange lokale variationer og Wikipedia-reglerne for rundbold, som alle jo kan selv lave selv, må indespilleren selv vælge at give bolden op, kaste den op til sig selv, eller nu kommer det her, Generation Soft, læg den på en kegle, hvis man foretrækker det.
2: Det er sjovt.
1: Nej, det er fordi diversitet. Hvad nu, hvis der er nogen, der har sværere?
0: Så er Finsen, der er andre sportsgrene i rundbold.
1: Nej, altså nu synes jeg
2: hvad så med dem, der kun har én arm?
0: Ja, så må de sgu da bare bruge den anden arm.
2: Det der mener, så står de der og bliver mobbet, fordi de ikke selv kan give den op. Der skal altid være en, der giver den op.
1: Ja, men det er dem med manglende motorik, der får den kastet op. Det bliver simpelthen nødt til at sige.
2: Nu er det dig, der kaster mest op på det her hold, vil jeg bare lige sige.
1: Det har jo intet med sejren at gøre lige nu, Maj-Brit. Jeg vil smadre, altså mig mod jer tre vil vinde i rundbold.
2: Ja, ja.
1: Altså.
2: Men det har jo nogle andre.
0: Nej, fordi når du står med det rundbat og har misset tre gange, ja. Så står du selv ude ved den første poste.
1: I jeres regler, i mine egne regler, i jeres regler, jeg vil vinde lige meget hvad. Altså,
0: du står midt ude i feltet, jeg tager det flade bat, jeg skyder lidt ud til den ene side, befrier. Vi løber.
1: Du får ikke befrier først og
0: fremmest. Selvom ingen af os kan løbe, så løber vi rundt. Home run.
1: Nej.
0: Oh, hvem vil du kaste den til, jo? Der er heller ikke nogen stopper.
1: Den løber jo ind og stopper den. Så er I heller ikke.
0: Jeg tror, det er godt, Christian er i radioen lige med dig. Gå nu, vær tilbage i morgen, og klokken den bliver 6. Af en rigtig dejlig tirsdag.
1: Hej.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krav. Der skal være flere voksne til færre børn, når de starter i skolen. Det er regeringen og folkeskoleforligskredsen blevet enige om. Det oplyser undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Fremover må der højst være 6 børn per voksen, så børnene får samme normering som i børnehaven. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke skal det skabe en tryggere overgang til skolelivet. Krav skal træde i kraft snarest muligt næste år. Og så bliver rigtig mange i går fanget i et sandt togkaos. Det var simpelthen på grund af nedfaldende køreledninger, og togproblemerne fortsætter i dag. Frem til klokken 10 forløbig i hvert fald, der kan DSB altså ikke køre alle tog mellem landsdelene. Intercity Lyn samt de Intercity-tog, der kører mellem København H og Esbjerg, kører, men man må simpelthen forvente længere rejsetid. Og så er det blevet dyrere at have elbil fra nytår, for grænsen for, hvornår en elbil skal betale, eller en ejer skal betale registreringsafgift, tænkes markant, så den rammer flere. Samtidig stiger afgiften for de dyrere elbiler, og det er en del af den her afgiftsmodel, der blev aftalt for 6 år siden, men som sidste år blev ændringen altså udskudt. Brancheorganisationen Autobranchen Danmark kalder det forventeligt og efterlyser samtidig en større reform af bilafgifterne, så det passer bedre til en fremtid med langt flere elbiler. Og så skal vi passe bedre på vores grise, og derfor så skal der altså være flere kontroller i grisestallene, og der skal rykke 2 tilsynsførende ud i stedet for 1, skriver DR. Planen er udarbejdet af Alternativet, som mener, at den vil løfte dyrevelfærden. Landbrug og fødevare er derimod bekymret for konsekvenserne for fødevareproduktionen, og de nye initiativer bliver præsenteret i Justitsministeriet kl. 12 i dag, og det er sammen med justitsminister Nicolai Wammen og ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Lokal dis eller tåge banker ellers mest skyde med stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med mulighed for nogen sol, og temperaturerne vil være mellem 14 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Nova støtter brysterne.
0: God tirsdag formiddag, Chris her. Tak til Econova. Jeg tager stafetten videre herfra. Hele ugen, der samler vi ind her på Nova til støtte brysterne. Og vi har så præmier for 600.000 kroner. Skal du have fat i en ny bil, en elbil, en MG 6 SEV, som den præcis hedder, til 299.999 kroner, så har du chancen for at vinde den på fredag eftermiddag. Hvis du støtter brysterne med 150 kroner, så deltager du i lodtrækningen bare sms bil til 1422. Når vi står sammen, så kan det mærkes bil til 1422. Held og lykke med det. På vej Kasia, First Hosier, Two Sweets. Velkommen.
3: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Dejligt, du med os.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Jeg håber også, du har lyst til at hjælpe med at støtte den gode sag. Brystkræft er jo altså den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark. Det er hvert år, at mere end 5.500 kvinder rammes. Det svarer faktisk til 1 ud af 8 kvinder. Det er mødre, det er kærester, søstre, døtre, veninder, kollegaer. Og her på Nova, der er vi altså gået sammen for 13 år i træk for at støtte brysterne. Det gør vi hele ugen, og vi har også masser af gode præmier, du kan tage del i. For 600.000 kroner. Jeg tror, det er 648.000, et eller andet helt præcist. Og så kan du selvfølgelig få del i de her præmier der. Altså, drømmer du om at vågne sådan helt udviklet hver morgen i en lækker seng? Så har du chancen nu, fordi du kan vinde den nyeste Auping-seng. Essential Wood hedder den. Og den er... Der er sat stor streg under komfort og den gode søvn. Essential i antracit. Sengerammen, den er 180x200. Og der er også nogle sidebord til. Den er i det, der hedder Natural Oak. Og den har altså en værdi af 58.880 kroner. Den kan du få fat i, hvis du sender sms'en seng til 1422 og giver dit held en chance. Det er allerede i morgen tidlig i Gonova, at vi skal finde den heldige vinder af den her Auping-seng. Så seng til 1422, så støtter du altså samtidig den gode sag med 150 kroner. På forhånd tak for alle de her sms'er, og dermed altså også dit bidrag til kampen mod brystkræft. For når vi står sammen, så kan det mærkes.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: godt nok længe siden, jeg har set 8 Mile. Det kan være, man skulle se den igen. Tilbage fra 2002, Eminem og Lose Yourself. Vi er her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Skønt, du er med os. Og skønt, du har lyst til at støtte. Hele ugen, der er vi fuldt gang med at samle ind til Støt Brysterne. Vi har præmier for over 600.000 kroner. Og ja, i morgen tidlig finder vi altså en vinder af en afpingsseng til over 58.000 kroner. Det er i Gonova, vi finder vinderen. Har du lyst til at støtte på 150 kroner og give dit held en chance, så er det altså bare en sms med koden SENG til 1422. Og vi har jo altså også på fredag en bil, simpelthen på højkant. En MG S6 EV elbil med en rækkevidde på 530 km på en opladning til 299.999 kroner. Den kan du få fat i for 150 kroner, hvis du støtter. Så det er bil til 1422, hvis du skal være med i den runde, og du kan jo støtte begge dele. Du kan faktisk vinde begge dele, både en seng og en bil, hvis du er rigtig heldig. Så er det altså bil til 1422 og seng til 1422, så er der helt graderet. Jeg har lige været inde og tjekke statistikken her, og jeg kan se, at vi er landet på 860.000 kroner lige i øjeblikket. Altså, skal vi prøve at se, om vi lige kunne snige os op og ramme et flot rundt tal 700.000 kroner, inden jeg er ude af studiet? Det gad jeg altså godt så kunne sende videre. Skal vi prøve? Lad os prøve. Ikke? Så keep it going. Bil til 1422, eller seng til 1422, så har altså, så har du chancen for at vinde sengen enten til de 58.000 kroner i morgen tidlig, eller bilen senere på ugen. Det, ja, det er sådan, at vi allerede på forhånd siger utrolig mange tak for de her sms'er. Det er så godt. Det er også en særlig dag i dag, det ved jeg ikke, om du ved, men jeg har så ikke set nogen flag på busserne. Men vi skal fejre en helt særlig ting lige om et kort øjeblik. Bliv her.
1: Lyden af i dag. Nova. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden.

0: Fitness Danmark. Faglig udvikling, juridisk tryghed.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Når vi står sammen, kan det mærkes.
13: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

udgivet et album i 10 år. Ja, det er nok ikke noget, der skal fejres. Vi er nogle stykker, der gerne vil have, at der snart kom noget nyt fra Rihannas side. Men så er det heldigt, at hendes hits de er så store, at alle vil med dem stadigvæk. Diamonds fra 2012 lige op på Nova med lyden i dag. Jeg håber, din tirsdag er god mod. Der er 9.30 står der lige nu på uret. Jeg har lige været inde og tjekke statistikken her, og lige nu der er vi landet på 865.650 indsamlede kroner til Støt Brysterne. Kæmpe, kæmpe stort tak for alle de mange sms'er, der er kommet ind. Og jeg har givet mig selv den lille udfordring, at jeg håber lidt på, at vi kan nå at ramme det meget, meget flotte tal 700.000, inden jeg er ude af studiet her, når klokken er 11 om halvanden time fra nu. Håber, du har lyst til at deltage. Brystkræft er jo altså den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark. Og en ud af 8 bliver simpelthen ramt. Det er 13-årige træk, vi indsamler her på radioen. Vi har præmier for over 600.000 kroner på højkant. Og i morgen tidlig, der har vi en seng fra Auping på højkant til den nette sum af 58.000 kroner. Den kan du få fat i, hvis du sender en sms med koden SING til 1422, og samtidig altså støtter med 150 kroner. Og så har vi også på fredag eftermiddag en bil på højkant. En MG elbil, for det ikke skal være løgn. Og den hedder helt præcist S6EV, hvis du lige skal gå ind og tjekke lidt info på den. Den har en rækkevidde på 530 km, så den kan bruges til lidt af hvert. Og en pris til 299.999 kroner. Hvis du vil prøve at få fat i den, så er det bare at sende en sms med koden BIL til 1422, så støtter du også med 150 kroner. Og hver eneste sms tæller, så på forhånd tak. Når vi står sammen, så kan det virkelig mærkes. Ved du hvad, vi har lige en ting, vi skal fejre, apropos fejre. Og det er jo altså, at det er i dag er en helt særlig dag. Det ved jeg ikke, om du ved. Men i dag, der er det National Coffee Day. Ja, det er det altså. Og det er dagen, som simpelthen hylder verdens mest populære drik lige næst efter vand. Det ville også være underligt, hvis vand ikke lå på førstepladsen, tænker jeg. Men hver dag, der drikkes der faktisk 2,2 milliarder kopper kaffe. Det er sindssygt, ikke? Men alligevel så tænker man, hvor meget er det egentlig? Altså i Finland, der tager de prisen for i snit 4 kopper om dagen per person. Altså se, der er jeg sgu nok lige over gennemsnittet der. Hvis du man i 1600-tallet kaldte kaffe for djævelens drik i Europa. Ja, det har ikke noget at gøre med, at den var for stærk. Men så stoppede det hele, da paven han lige fik smag på kaffen, så sagde han, den som er himmelsk, intet mindre. Og så var det en djævelstrik mere. Ej. Vi har en vandhane, der kan lave kogende vand derhjemme. Det har vi også her på radioen. Og der er det altså utrolig effektivt, hvis man har lidt travlt en gang imellem, at du kan kreere en kop velsmagende kaffe på noget, der ligner 15 sekunder eller sådan noget. Jeg er kæmpe fan af det, det må jeg sige. Instant kaffe, som jo er, det var jeg klar over, blev opfundet helt tilbage i 1771 i England. Der har man allerede styr på det her. Er det ikke sindssygt? I 1901, der lykkedes det så en japaner, der hedder Satoru Kato, i Chicago, udvikle en, en mere stabil metode til det, vi i dag kalder for pulverkaffe der. Som jo også blev kæmpe hit blandt soldater, både under 1. og 2. verdenskrig, fordi der havde man ikke lige en baristaordning i skyttegraven der. Ja, om det er pulver eller den ægte vare, så tag og nyd din cappuccino, din sort filter eller din dobbelt espresso eller noget helt andet eller derimellem. Det er trods alt kaffens helt store festdag i dag på en eller anden måde, ikke? Happy National Coffee Day, siger jeg bare. Og imens du nyder din kaffe, kan du lige sende en sms med koden BIL til 1422 og støtte med 150 kroner til Støt Brysterne. Og få chancen for at vinde elbilen fra MG på fredag. Held og lykke med det. Her er Parka og Fluid Spin.

0: Det er et genialt nummer, det her. 9:40 klokken, lige her på Nova. Kungs og Cooking on Three Burners og This Girl. Dejligt, du er med os, Chris, her i studiet. Hele ugen, der samler vi ind til støt brysterne, til bedre behandling og forskning i det hele taget, og bedre forløb for dem, der er blevet ramt. 5.500 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft, hedder det. Altså, det er 1 ud af 8, cirka. Og derfor så vil vi gerne støtte op om den gode sag for 13. år i træk. Lige nu, der kan jeg fortælle, at status ligger på 867.450 indsamlede kroner. Kæmpe stor tak for alle de mange sms'er til jer, der har sendt. Og jeg vil bare lige sige, at det er slet ikke slut. Vi kører ugen igennem. I morgen tidlig skal vi finde heldige vinder af en seng fra Auping til 58.880 kroner. Hvis du tænker dig at prøve at få fat i den, jamen så er det bare at sende en sms med koden SENG til 1422, og så støtter du med 150 kroner. Vi har jo altså også på fredag en MG S6 EV Luxury Long Range elbil til 299.999 kroner. Der skal vi altså finde en heldig vinder af elbilen der på fredag. Er det tid til at skifte benzin- eller dieselhakkeren ud med en elbil, så er det måske værd lige at give dit held en chance og sende en sms med koden BIL til 1422, så støtter du samtidig den gode sag med 150 kroner. Og jeg har en lille forhåbning om, at vi kan nå rundt 700.000 indsamlede kroner, inden jeg er ude af studiet kl. 11. Lad os prøve at se, om vi kan gøre det. BIL til 1422, så støtter du med 150 kroner og har et lod i opløbet på fredag. Vi har også fået kreeret nogle super seje støt brysterne t-shirts sammen med Select. Og ved du hvad, jeg skal finde en heldig vinder af sådan en lige om et kort øjeblik blandt alle jer, der har sendt en sms ind. Så hvis du sender din sms lige nu, så kan du være med. BIL til 1422 på forhånd, tak. Og med et øjeblik, Rimmer og Selena Gomez. Nova.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
21: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
22: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Vær med til at støtte brysterne.
26: Og vind hver dag med Nova.

0: I toppen af den amerikanske Billboard Top 100 liste, Ella Langley og Choosin Texas, 9.53 lige her på Nova med lyden af i dag. Skal vi se, om vi kan komme på telefonen her?
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: 5.500 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er altså cirka 1 ud af 8. Her på Nova, der støtter vi brysterne hele ugen. Vi har præmier for 600.000 kroner. På fredag, der kan du altså vinde en elbil fra MG, en S6 EV Luxury Long Range, som altså kan på en enkelt opladning køre 530 km. Den har en værdi af 299.999 kroner. Og ved at sende sms'en bil til 1422, så støtter du med 150 kroner og deltager altså også i den her lodtrækning. Vi har også en seng på højkant i morgen tidlig i Gonova fra Auping til 58.000 kroner. Hvis du skal have fat i den, så er det sms'en seng til 1422, og der støtter du også med 150 kroner. Lige nu, der skal jeg finde en heldig vinder af en af de her ret så særlige og eksklusive Nova Støt Brysterne t-shirts, som vi har fået kreeret i ugens anledning her. Og det er bare til en tilfældig, der har sendt en sms. Lad os dykke ned i bunken her og se, om vi kan finde en heldig vinder. Så håber vi ikke, der er telefonsvar her.
2: Hej, det er Juliana.
0: Hej, det er Chris fra Nova.
2: Hej.
0: Hej, jeg vil bare lige sige tak for din sms til Støt Brysterne.
2: Ja.
0: Hej, må jeg bare lige spørge, hvor i landet er du henne?
2: Herning, Midtjylland.
0: Herning, Midtjylland, sådan der. Jeg kan se, du har skrevet bil til 1422. Du kunne godt tænke dig at vinde den her elbil fra MG på fredag.
2: Ja.
0: Det kan jeg godt forstå. Den er virkelig også lækker. Jeg har lige set, der er 11 højtalere i den og en subwoofer, så du virkelig kan høre Nova i god kvalitet. Ved du hvad, jeg ringer til dig, fordi jeg egentlig bare vil sige tak, og så har jeg en special limited edition Nova Støt Brysterne t-shirt til dig.
2: Ja, tak.
0: Og du er selvfølgelig stadigvæk med i lodtrækningen på fredag om bilen. Du får bare lige den her som en lille ekstra ting, fordi vi bare er glade for, at du støtter.
2: Ja.
0: Så
2: super.
0: Kæmpe stort tillykke herfra, og så tak fordi du støtter, og held og lykke på fredag.
2: Tusind tak.
0: Vi har flere t-shirts, så vi finder flere vinder her i løbet af dagen. Du kan også støtte enten ved at sende en sms med koden BIL til 1422, hvis du vil gøre dig forhåbninger om at vinde den her MGL-bil på fredag til 299.999 kroner. Eller også den her seng fra Auping, som vi finder en vinder af i Gonova i morgen tidlig til 58.000 kroner. Så sender du sms'en seng til 1422 og støtter med 150 kroner på forhånd. Mange tak.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: Hører du noget?
20: Ja, jeg hører noget.
19: Du har vundet 1 million her i weekenden.
20: Er det rigtigt?
19: Det er rigtigt.
20: For helvede. Fedt.
19: Kæmpe stort tillykke.
20: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
19: Ja.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
24: Det her er Nova.
25: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Der skal flere voksne om de allermindste i skolen. I dag er der i gennemsnit omkring 9 børn per voksen, men fremover skal der højst være 6 børn per voksen i forårs-SFO, hvor børn starter månederne før skolestart. Det er regeringen og partierne bag folkeskoleforliget blevet enige om, oplyser Undervisningsministeriet. Aftalen skal sikre, at børnene møder samme normering som i børnehaven og dermed får en tryggere overgang til skolelivet. De nye krav træder i kraft fra næste år. Der skal holdes langt mere øje med grisene. Fremover skal der være 50% flere kontroller i grisestandene, og som hovedregel skal 2 tilsynsførende rykke ud i stedet for 1. Det skriver DR. Planen er udarbejdet af Alternativet, som mener, at den vil løfte dyrevelfærden. Landbrug og fødevare er derimod bekymret for konsekvenserne for fødevareproduktionen. De nye initiativer bliver præsenteret i Justitsministeriet her om 2 timer. Præstationspres får unge kvinder til at gå på kompromis med deres egen lyst. Hver 6. unge kvinde har ifølge en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter deltaget i en seksuel handling, hun faktisk ikke ønskede. Mere end hver 3. har også foregivet at nyde en seksuel handling mere, end de rent faktisk gjorde. Sex og Samfund peger på behovet for mere viden om sex, lyst og samtykke. Parkeringsselskabet Guardian har opkrævet ulovlige gebyrer, det oplyser forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Guardian har blandt andet opkrævet 300 kroner i gebyr fra bilister, der har parkeret ved Bongbongland uden at betale. Men ifølge forbrugerombudsmanden er der reelt tale om et rykkergebyr, som ifølge loven højst må være 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved at kalde det et administrationsgebyr, siger forbrugerombudsmanden. Guardian har siden sat gebyret ned til 89 kroner, men forbrugerombudsmanden vurderer fortsat, at selskabets praksis er ulovlig.
26: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
25: Her til formiddag klarer det gradvist op fra syd, mens der fortsat kan være regn i Jylland. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, varmest i de sydlige egne.
26: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Nova støtter brysterne.
0: Tracer, hele ugen, der samler vi altså ind til støt brysterne her på Nova. Vi har præmie for os 600.000 kroner på fredag. Der skal finde heldig vinder af en bil til 299.999 kroner. En MG 6S EV. en bil med en rækkevidde på 530 km. Hvis du sender koden BIL til 1422, så støtter du med 150 kroner, og så har du chancen for at vinde den på fredag. Når vi står sammen, så kan det virkelig mærkes. Og tak til dig, der kiggede forbi til Nova Venner i går aftes for at opleve Mumle. Her er hun med 4 uger. Velkommen.
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op, for lyden er i dag.

0: Something Just Like This. 10 minutter over 10 lige her på Nova med lyden af i dag. Coldplay og The Chainsmokers. Vores musikchef Roger havde fødselsdag i går, og han var så sød at stille en masse slik ude i køkkenet. For en halv time siden, der tænkte jeg, det er simpelthen for tidligt, det der. Nu er jeg lige været ude og hente en kop kaffe. Og nu tog jeg alligevel noget slik derude fra. Ej, altså.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det kan det i hvert fald. Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark, og hvert år der rammes 5.500 kvinder, faktisk mere end 5.500 kvinder. Det er sådan cirka 1 ud af 8 kvinder. Så de fleste af os kender nogen, der har det her helt inde på livet, eller har haft det helt inde på livet. Vores mødre, kærester, søstre, døtre, veninder, kollegaer. Her på Nova, der er vi altså gået sammen for at støtte brysterne igen i år. Det er 13 år i træk, og vi er vildt glade for at samle ind. Vi har også masser af præmier med, for 600.000 kroner, og du kan hjælpe, og så kan du også fordele de her præmier. Drømmer du om at vågne sådan helt udviklet hver morgen i en ny seng, så har du altså chancen for at i morgen tidlig i Gonova vinde den nyeste afpingsseng. Den hedder Essential Wood, og den er, som der står her, i tidsløs design med afpingsfokus på komfort og den gode søvn. Essential i en antracit, sengeramme og sådan et natural balanced oak hovedgæret. Meget, meget flot. 180x200 er den. Der er selvfølgelig madrasser og sengebund, og der er også sidebord med i Natural Oak. Det hele til en samlet værdi af 58.880 kroner. Den seng kan blive din, hvis du støtter med 150 kroner og giver et lod i opløbet her. Du skal jo bare seng til 14.22, og så er der altså allerede morgen tidlig efter klokken 8, vi skal finde en vinder i Gonova af den her afpingsseng. Til 14.22 seng, og så støtter du med 150 kroner. På forhånd, rigtig mange tak. Når vi står sammen, så kan det i den grad mærkes.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova,

0: Love Story, Taylor Swift. 19 minutter over 10, den her tirsdag formiddag på Nova. Med lyden af i dag er Taylor Swift, som lige har gjort det igen. Hvad har hun gjort igen, Chris? Jo, det kan jeg da godt fortælle dig. Natten til mandag, der vandt hun jo årets musikvideo ved MTV VMAs for The Faith of Ophelia. Det er også en vild video, den der. Og så modtog hun samtidig også en ærespris, Artist Directors Honors. Og dermed så overhaler hun faktisk Beyoncé, og er nu den mest prisvindende kunstner i VMAs historie. Altså Taylor, hun samler jo efterhånden på rekorder, som vi andre samler pandflasker. Jeg ved da også, at en af hendes reol, den er betydeligt flottere. Det er den. Og på vores samler, så er det jo så hele ugen, vi samler penge ind til det gode formål. Støt brysterne til bedre forskning. Og alle de mange tiltag, der er i forbindelse med at gøre det bedre for de kvinder, der nu er blevet ramt af brystkræft. Det er altså over 5.500 kvinder, der årligt bliver ramt. 1 ud af 8 cirka. Vi har præmier for 600.000 kroner, og fredag finder vi vinderen af en MG S6 EV elbil til en værdi af 299.999 kroner. Du kan støtte brysterne med 150 kroner, og så har du altså chancen for at vinde den her bil fredag eftermiddag. Du sms'er bare bil til 1422, altså bil til 1422. Ved du hvad jeg tænker? Jeg tænker, vi skal have åbnet telefonerne nu her.
1: Nova, double up med Chris.
0: Ja tak, vi skal have gang i lidt quizværk her. Det synes jeg er på tide. Vi skal have gang i double up. Og det her, det er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix af hits. Og i det her mix af hits, der er altså en artist, der har snedet sig ind 2 gange. Og det er simpelthen din lille detektivopgave at finde ud af, hvem er der double up på. Ganske enkelt. Så har jeg selvfølgelig også en lille præmie til dig. Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame, så du ikke skal bøvle med reklamer og støj. Kun god musik og underholdning det næste halve år. Det er Rio Premium, okay? Prøv at lytte rigtig godt efter at finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: 70, 11, 9000, har du et godt bud? Hvem var der dobbler på her? Hvem var det lige, der sneg sig ind to gange i det her mix? Kan du knække den, så kan du også blive dagens vinder i Double Up. Bare ring til mig og giv dit skud. 70, 11, 9000. På vej Ed Sheeran og første Kid Laroi. Held og lykke.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden er i dag.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling.

0: 100.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
16: SMS bil til 1422. Det koster 150 kr.

0: uret, Ed Sheeran og Khalid og Beautiful People lige her på Nova. Dejligt, du med os hele ugen her, der samler vi ind til støt brysterne i den gode sags tjeneste. 5.500 kvinder rammes årligt af brystkræft. 1 ud af 8 cirka. Det er 13 år i træk, vi samler ind her på Nova. Og vi har selvfølgelig også en masse præmier på højkant. For over 600.000 kroner. Jeg har lige vendt og tjekke her. Vi er faktisk 20.000 kroner fra rundt 900.000 indsamlede kroner. Så kæmpe stort tak for alle de mange sms'er. Det kunne være lidt fedt, hvis vi her inden kl. 11 kunne runde 900. Ikke? Altså, skal vi prøve? Jeg vil bare lige sige til dig, på fredag, der finder vi altså en heldig vinder, hedder det, af en MG elbil med en rækkevidde på 530 km, for det ikke skal være løgn. Hvis du vil give dit held en chance og støtte en god sag, så er det bil til 1422, så støtter du med 150 kroner. Allerede i morgen tidlig i Gonova, der skal vi altså finde heldig vinder af en seng fra Auping til 58.000 kroner i Natural Oak. Kunne det være noget, så er det bare seng til 1422, der støtter du også med 150 kroner, og så er du selvfølgelig også med der i opløbet. Mange tak for sms'erne på forhånden her, og i øvrigt held og lykke. Nova, double up med Chris. Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I mixet er der en artist, der sned sig ind 2 gange. Din opgave er at finde ud af, hvem der er double up på. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
1: Hej, du snakker med Eva.
0: Hej Eva, hvor i alverden er du henad?
1: Jamen, jeg er i Virum på arbejde.
0: Sådan der. Eva, må man spørge, hvad du jobber med i øjeblikket her?
1: Jamen, jeg arbejder i et firma, som laver mikrofoner og laver sound and vibration, tror jeg bare, jeg vil sige.
0: Nå, hvor spændende. Så er vi jo lidt næsten, havde jeg sagt, i samme branche. Altså, jeg sidder i hvert fald tæt på en mikrofon lige nu. Det gør jeg.
1: Ja, præcis. Ja,
0: sådan der. Men det er mikrofoner til alle mulige formål, eller hvordan?
1: Det er det, ja.
0: Og så har I nogle ret så seje, jeg tænker på lidt ligesom lydstudier, sådan nogle fuldstændig lukkede rum, ikke, til at teste de her ting.
1: Ja. Det har vi. Ja. Det har vi jo.
0: Der er jo noget med, at man kan næsten blive sådan helt bindegale at blive lukket ind i sådan et, sådan et rum, der virkelig er fuldstændig lydisoleret, ikke?
1: Man skal i hvert fald huske at sige til andre, at man er derinde.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Eva, det skal også handle om lyd nu her, fordi vi skal simpelthen lige have styr på dagens double up-artist her. Så jeg spiller lige mixet, og så skal du fortælle mig, hvem det er i dag, okay?
1: Ja, okay.
0: Vi kommer her.

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem var der dobbelt op på her?
1: Jamen, jeg gætter på, det er Medina.
0: Det er et kæmpe vinderfløj, det der. Selvfølgelig var det Medina, og du skal have 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova, uden en eneste reklame, Rio Premium.
1: Ej, luksus, tak.
0: Ja, det var der så lidt. Det skynder vi os at sende afsted til dig, og så vil jeg også bare lige minde dig om. Nu ved jeg ikke, hvad du er rullende rundt i, hvis du har en bil, hvad du kører i.
1: Jamen, jeg kører en Volkswagen.
0: Jeg siger bare til dig, at vi har en bil fra MG, en elbil på højkant til 299.999 på fredag i vores Støt Brysterne-kampagne her. Og for 150 kroner et lille lod til 1422 med koden BIL, så kan man altså lige få et lod med der. Jeg siger det bare.
1: Ja, men what's not to like?
0: Sådan der. Vil du være kæmpe stort tillykke herfra, og rigtig god arbejdsløst i Søborg, og tak fordi du lytter, ikke?
1: Jo, tak, og god dag til dig også.

0: Just Like a Pill. 20 minutter i 11, lige på Nova med lyden af i dag. Skønt, du er med os. Masser af hits at line op til dig. Om et øjeblik fra Ella Augusta og Ida Lauerberg. Også Andreas Oddbjerg venter. Det kan du godt glæde dig til. Og ja, brystkræft, det er jo en forfærdelig sygdom. Mere end 5.500 kvinder om året bliver ramt. Og ingen skal stå alene. Derfor så støtter vi op endnu en gang i år i kamp mod, mod brystkræft. Det er 13 år i træk her på Nova. Og en enkelt sms, ja, det kan måske føles som en lille ting, men sidste år, der samlede vi her på Nova med hjælp fra alle jer mere end 4 millioner kroner ind. Og sådan et beløb, ja, det er jo altså skabt af rigtig mange mennesker, der hver især beslutter sig for netop at hjælpe med det, de kan. Og pengene, de går jo blandt andet til forskning, de går også til forebyggelse, til støtte til patienter og også til, til pårørende. Vi har præmier på højkant for os 600.000 kroner i den her uge. På fredag der skal vi finde en vinder af hovedpræmien. Det er en elbil fra MG, en S6 EV Luxury Long Range. Og det er der en årsag til, den hedder, for den kan nemlig køre 530 km på en enkelt opladning. Og den har en værdi af 299.999 kroner. Hvis du har mulighed for at hjælpe til og støtte den gode sag med 150 kroner, så har du altså også et lod i finalen på fredag om bilen. Du sms'er bare bil til 1422. Og jeg har lige kigget, vi er altså kun cirka 100 sms'er fra at ramme 900.000 kroner i et beløb her. Så skal vi lige se, om vi kan nå det her inden kl. 11. Det kan altså være lidt fedt. Når vi står sammen, så kan det altså virkelig mærkes. Jeg har meget mere info om den her bil lige om et kort øjeblik. Nova. Nova.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
19: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: bedre held næste gang. Det var Ella Augusta, Ida Lauberg, 10 minutter i 11. Den her formiddag på Nova med lyden af i dag, hvor vi hele ugen samler ind til støt brysterne.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder, og du kender helt sikkert også en, der har haft brystkræft, eller en, der har haft det tæt inde på livet i din omgangskreds. Derfor så støtter vi igen i år op for 13 år i træk her på Nova, og samler ind. Vi har også præmier på højkant for 600.000 kroner. De penge, vi samler ind, de går blandt andet til forskning, til forebyggelse, til støtte til patienter og til pårørende. På fredag skal vi finde heldige vinder af en elbil fra MG. En bil til 299.999 kroner, og det skal være løgn, den hedder MG S6 EV. Den er 100% elektrisk SUV, masser af plads til hele familien. I går fandt vi ud af, at hele Gonova kan faktisk være i bagagerummet. Fire voksne mennesker. Der er en rækkevidde på 530 km på én opladning, så du både har til hverdagen og til de lidt længere ture. Og den giver dig masser af tryghed på vejen, for den har også scoret 5 stjerner i Euro NCAP-sikkerhedstesten. Og derudover så er den jo altså spækket med en masse udstyr, blandt andet 360-graders kamera, adaptiv fartpilot og aktiv vognbaneassistent. Så det er både nemt at parkere, og også nemt blandt andet at køre køkørsel og alt muligt andet. Der er head-up-display, så du kan se speedometeret i forruden. Der er varme i rattet her til vinter, og også i sæder. Panoramaglastag, elektrisk bagklap, der er store 20 tommer alufælger og meget, meget mere. Nå ja, der er også 11 højtalere plus subwoofer, så du virkelig kan høre Nova i perfekt kvalitet på turen der. Er det dig, der skal køre 100% elektrisk, så har du også mulighed for samtidig at støtte en vigtig og god sag, nemlig støtte brysterne her. SMS bil til 1422, så støtter du altså kamp mod brystkræft med 150 kroner, og så er det måske dig, vi ringer til på fredag og giver dig MG-elbilen her. SMS bil til 1422 og vær med på forhånd. Mange tak for din støtte.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: Hun kan rappe, hun kan synge, hun kan det hele. Ja, måske så mangler hun bare lige en mand. Det var Ray, Where's My Husband, lige her på Nova med lyden i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg hedder Chris. Jeg stiller rulle på vej ud for nu. Men til at overtage, der er du i gode hænder. Det kan jeg godt love dig for. Og Tal står lige her. Hej med dig.
1: Hej med dig, Chris. Jeg har nemlig taget de gode hænder på i dag. Jeg har også taget hjertet med mig, for vi er jo i fuld gang med at samle ind til fordel for brysterne. Og hvor langt er vi fra at ramme den der første
0: million? Skal vi lige, vi tager lige en hurtig check-up her. Jeg prøver lige at opdatere her.
1: Bare lige for at finde ud af, hvordan, altså, hvor højt jeg skal sætte baren.
0: 887.100 kroner står den på lige nu her, indsamlet penge. Kæmpe tak for alle de mange sms'er.
1: Kæmpe stor tak.
0: Det kan vi altså lige så godt sige med det samme.
1: Ej, skal jeg ikke prøve at trykke på 1 million-knappen i dag?
0: Det kunne være sygt.
1: Det kunne være vildt. Det er ambitiøst, men det kunne være fedt.
0: Er det det, vi går efter?
1: Jeg tror, det er min mission. Og selvfølgelig altså, bare at sørge for en pissefed tirsdag med masser af god energi.
0: Glæd dig, det er lige på den anden side kl. 11 og taler hos dig. Ha' lige en rigtig god formiddag. Ciao.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
4: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. SF og de radikale får kritik for at gå med til at skære i SU'en. Og det sker, selvom begge partier tidligere har været imod forringelse af SU'en. Det skriver Ritzau med henvisning til regeringens kommende finanslovsforslag. Konkret vil regeringen tage SU'en fra omkring 81.000 hjemmeboende studerende, hvis deres forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning kritiserer især SF og de radikale for at svigte deres løfter om at forbedre SU'en. Kvinder haler ind på mændenes løn. Selvom kvinder stadig tjener mindre end mænd, er lønforskellen blevet mindre for første gang i flere år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er positivt, mener en cheføkonom fra Danica. Han peger på, at lønnen har stor betydning for pensionsopsparing, og at mindre lønforskel derfor også kan mindske uligheden mellem mænd og kvinder i alderdommen. Også hos Sampension glæder man sig over udviklingen. Her forventes der, at blandt andet kvinders høje uddannelsesniveau og øremærket barsel kan mindske lønforskellen yderligere over tid. Psykisk vold mod børn er svært at opdage. Det viser en ny rapport fra VIVE, der peger på, at volden ofte viser sig gennem indirekte tegn. Samtidig kan børn have svært ved at fortælle om det, fordi volden er blevet en del af deres hverdag, eller de simpelthen frygter konsekvenserne. Hver 6. elev i 8. klasse har ifølge Børns Vilkår oplevet fysisk eller psykisk vold. Det kan blive dyrere at have elbil fra nytår, for grænsen for, hvornår en elbil skal betale registreringsafgift, sænkes markant, så den nu rammer flere. Samtidig stiger afgiften for de dyrere elbiler. Det er en del af den afgiftsmodel, der blev aftalt i 2020, men sidste år blev ændringen altså udskudt. Brancheorganisationen Autobranchen Danmark kalder det forventeligt og efterlyser samtidig en større reform af bilafgifterne, så de passer bedre til en fremtid med langt flere elbiler.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Her til formiddag klarer det gradvist op fra syd, mens der fortsat kan være regn i Jylland. Temperaturer mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Nova støtter brysterne.
5: Til forår! Nej, det er det ikke, men det føles sådan. Hvor er det fantastisk med lidt mildere vejr her helt ind i slut september. Jeg håber, at du får nyt det, og så håber jeg altså også, at du får nyt lidt af tirsdagen her i mit selskab, hvor jeg disker op med masser af dejlig musik. Og selvfølgelig også med din chance for at få et lod med i puljen på en spritny seng, og i øvrigt også en ny bil i garagen. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her. First David Guetta og One Republic, I Don't Wanna Wait. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor på Nova.
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

Jeg har mig også sådan en tirsdag, hvor jeg nærmest heller ikke kan vente til, at weekenden indtræffer. Det er fordi, jeg føler lidt, at det har været mandag på en tirsdag. Og jeg ved ikke, om det bare er mig, eller om solen og månen og stjernerne står sådan, så vi alle sammen har haft os en lidt halvkaotisk morgen. Det starter med, at min førstefødte i rigtig ægte førstefødte stil er færdig meget tidligt og siger, jeg tager i skole nu, for jeg er klar. Og så er jeg sådan, helt sikkert, you go girl. Så siger hun, jeg mangler dog lige strøm på mit ringur. Og det plejer hun ligesom at have med sig, så hun kan ringe til mig om eftermiddagen og fortælle, når hun ligesom kører til og fra klubben. Ikke? Så jeg siger, det er intet problem. Jeg lader lige dit ringur op, og så skal jeg nok lægge det af i din garderobe, når jeg afleverer lille søster lige om lidt. Skip til, at min cykel den er punkteret. Jeg løber nærmest afsted efter lille søster på cykel, og da jeg når frem til skolen, går det jo op for mig, at jeg selvfølgelig har klemt det forpandede ringur i opladeren. Tilbage, gå hen til mit hus, hente den her, det her ur til min datter tilbage til skolen for afleveret tingene, og lige pludselig så skal der fart på, for jeg skal nå 2 busser for at kunne komme afsted på arbejde. En cykeltur, der normalt kun tager 12 minutter, men som altså ender mig at koste mig 35 minutters offentlig transport, og masser af løben frem og tilbage for at nå bussen. Jeg var sådan helt svedig og stresset, da jeg møder ind. Og det var lige præcis sådan en morgen, hvor jeg tænkte, hvor havde det dog været meget nemmere, hvis jeg havde en bil. Og selvfølgelig også et kørekort, men den tid, den sov. Du kan altså vinde en spritny bil, uanset om du står og mangler en i hverdagen, eller om du bare synes, at den vil pryde din garage med sådan en spritny elbil fra MG, som du altså kan vinde allerede fredag eftermiddagen. MGS 6 EV Luxury, 100% elektrisk SUV, som du altså kan stikke afsted med. Den har en samlet værdi af 299.999 kroner. Det er altså noget, du kan vinde, hvis du samtidig er med til at støtte op om vores indsamling til fordel for brysterne. Vi er for 13. år i træk gået sammen med Støt Brysterne for at samle ind til de mange kvinder, der altså årligt bliver ramt af brystkræft. Vi har bare brug for din hjælp til at kunne nå i mål med det her. Send en sms med et lod i puljen om den her spritnye elbil. Det er altså bil til 1422, du skal skrive. Så støtter du brysterne med 150 kroner, er samtidig med i lodtrækningen om den her elbil. En MGS 6EV Luxury Long Range, som den nu så fornemt hedder. Lidt af en tongue twister. Det er det til gengæld ikke at sende en sms. Det er meget simpelt. BL til 1422. Tusind tak for, at du er med til at støtte brysterne sammen med os her på Nova. Forhåbentlig er det dig, vi ringer til med en rigtig dejlig melding fredag eftermiddagen.

0: Mit navn er Atal. Min søde kæreste tilbudte at skifte sengetøjet i går, da jeg ligesom sagde, at det var vist også ved at være tid til, at vi lige skal have skiftet laner og så videre. Og så var jeg sådan, det er virkelig sødt af dig, men jeg tror bare, jeg gør det selv. Og det var jo fordi, at jeg vidste, at det syn, der muligvis ville møde ham på den topmadrasse, ikke var noget, jeg sådan rigtig kunne stå indenfor. Dels så har jeg jo en lille dårlig vane med at bruge sådan noget selvbruner, og jeg tænker, alle selvbrunens piger fra Vestegnen, de ved præcis, hvad det er for nogle selvbrunens pletter, jeg taler om. Og så har der måske også lige været en enkelt episode, hvor Tante Rød, hun kom med på uventet besøg. Sådan en topmadras, den kan sgu hurtigt ende med at se lidt nasty ud. Så tænkte jeg jo, ved du hvad? Jeg gør sgu da bare noget smart. Jeg vender den da bare lige om. Indtil det gik op for mig, at det trick, det havde jeg måske faktisk allerede forsøgt mig for et par år siden. Og så gik det jo lige pludselig op for mig, hvor mange år jeg faktisk har haft den seng. Jeg tror altså, vi er op på en 10 år plus måske. Sådan en seng kan jo også godt holde i mange år. Men lige præcis i dag, så er jeg faktisk lidt på jagt efter den Nova-lytter, der har haft sin seng i allerlængst tid. Så har du en gammel, gammel sal liggende. Det kan både være en seng, det kan være en madras. Så fortæl, hvor gammel er din seng egentlig? Du må meget gerne sende det til mig i en sms, hvor i du skriver seng, laver et mellemrum, og så skriver du, hvor gammel din seng / topmadras egentlig er. Afsted med beskeden til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner og er samtidig med i lodtrækning om en sprit ny seng fra Auping. Det er altså inklusiv en dejlig sengeramme, der er hovedgærde, der er de her madrasser, to styks sengebunde, og så er der altså sidebord i sådan en neutral oak. Dejlig seng, som der altså kan stå hjemme hos dig allerede i denne uge. I morgen tidligt, der finder Gonova nemlig en heldig vinder af den her seng fra Auping, og det kan altså være dig, der stikker afsted med den. Send en besked nu med teksten seng til 1422, så er du automatisk med i lodtrækningen og støtter i øvrigt også brysterne med 150 kroner. Og som en lille ekstra detalje, så kan du altså også lige lave et mellemrum og så skrive, hvor gammel din nuværende seng den egentlig er. Den her seng Farping, den har altså en samlet værdi af 58.880 kroner, så det er altså en ordentlig seng, du kan få lov til at beholde i mange, mange år endnu. Seng til 1422. Tusind tak for, at du er med til at støtte brysterne.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag. Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden

0: Taylor Swift, Opalite. Håber, at tirsdagen er dejlig ved dig. Mit navn er Atal. Jeg har fået en masse dejlige sms'er ind i indbakken. Tusind tak for det. Der står blandt andet, min seng er 12 år gammel, lige så gammel som min datter. Jeg fik den nemlig, da hun blev født. Så er der også en, der byder ind med, at sengen er nok 15-20 år gammel. Købt den brugt, så den trænger sgu også til en udskiftning. Og så har vi også lige en ellers præsident på hele 27 år. Trænger din seng også til at blive skiftet ud, jamen så har du altså chancen for at vinde en sprit ny seng fra Auping til en samlet værdi af 58.880 kroner. Det er, hvis du sender en sms til 1422 med teksten seng. Så støtter du brysterne med 150 kroner og er med i lodtrækningen. Vi finder en vinder i morgen hos Gonova, så sørg for at være klar ved din telefon, hvis det er dig, der kommer til at sove en tand bedre. Og hvis du har lyst, så laver du altså lige et mellemrum, efter du har skrevet seng, og så kan du lige fortælle mig, hvor gammel din nuværende seng er. Jeg er simpelthen på jagt efter den ældste Nova-seng i dag. Lige om lidt her på Nova, så fortæller jeg os, hvordan du kan blive den heldige vinder af en spritny bil, hvis den trænger til udskiftningen. Det her er Nova. Og så får du Nico and Vince med Am I Wrong om små 4 minutter.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig om kul. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Når vi står sammen, kan det mærkes.
16: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.
0: Og det kan du altså gøre ved at skrive bil til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Er med i lodtrækning om en spritny elbil til knap 300.000 kroner, en MG S6 EV, som du kan blive vinder af nu på fredag. Bil til 1422. Tak for, at du støtter.

0: Nico and Vince, Am I Wrong på Nova? Tak for, at du lytter med og bruger lidt af tirsdagen sammen med mig.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og tager jeg helt fejl, hvis jeg påstår, at din seng er noget af det ældste, du har liggende derhjemme? Det kan selvfølgelig også godt være, at du har et arvemøbel, det kan være, at du har en rigtig gammel sofa, men jeg føler, at sengen er noget af det, som man ikke sådan rigtig tænker over skal udskiftes, før den sådan bliver ægte klam, eller måske bare, at det går op for en, at ens ryg ikke rigtig kan klare den dårlige madras længere. Jeg har spurgt, hvor gammel er din seng, og du må meget gerne fortsat melde ind på en sms. Der står her, vores seng er fra 1984, men der er dog kommet nye madrasser tilbage i 2003. Det lyder som om, at der også kunne være en tiltrængt sprit ny seng i den her husstand, og det kan du altså vinde i morgen tidligt hos Gonova. Alt du skal gøre er at skrive seng til 1422. Så støtter du brysterne med 150 kroner. Vi er i fuld flor med at samle ind til fordel for de dejlige tatars, og det gør vi selvfølgelig, fordi en ud af 8 danske kvinder bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Det skal vi have gjort noget ved, og det kan vi altså kun gøre noget ved sammen med dig. Til gengæld, så kan jeg gøre noget ved din gamle sengsituation. Det er altså en seng for afpenge, som der er på højkant til en samlet værdi af 58.880 kroner. Og du kan altså få fingrene i den og få dig en rigtig dejlig nattesøvn allerede den her uge, hvis du sender en besked til 1422 med teksten SENG. S-E-N-G. Du kan også lave et mellemrum, og så bare lige fortælle, hvor gammel din seng egentlig er. Bare for hyggens skyld. Men uanset hvad, så er du altså med i lodtrækning, så snart du klikker beskeden afsted. Seng til 1422. Tusind tak for, at du er med til at støtte brysterne.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde.

0: Venner-koncerten med Mumle i går, hvis du var en af de heldige, der var med. Og ellers så kan du altså lige se highlights fra aftenen inde på vores Instagram nova5.dk, blandt andet hvor at Malte Ebert lige kiggede forbi. Du fik hende her sammen med Svea S, hvor solen ikke skinner. Jeg håber, at solen skinner over dig den her smukke tirsdag.
1: Nova. Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i SMS-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG-S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh.
8: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
4: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Vær med til at støtte brysterne.
13: Og vind hver dag med Nova.

sammen med McDess. Det var Saw You Dancing på Nova. Mit navn er Atal. Og jeg er små 50 sms'er fra at danse af glæde herinde i studiet. Fordi når der er tikket 50 beskeder ind til vores indsamling til fordel for støtte brysterne, så har vi ramt et smukt beløb, en milepæl på 900.000 kroner i indsamlingen. Det kræver, at du lige nu griber din telefon og så skriver bil til 1422. Så er du med i lodtrækningen om en bil fra MG, altså en MG S6 EV. 100% elektrisk SUV, som du altså kan vinde nu på fredag, når du støtter brysterne med 150 kroner. Bil til 1422. Du klikker bare sms'en afsted, og så sørger du for at være klar for din telefon fredag eftermiddag, hvis det er dig, der bliver ringet op i radioen, og dig, der simpelthen bliver sendt på weekend med en spritny bil i garagen. Og ikke bare hvilken som helst bil. Det er en bil, som har en rækkevidde på 530 km på en opladning. Den har fået 5 stjerner i den der sådan, sikkerhedstest. Det kan jeg i hvert fald som løvemor godt skrive under på. Det synes jeg er kæmpe fedt. Så er den også bækket med en masse smart udstyr og gadgets. Der er nøglefri betjening, der er 360 graders kamera, der er adaptiv fart, pilot, vognbaneassistent, varme i ret og forsæder. Også fedt, når vi går den her lidt køligere tid i møde. Der er touchskærm, og så er der altså trådløs telefonopladning, panoramasoltag, regnsensor, elektrisk bagklap. Der er et lydsystem med 11 højtaler, inklusive subwoofer. Haps på den bil. Jeg kan ikke vinde den, men det kan du. Ene og alene, fordi at du er et godt menneske, der støtter op om en rigtig god sag, som berører os alle sammen på den ene eller anden måde. Fordi det er 1 ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Og vi alle sammen kan lynhurtigt tælle de første 8 kvinder i vores liv, som vi for alt i verden ikke vil have, skal rammes af den her sygdom. Det kræver, at vi får forbedret forskningen, får forbedret behandlingen, sørger for noget støtte til både patienter og deres pårørende og meget mere. Det er lige præcis det, som din sms den går til. Og selvfølgelig også til et lod i puljen om den her bil. Bil til 1422. Tusind tak for, at du støtter, og lad os da lige se, om ikke vi har ramt de her 900.000 på den anden side af Cat's Eye. Her er det Animal på Nova.

Kom så. 10 sms'er mere, for vi rammer 900.000 i vores indsamling til fordel for støt brysterne. Du skriver bil til 1422 og støtter med 150 kroner, så kan det være dig, der vinder en sprit ny bil nu på fredag. Tusind tak for, at du er med til at støtte op med 150 kroner til brysterne.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Okay, nu holder jeg lige vejret, imens jeg opdaterer min skærm herovre og ser, om vi ramte vores milepæl. Min personlige milepæl i hvert fald. Og der er rundet 900.000 til fordel for brødrysterne. Hvor er du bare knaldgod. Tusind tak til alle, som har sendt sms'er. Vi er langt fra målet, men det her, det er altså noget, som der virkelig rører mig, for det er en vigtig sag. Kæmpe stort tak for, at du er med til at støtte brysterne. Og selvfølgelig også med i lodtrækning om en masse fede præmier. Udover at du kan skrive bil til 1422 og støtte med 150 kroner og deltage i lodtrækning om den her elbil, jamen så kan du altså også allerede i morgen tidligt start din tirsdag med en sprit ny seng, fordi i morgen, der skal jeg gå Nova altså ringe til en heldig vinder af en seng fra Arvepenge til en samlet værdi af 58.880 kroner. Skal det være dig, så skriv du seng til 1422, er med i lodtrækningen om den her fantastiske seng, som vi altså finder en vinder af i morgen tidligt. Seng til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Tusind tak til alle, som er med til at hæppe og støtte op. Det betyder alverden.

0: Lavine og Complicated på Nova. Mit navn er Thalla Litt. Så forklarer jeg de meget ukomplicerede regler, der er i tema-quizzen. Du kan få lov til at quizze med, og forhåbentlig blive den heldige vinder af den her støt brysterne trøje, som vi altså har designet her på Nova i samarbejde med Select. Det kan blive din, hvis du kan gennemskue. Tre keywords i dagens tema-quiz. Det er lige om lidt her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Hvor du også kan se frem til Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygtje. Forsvaret står til at få et stort milliardløft næste år. Regeringen vil nemlig afsætte 22 milliarder kroner ekstra. Det skriver Berlingske med henvisning til regeringens kommende finanslovsforslag. Pengene skal blandt andet sikre, at Danmark fortsat når NATO's mål om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Finansminister Peter Hummelgaard siger til Berlingske, at regeringen skærer ind til benet. Fertilitetsbehandling kræver tålmodighed mere end tidligere. Nogle må vente 14 måneder på at få lov til at gå i behandling, hvor ventetiden før var 8 måneder. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge patientforeningen Fertilitet og Tab er den lange ventetid et stort problem, fordi alder og tid er vigtige i muligheden for at få børn. Region Syddanmark oplyser, at flere sager og mangel på personale har presset sagsbehandlingstiden op, men at der nu er sat initiativer i gang for at få ventetiden ned. Præstationspres får unge kvinder til at gå på kompromis med deres egen sexlyst. Hver sjette unge kvinde mellem 15 og 25 år har ifølge en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter deltaget i en seksuel handling, hun faktisk ikke ønskede. Og mere end hver tredje har også foregivet at nyde en seksuel handling mere, end de faktisk gjorde. Sex og Samfund peger på behovet for mere viden om sexlyst og samtykke. Lokale fællesskaber kan nu få støtte til at reparere, genbruge og dele ting. Sparekassen Kronjylland åbner en ny runde af Garantmillionen, hvor kunder kan indstille initiativer, der får brugte ting til at få nyt liv. Det kan f.eks. være reparationscaféer, hvor frivillige hjælper med at fikse gamle ting, eller naboer, der deler værktøj og haveredskaber. Målet er både at mindske ressourcespild og styrke lokale fællesskaber. Kunder kan indstille initiativer frem til 26. oktober.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Her til formiddag klarer det gradvist op fra syd, mens der fortsat kan være regn i Jylland. Temperaturer mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler.

0: støtter brysterne.
1: Det gør vi nemlig, og det gør du forhåbentlig også. Ellers så kan du i hvert fald komme til det og samtidig deltage i lodtrækning om en masse fede præmier, som jeg nok skal dykke ned i lige om lidt. Men en af de præmier, der i hvert fald er på højkant om et øjeblik i temakvidsen, det er jo den her støt brysterne t-shirt, som vi altså har designet i samarbejde med Select. Du kan vinde den, hvis du quizzer med i temakvidsen. Det er lige om lidt. Først Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor.
0: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Andreas Sødberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med lyden af tre sange i tema-quizzen, som du altså kan vinde en fin trøje på, hvis du quizzer med. Det er selvfølgelig vores støt på brysterne trøje, en rigtig smuk mørkegrøn jersey med pink krave. Der står støt brysterne på, der står Nova på, og så står der altså Select, for det er dem, vi har udarbejdet den sammen med. Og kunne du tænke dig at få fingrene i den her meget, meget smukke jersey, eller se, hvordan den ser ud, så kan du altså lige svinge ind forbi vores Instagram, Nova5.dk. Der har vi altså lavet en smuk catwalk-video, hvor alle værterne altså simpelthen poser med den, og der kan du altså også deltage i lodtrækningen om den her trøje. Du kan også vinde den ved at quizze med lige nu i temakvizzen. I dag, der er dagens tema seng. Og det er jo fordi, du altså kan vinde en seng, når du er med til at støtte brysterne. En seng for afpenge til en værdi af 58.880 kroner. Vi ringer til en vinder i morgen tidligt hos Gonova, så sørg lige for at være klar ved din telefon, så snart du har smidt et lod i puljen. Det er altså ved at skrive seng til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner. Men du kan også lige supplere din sms med tre buzzwords, som jeg er på jagt efter her i temakvisten. I hvert fald, hvis du gerne vil ringes op lige om lidt med melding om, at du har vundet den her fine støt brysterne jersey. Jeg spiller tre sange for dig, og hvis du kan gennemskue, hvad det er for tre sengeting, som der går igen i den her, temakvist, så skal du altså skrive de tre ord til mig. Det er altså tre ord, som har noget med seng at gøre. Så spids ører her. Gør dig klar til at skrive seng til 1422, og selvfølgelig de tre senge buzzwords, som jeg er på jagt efter. Hello.

Vi hoppede en tur i sengen, men kunne du høre, hvad det var for tre ord, jeg måske er på jagt efter vedrørende den her seng? Hvis du kender titlen på de tre sange, så er du i hvert fald ret langt. Du skal skrive seng til 1422. Lav lige et mellemrum, og så byd ind med, hvilke tre sengeord, du tror, jeg er på jagt efter her i tema-quizzen. Lad os lige prøve at høre igen.

Hvilke tre sengeord er jeg på jagt efter her? Meld ind på 1422. Du skriver seng, laver et mellemrum, og så byder ind med dine tre ord. Du kan også bare nøjes med at skrive seng. Uanset hvad, så støtter du brysterne med 150 kroner og er med i lodtrækning om en seng fra Arvepenge. Vi trækker en vinder i morgen tidligt. Om lidt, så trækker jeg en vinder af den her smukke støt brysterne trøje. Måske det er dig. Held og lykke.

Og jeg læner mig ind i dig til den her fantastiske indsamling, som vi altså for 13 år i træk er i fuld sving med her på Nova, hvor vi støtter brysterne. Til gengæld så kan du altså læne dig ind i en spritny seng for Auping, hvis du er med til at støtte. Det er altså i morgen, at Gonova trækker en vinder. Alt du skal gøre er at skrive seng til 1422. Og så har du altså også kunnet supplere din sms op med et par yderligere ord, som jeg har været på jagt efter i tema-quizzen, nemlig tre sengerelaterede ord i de her tre klip. Oh.

0: Alexander fra Valby. Hej med dig.
1: Ja, goddag.
0: Hej, hvad laver du den her tirsdag?
1: Lige nu, så er jeg på vej hjem til Valby.
0: Modtaget. Jamen altså, Alexander, du har også deltaget i temakvisten og budt ind med tre senge-relaterede ord.
1: Ja.
0: Må jeg høre?
1: Jamen, første, det var not pillow. Mm-hmm. Fra Pillow Talk. Og så har vi dream.
0: Yes.
1: Og så har vi wake.
0: Ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt. Tillykke! Du har vundet temakvisten, Alexander.
1: Tak.
0: Og så har du altså også vundet den her støt brysterne trøje. Jeg sørger for at få sendt en af sted til dig. Alexander, hvordan kan det være, at du synes, du skulle støtte op om brysterne?
1: Ja, nu er det ikke, fordi jeg har nogen særlig personlig historie med det, men man kender jo mange rundt omkring, der trods alt har en eller anden forbindelse til nogen med kræft, så det skal man have støtte.
0: Lige præcis. Og det er jo det, altså vi alle sammen har i hvert fald 8 kvinder i vores liv, og det er jo statistisk set en af dem, som der bliver ramt. Så det skal vi altså have gjort noget ved, og du har altså lige været med til at rykke lidt. Så tusind tak for det, Alexander. Jeg håber, at du får dig en fortsat fantastisk eftermiddag.
1: Mange tak.
0: Hej med dig. Og så er du altså stadigvæk med i lodtrækningen om en seng fra Arvepengen. Det kan du altså også være, hvis du lige smider en sms afsted med teksten seng til 1422. Støtter brysterne med 150 kroner, og så kan det altså være dig, der vinder sådan en bandit i morgen tidligt hos Gonova. Tusind tak, fordi du er med til at støtte brysterne.

0: en som dig her til en rigtig dejlig tirsdag på Nova. Jeg håber, en som dig har dig jordens fedeste eftermiddag. Tak for, at du bruger lidt af den sammen med mig. Jeg hedder Atal. Om lidt, så skruer jeg op for en omgang Scarlet Pleasure med Wide Awake. Og så vil jeg bare lige minde dig om, at du fortsat kan nå at deltage i lodtrækningen om en sprit ny bil, vi finder en vinder nu på fredag. Det er selvfølgelig, når du støtter vores indsamling til fordel for støtteburysterne. En MGS6 EV Luxury 100% elektrisk SUV, som altså kan stå i din garage allerede i weekenden. Skal det være dig, vi ringer til fredag eftermiddag med en glædelig nyhed, så skynder du dig at klikke en sms afsted nu med teksten BIL til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. Kæmpe stor tak. Nova.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger B3.

0: 5. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
17: SMS-bil til 1422. Det koster 150 kroner.

Nogle gange er det kærligheden, der holder en vågen hele natten. Nogle gange er det naboerne, men det skal i hvert fald ikke være en dårlig seng, der gør, at du ikke får din skønhedssøvn. Du kan vinde en spritny seng fra Aupenge til en værdi af 58.880 kroner. Alt du skal gøre er at skrive seng til 1422. Så støtter du brysterne med 150 kroner. Støtter op om en rigtig god og vigtig sag. Til gengæld så kan det altså være dig, der bliver ringet op i morgen tidligt med melding om, at du skal sove som en drøm i den her nye seng fra Aupenge. Seng, S-E-N-G, til 1422. Tusind tak, fordi du er med til at støtte brysterne. Her er det Mr. Props og Robin Schulz med Waves på Nova.

tropisk strand sammen med Mr. Props og Robin Schulz. Det var Waves på Nova. Hvis du drømmer om at udskifte din bil til en spritny elbil fra MG, jamen så kan du altså vinde sådan en nu på fredag. Skriv bil til 1422, støt brysterne med 150 kroner, så er du med i lodtrækningen om en MG S6 EV Luxury bil. Det er nu på fredag, vi finder en vinder. Bil til 1422.

0: Nova, er det en feber, der skal til for at slå dig ud, og for at du melder dig syg på arbejdet? Eller er du hårdfører, ligesom Nicole Scherzinger fra Pussycat Dolls? Hun havde så nemlig en ret vanvittig oplevelse, men the show, det gik simpelthen bare videre. Og meget mere om den historie, hvis du bliver hængende her på Nova.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Hvor du også får mumle med det modsatte og somber homeworker. Tak for at lytte med den her tirsdag.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
24: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.
25: Du kan også allerede nu deltage ved at sende en sms med teksten BIL til 1422. Så er du med i lodtrækning om en spritny elbil fra MG til en værdi af knap 300.000 kroner. Vi finder en vinder fredag eftermiddag. Hvis det skal være dig, så skriv BIL til 1422 og støt brysterne med 150 kroner.

0: Jeg håber, at du hyggede dig til Nova og Venner-koncerten i går, hvis du var en af de heldige, der fik lov at opleve Mumle på Hotel Cecil. Og ellers så kan du altså også lige finde highlights inde på vores Instagram-story, nova5.dk. Her der fik du hende med det modsatte. En koncert, som i øvrigt også løber stablen, til trods for, at det hele det så noget usikkert ud, jamen det var altså Pussycat Dolls-koncerten i Düsseldorf. Fordi en time før koncerten, så spildte frontfigur Nicole Scherzinger kogende vand på sit ben. Der var et kæmpe brandmærke, kan man se på den her story, som hun altså har delt på hendes Instagram, som går fra knæ til ankel. Det ser voldsomt ud. Hun blev tilset af læger og endte altså lige med, alligevel med at gå på scenen og skrev: "Show must go on." Det er edderspark, men ikke det performer. Jeg tænker bare, at jeg kan få sådan en lille vabel, og så overveje, om jeg skal tage en sygedag. Hun fik nærmest et nyt ben, og man tænker, okay, men ses på scenen. Det er møj sejt gået.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og noget andet, som jeg også synes er møj sejt gået, er jo altså, at vi har ramt vores dejlige milepæl, du og jeg. Jeg satte mig i hvert fald et mål om, at jeg godt kunne tænke mig lige at runde de 900.000 i vores indsamling til fordel for brysterne her i studiet i dag. Og det har vi altså gjort, og mere til. Men skulle vi ikke lige sætte os en ny milepæl på 1 million? Hvis ikke det lykkes mig, inden jeg hopper ud af studiet her kl. 14, så krydser jeg virkelig for, at det sker i løbet af eftermiddagen. Det kræver bare, at du hjælper. Og det er en meget, meget vigtig sag, som vi alle sammen er nødsaget til at stå sammen om, fordi 1 ud af 8 danske kvinder bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Og vi alle sammen kender jo 8 kvinder i vores liv, som vi for alt i verden ikke skal bede om bliver ramt af den her forfærdelige sygdom. Vi er nødt til at stå sammen for at kunne sikre bedre behandling, mere skånsom behandling, forske mere i den her sygdom, sikre noget hjælp og patientstøtte, men altså også støtte til de pårørende, fordi når brystkræften rammer, så er det altså ikke kun den enkelte person, der bliver ramt af sygdommen, men det er selvfølgelig også alle de pårørende rundt omkring, som selvfølgelig bliver ramt. Og lige præcis det går din sms til, altså til at sikre en masse støtte, hjælp og opbakning i den her sag. Du skal sådan set bare skrive bil til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner, hvis du godt kunne tænke dig at vinde en ny bil på fredag. Vi trækker altså en vinder fredag eftermiddag. Det kunne være fedt lige at høre din glæde stemme i røret, så sørg for at være klar ved din telefon. Bil til 1422. Du kan også støtte med 150 kroner ved at skrive seng til 1422. Det betyder, at du er med i lodtrækning om en spritny seng fra Auping, som vi trækker en vinder af i morgen tidligt. Samlet værdi 58.880 kroner. Skal det være dig, så skriver du seng SENG til 1422. Så er du altså med i lodtrækningen og kan stikke afsted med den her dejlige seng og forhåbentlig få dig en ekstra dejlig nattesøvn. Dels fordi du har været et godt menneske og støttet op om en god sag med 150 kroner, men altså også fordi du får en spritny seng fra Auping. Held og lykke.

0: Harry Styles, American Girls, 12:55, skriver klokken. Jeg er så glad for, at du bruger lidt af din tirsdag eftermiddag her sammen med mig på Nova. Mit navn er Otellen.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og det kan det virkelig, og det kan også mærkes, når der indimellem kommer en besked ind i indbakken, som lige rører mig lidt ekstra, og som jo også lige minder os om, hvorfor vi egentlig gør det her. Fordi ja, det er da fedt at stå sammen, og det er da fedt at kunne stå sammen om en vigtig sag, og i øvrigt også lige som en ekstra tak for hjælpen og støtten, stikker afsted med en masse fede præmier. Men jeg vil også bare lige minde om, at det er jo, når vi sidder og læser den her statistik, 1 ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft, så er det ikke bare tal. Altså, det er jo ægte mennesker, som der har et ansigt, som der har et navn, som der har pårørende, som der på en eller anden måde står i deres livs storm. Og heldigvis, så er der rigtig mange, der kommer igennem lige præcis det her forløb. Men for at sikre os så meget hjælp som overhovedet muligt til netop de pårørende og til patienten, så er det altså vigtigt, at vi står sammen om den her vigtige sag. Jeg har fået en besked indbakken, som jeg bare gerne lige vil læse højt for dig. Der står, jeg støtter, fordi min svigersøn lige har mistet sin mor til kræften. Hun efterlod sig 8 børn, hvor de 2 mindste er 6 og 9 år. Det er tragisk. Kærlige hilsner fra Marianne Aarhus. Tusind tak, Marianne, for din fine besked og for at du har været med til at støtte op om den her sag. Det er altså heldigvis langt størstedelen, som der bliver helbredt og kommer igennem det her. Men selv når man bliver helbredt, så er der en masse sengefølger, som man altså har behov for hjælp til. Og det er lige præcis det, der sker, når du klikker sms'en afsted. Så bidrager du til det her. Skriv bil til 1422. Støt brysterne med 150 kroner. Så er du med i lodtrækning om en bil, som der altså kan stå i din garage allerede den her weekend. Så med tak, fordi du støtter. Udover det, så kan du altså også skrive seng til 1422, støtte brysterne med 150 kroner, og deltage i lodtrækning om en spritny seng for Auping. Tusind tak for støtten. Du er selvfølgelig også meget velkommen til, ligesom Marianne her, sende en besked i forlængelse af bil eller i forlængelse af seng. Lav et mellemrum, og så fortæl, hvorfor du støtter op om den her kamp, eller hvem du støtter for.
1: Det her er Nova.
0: Om et øjeblik, så sikrer der lidt mere god energi fra Bruno Mars og I Just Might.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Du har så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil fjerne SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende, og nu tager regeringspartierne SF og de radikale afstand fra forslaget, som altså fjerner SU for de unge, hvis forældre tjener over 710.000 kroner om året. SF-formand Pia Olsen Dyhr siger, at forslaget ikke er deres, men et kompromis. Også de radikales politiske leder Martin Lidegaard kalder det en svær beslutning. Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog forslaget over for DR. Kvinder haler ind på mændenes løn. Selvom kvinder stadig tjener mindre end mænd, er lønforskellen blevet mindre for første gang i flere år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er positivt, mener en cheføkonom fra Danica. Han peger på, at lønnen også har stor betydning for pensionsopsparing, hvor uligheden mellem mænd og kvinder i alderdommen kan mindskes. Forsvaret står til at få 22 milliarder kroner ekstra næste år, det skriver Berlingske om regeringens kommende finanslovsforslag. Pengene skal blandt andet sikre, at Danmark fortsat når NATO's mål om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted, finansminister Peter Hummelgaard siger, at regeringen skærer helt ind til benet. Og samtidig vil støtten til Ukraine fortsat være en del af forsvarsbudgettet, fastslår Pia Olsen Dyhr. Psykisk vold mod børn er svært at opdage, det viser en ny rapport fra VIVE, der peger på, at volden ofte viser sig gennem indirekte tegn. Samtidig kan børn have svært ved at fortælle om det, fordi volden er blevet en del af deres hverdag, eller de frygter konsekvenserne. Hver 6. elev i 8. klasse har ifølge Børns Vilkår oplevet fysisk eller psykisk vold. Og på landets krisecentre er psykisk vold den mest udbredte voldsform mod børn. Regeringen vil nu bruge rapporten i en ny strategi mod vold mod børn.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Her til formiddag klarer det gradvist op fra syd, mens der fortsat kan være regn i Jylland. Temperaturer mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Nova støtter brysterne.
0: Hvor er det vildt, at vi skriver slut september, og så alligevel kan regne med op til 20 graders varme nogle steder. Det lugter rigtig meget af sådan en, jeg tager lige resten af dagen hjemmefra. Jeg hæpper på dig uanset hvad. Og så håber jeg også, at du vil hæppe på os til gengæld. For vi er jo fortsat i fuld gang med vores Støt Brysterne indsamling. Og du kan altså både støtte, hæppe og deltage i lodtrækning om en masse fede præmier. Jeg skal nok fortælle meget mere, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.
0: Men først, så skal vi lige have skruet op for dagens musikalske opkvikker. Sangen, der lige skal sikre dig den gode energi at indtage eftermiddagen på. Den bliver i dag leveret af Cardinal, Official og Akon. Her er det Dangerous. Mit navn er Tal. Tak for, at du bruger lidt af tirsdagen sammen med mig. Girl,

der kun én dag til, at jeg kan streame nye afsnit af Politijagt. Jeg føler mig simpelthen som en gammel mand, når jeg sidder der på sofaen og bare gnider mig i hænderne over, at der er kommet nye afsnit af Politijagt. Men jeg synes, det er det mest geniale tv, der længe er lavet. Dels fordi jeg er kæmpe fan af den her politibetjent i Politijagt, som der hedder Kasper. Altså, han snakker med en rigtig ond... jeg ved ikke rigtig, om det er sydsjællandsk eller vestsjællandsk dialekt, men altså, han er iskold, når han stopper en bilist, som har kørt vanvidskørsel. Så går han lige så stille og roligt hen til ruden, og så siger han, hej, har du et kørekort? Og så siger bilisten, ja. Ja, det har du så ikke mere. Bum, iskoldt. Elsker det. Og jeg kan altså fortælle dig, at den første fartbøde faktisk blev givet tilbage i 1896 for, hold nu fast, 8 kilometer i timen. Fartgrænsen var omkring 2 kilometer i timen, så manden kørte altså 4 gange så stærkt som tilladt, og blev stoppet på cykel af en betjent, altså blev stoppet af en betjent, der kørte på cykel. Jeg er vild med det. Til gengæld så skal du altså ikke bekymre dig om farten til den her spritnye bil, som vi altså udlodder i vores indsamling til fordel for brysterne. Der er adaptiv fartpilot, vognbæringsassistent i den her MGS6 EV Luxury SUV, som du altså kan vinde til nu på fredag. Fri betjening, 360 graders kamera, der er touchskærm, der er panoramaglastag, der er regnsensor, et lydsystem med 11 højtalere, inklusive subwoofer og meget, meget mere. Skal den stå i din garage allerede i weekenden? Skal du ud og teste den på vejene i næste uge? Jamen, så er det altså bare om at smække et lod i puljen. Du skriver bil til 1422, så er du med i lodtrækningen og støtter samtidig brysterne med 150 kroner. Og din sms, den gør en forskel i det store billede. Det kan i hvert fald mærkes her på indbakken, og det kan også mærkes, når vi altså fredag eftermiddag afslutter vores indsamling og kan give et rigtig, rigtig smukt beløb videre til Kræftens Bekæmpelse og deres fantastiske arbejde for at støtte op om brysterne og de over 5.500 danske kvinder, som der årligt bliver ramt af den her sygdom. Så bil til 1422 er stået med sms'en, så kan det altså være dig, der vinder en sprit ny bil fra MG. Tusind tak for støtten. Om lidt Shakira og Burna Boy med Die Die, men først her Shawn Mendes og Treat You Better på Nova.

0: Jeg forestiller mig, at alle de der fodboldspillere, som Shakira lige namedroppede her i Die Die, de går temmelig meget op i restitution og går op i at få sig en god nattesøvn. Og hvis du også gør det, jamen så har du altså chancen for at vinde en spritny sæk fra Arveping til en samlet værdi af 58.850 kroner. Det er altså, hvis du samtidig er med til at støtte op om borysterne. Og du må meget gerne allerede nu sende en sms til 1422 med teksten SENG. Så kan det altså være dig, der vinder en seng i morgen tidligt, og dig, som der støtter op om den gode sag med 150 kroner. Og du må da også gerne lige lave et mellemrum og så fortælle, hvor gammel din nuværende seng egentlig er, fordi jeg er lidt på jagt efter Nova-lytternes ældste seng. Jeg har fået en del beskeder i indbakken allerede. Der står, jeg tror faktisk aldrig, jeg har haft en ny seng, og jeg har kæmpe søvnproblemer, så måske en ny lækker seng vil være redningen. Så har jeg også fået en besked her fra Radmilla. Hun skriver, jeg ved faktisk ikke, hvor gammel min seng er, men jeg har købt den brugt på Den Blå Avis for en 8 års tid siden, så måske er den 15-20 år gammel, har selv haft brystkræft og trænger til at komme videre i mit liv, og måske endda også med en ny seng. Sådan, sejt gået, Radmilla. Jeg siger tusind tak for sms'erne, der er tækket ind. Tusind tak for støtten til støt brysterne. Og så kan det jo altså være dig, der som tak for hjælpen lige bliver kvitteret med en sprit ny seng fra Arveping. Det er i morgen tidligt. Vi trækker en vinder hos Gonova, så sørg for at være klar ved din telefon, så snart du har klikket beskeden afsted. Altså seng SNG til 1422. Det her er Nova. Om lidt, Christoffer med ringer om natten. Tak for, at du lytter med på Nova.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et

0: gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Vi er fans af gode fans hos Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nå, vi har ikke hele dagen.
4: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: ikke opbrugt din sidste chance for at få et lod med i puljen til den her seng, som vi altså trækker en vinder af. Og vi ringer ikke om natten, men vi ringer i morgen tidligt, hvis det er dig, som bliver den heldige vinder af den her seng fra Auping. Det er selvfølgelig, når du samtidig er med til at støtte brysterne med en sms. Du skriver seng til 1422 og støtter med 150 kroner. Vi støtter for 13 år i træk her på Nova. Det gør vi jo altså, fordi det er en vigtig sag, men også fordi der er 1 ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Det er ikke bare et tal, det er ikke bare en statistik. Det er mennesker, som der har et liv, og som har masser af pårørende mennesker omkring sig, som selvfølgelig også bliver påvirket. Fordi når brystkræften den rammer, så rammer det selvfølgelig også alle dem omkring. En af dem har jeg altså inviteret med i studiet lige nu, min skønne kollega Cecilia. Hej med dig, Cecilia.
1: Hej, tak fordi jeg måtte komme ind.
0: Tak fordi du gad. Og Cecilia, vi kickstartede jo sammen den her indsamling i weekenden, og det er jo gået rigtig dejligt. Vores skønne lyttere har været fantastiske til både at heppe og sende ind og støtte.
1: Det må man sige, og det har virkelig også betydet meget, fordi som du selv siger, så er jeg jo pårørende til min mor, der jo her for nogle uger siden fandt ud af, at hun havde fået brystkræft. Og lige nu i kemobehandling, og der er der jo rigtig mange ting, som jeg også har fundet ud af, at de her penge, de blandt andet går til. Og det er jo sådan nogle ting som et make-up-kursus, og at hun kan få noget tillæg til en paryk, en hat eller tørklæde, når det er, hun på et eller andet tidspunkt mister håret under den her kemobehandling.
0: Ja. Hun var ude i går og allerede udvælge parrykken.
1: Præcis, præcis. Så hun sendte mig en masse billeder af nogle forskellige parrykker, som hun havde prøvet på. Jeg vil faktisk sige, altså jeg var vildt overrasket over, selvfølgelig, jeg var ikke overrasket over, at det klædte hende, men mere sådan det her med, at de så, altså, ikke det
0: godt lavet. Ja.
1: Det er virkelig godt lavet, og ja, altså det betyder jo også meget for mig, at kunne se, at min mor, hun bliver glad af den grund. Fordi altså brystkræft, det er jo nok den værste nyhed i alt det her, ikke? Men jeg kan også godt forstå hende, at det betyder meget, at man stadigvæk ser godt ud, eller sådan kan få lov til at gøre noget ud af sig selv og forkæle sig selv lidt også.
0: Det forstår jeg godt, og det er jo også lige så meget det der med, at man ikke har lyst til at tabe sin egen identitet og miste sig selv i kampen for at overleve. Ja. Og ikke miste sig selv. Altså, forstår man? Det er jo virkelig. Jeg kan virkelig godt forstå, at det er en ting, som ikke kun er en forfængelighedsting, men som også er sådan noget. Det er mig, jeg vil gerne kunne genkende mig selv i spejlet, når jeg vågner op om morgenen. Så var det bare fint, at det lige præcis er sådan noget, som vi altså støtter op om, når vi sender en sms afsted. Og selvfølgelig også til rådgivning og støtte til sådan noget som dig, Cecilia, altså til de pårørende.
1: Ja.
0: Skal du være med til at støtte op om den her gode sag og sikre dig, at vi kan fortsætte med at hjælpe mennesker som Cecilia og hendes mor, jamen, så er det altså bare om at sende en besked med teksten seng til 1422. Du støtter brysterne med 150 kroner, er samtidig med lodtrækning om den her seng fra Auping til en samlet værdi af 58.880 kroner. Og det kan altså blive din allerede i morgen tidligt. Sover du godt om natten, Cecilia, eller mangler du også en ny seng?
1: Jeg kunne rigtig godt bruge en ny seng, faktisk. Ja. Altså, hvis jeg måtte deltage i den her konkurrence, så havde jeg gjort det, men så må man støtte op på andre måder.
0: Det må man gøre. Og det kan du altså også gøre, hvis du skriver bil til 1422, for så er du med i lodtrækning om vores hovedpræmie, som vi trækker en vinder af fredag eftermiddag, nemlig en bil. En MG... det er det der lange ord, så jeg aldrig husker. En MG S6EV Luxury Long Range, en 100% elektrisk bil, som du altså kan stikke afsted med. Det er altså en værdi af knap 300.000 kroner, som du kan vinde dig til, hvis du lige skriver bil til 1422. Vigtigst af alt er sådan set bare, at du får støttet med de 150 kroner, fordi det er mange begge små, og i det store billede, så kan du altså mærkes. Og sms'en, den kan altså også mærkes her i studiet og hos dig, Cecilie.
1: Ja. Så sætter stor pris på det.
0: Det gør vi virkelig. Tusind tak for, at du er med til at støtte op om brysterne, og tak for, at du er med her på Nova den her eftermiddag. Jubel og Naomi, Dancing in the Moonlight.

0: Jeg har fået en sms, som jeg lige skulle dobbeltlæse. Der står, min fars seng er fra 1961. Parentes, dog med nye madrester. Jeg tror, der skulle have stået dog med ny madras. Men det kunne selvfølgelig også godt have været sidstnævnte. Sådan en seng, den kan altså godt blive urimelig næstig med tiden. Og det går altså også lige op for mig, at min seng, den nok er i hvert fald 10 plus år gammel. Jeg tænker, det er på tide at få skiftet den ud. Hvis du også har det sådan, jamen, så skynd dig at tilmelde dig lodtrækning om den her seng for afpeng til en værdi over 58.000 kroner. Det er altså, hvis du skriver seng til 1422. Du støtter brysterne med 150 kroner, og så er du altså med i lodtrækningen. Vi finder en vinder i morgen tidligt, og du må da også gerne lige lave et mellemrum og fortælle mig, hvor gammel din seng egentlig er. Jeg er fortsat på jagt efter den ældste seng, som Nova-lytterne har. Seng til 1422. Tusind tak for støtten. Nova.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Du har mistet dit job.
1: Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: For helvede, man, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Vær med til at støtte brysterne
17: og vind hver dag med Nova.
18: Vi er så tæt på at runde den allerførste million i vores indsamling til fordel for støtbrysterne her på Nova. Vi har brug for din hjælp. Skynd dig at klikke en sms afsted lige nu med teksten BIL til 1422. BIL til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner og deltager i lodtrækning om en spritny bil.

Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Og jeg kan da næsten heller ikke bekæmpe de her tårer, der presser sig på, når jeg sådan dykker ned i indbakken. Jeg har fået besked fra Stefan, som skriver, at jeg støtter. Da min kæreste er i et brystkræftforløb, og forhåbentlig snart er i mål. Og Stefan sendte altså også en besked sidste år, da vi samlede ind til fordel for støt brysterne. Og der skrev han, at de sad og lyttede med på vej til sygehuset i Sønderborg, hvor at hans kæreste Maria altså var på vej hen til kemoterapi. Jeg hæber på dig, Maria, og tusind tak for din besked, Stefan. Jeg krydser fingre for, at du snart er i mål. Og så krydser jeg selvfølgelig også fingre for, at vi kan få gjort op med den her statistik, der altså hedder 1 ud af 8 danske kvinder, som bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Og det er nemlig vores kærester, vores koner, vores mødre, vores døtre, vores mostre og fastre og tanter og alt derimellem. Vores bedste veninder, som vi støtter, når vi klikker beskeden afsted. Så herfra skal der lyde et kæmpe stort tak, fordi at du forstår vigtigheden af at støtte og stå sammen med os. Fordi det er kun sådan, vi kan blive stærkere, og sådan, at vi forhåbentlig kan komme statistikken til livs. Du skriver seng til 1422 og støtter med 150 kroner i en sms, så er samtidig altså med i lodtrækning om en spritny seng fra Auping. Vi finder en vinder i morgen. Du kan også skrive bil til 1422 og deltage i lodtrækningen om vores hovedpræmie, nemlig en elbil fra MG til en værdi af knap 300.000 kroner. Tusind tak for, at du er med til at støtte brysterne og den gode sag med de 150. Det er altså bil til 1422 og seng til 1422. Du kan sende begge sms'er afsted, hvis du har lyst. Så kan du være, at du bliver den heldige vinder af begge dele. Ariana Grande her. Hate that I made you love me. Tak for at lytte med på Nova.

0: Barkley, Crazy, du er på Nova. Rigtig god tirsdag eftermiddag til dig. Mit navn er Artel. Og noget af det, som jeg synes, der er pænt crazy, er, at, at man kan have en seng fra 1961. Det er altså den ældste seng, som Nova-lytterne har puttet ind med. Så trækker den altså bare til at blive udskiftet, den gør.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og lige præcis, en ny seng, Karo. Det er altså det, man kan vinde, når man er med til at støtte brysterne.
2: Hvad sagde du? 19 hvad?
0: 1961. Der står godt nok, at madrassen er blevet udskiftet siden. På et sted. Man kan jo godt have sådan en retro seng.
2: Prøv at forestille dig en anden verden, det var i 1961. Altså
0: måske var de endda mindre eller kortere, det ved jeg. Er de blevet større, eller hvad?
2: Jo, altså, teenagerne i dag har i hvert fald kæmpe fødder, så jeg tænker også, at sengene på en eller anden måde må være vokset med vores menneskelige udvikling, altså.
0: Okay, uanset om din seng den er fra 1961 eller fra 1990, eller hvornår den er fra, så kan du altså stikke afsted med den her nye seng fra Aubing. Det er altså en seng, som vi finder en vinder af i morgen tidligt. Du skal bare skrive seng til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner, så er du med i lodtrækningen. Karoline, er du klar til at indtage eftermiddagen og hæppe vores kære lytter godt igennem?
2: Altså, jeg har jo indset, efter at det var min første eftermiddag med det her støtte brysterne i går, at jeg er utrolig optimistisk. Altså, jeg er virkelig sådan en, der har ja-hatten på. Jeg var sådan startet Kaos Klubhus i går med sådan, ja, vi samler 1 million ind i dag, venner.
0: Ja.
2: Ikke rigtigt, men til gengæld, i dag og tal,
0: ja,
2: der er vi ægte tæt på at ramme 1 million.
0: Så tæt på at ramme 1 million, altså det er lige op over.
2: Altså, så derfor, så skal det ske i Kaos Klubhus i dag. Så derfor er jeg totalt tændt og klar på at samle nogle penge ind sammen med dig, der sidder og lytter med til støtte brysterne.
0: Du kan altså også allerede nu sende en sms til vores hovedpræmie, som vi trækker en vinder af fredag eftermiddag. Det er selvfølgelig en bil fra MG. Skal det være din, der står i garagen, jamen så er det altså om at klikke en sms afsted til 1422 med teksten bil, så støtter du brysterne med 150 kroner. Kæmpe stort tak for hjælpen, og tak for at du lyttede med. Det har været en fornøjelse. Kaos Klubhus åbner herfra med masser af god energi og fortsat masser af fede præmier. Blandt andet den her jersey, som vi jo altså har lavet i samarbejde med Select.
2: Yes, sir.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit. Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Hjemmeboende studerende skal ifølge regeringen ikke modtage SU, men nu tager regeringspartierne SF og de radikale afstand til deres eget forslag. Nedskæringen er ellers præsenteret som en del af regeringens finanslov. Helt konkret rammer det unge, der bor hjemme, hvis forældrene samlet tjener over 710.000 kroner om året. SF-formand Pia Olsen Dyhr siger, at forslaget ikke er deres idé, men et kompromis. Også de radikales politiske leder Martin Lidegaard kalder det en svær beslutning. Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer imidlertid forslaget. Han siger til DR, at man ikke forsøger at gå efter de unge. Med det kommende finanslovsforslag står forsvaret igen til at få et stort løft. Regeringen vil afsætte 22 milliarder kroner ekstra til forsvaret næste år, skriver Berlingske. Forventningen er, at Danmark fortsat når NATO-målet om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted. Finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet fortæller til avisen, at regeringen skærer ind til benet. Støtten til Ukraine vil fortsat være en del af de penge, der sættes af. Det fastslår økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Kvinder haler ind på mænd, når det kommer til løn. Selvom kvinder fortsat tjener mindre end mænd, er lønforskellen blevet mindre for første gang i flere år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er positivt, lyder det fra Danica. Selskabet peger på, at lønnen har stor betydning for pensionsopsparingen, og at mindre lønforskel derfor mindsker uligheden. Også hos Sampensionen glæder man sig over udviklingen. Her er forventningen desuden, at kvinders højere uddannelsesniveau og øremærket barsel kan mindske lønforskellen yderligere over tid. Kirkens Korsær åbner en digital genbrugsbutik, hvor gamere kan købe digitale genstande fra computerspillet Counter-Strike. Butikken sælger donerede skins, som er virtuelle genstande, der benyttes i spillet, som en måde at ændre udseendet af for eksempel et våben eller en karakter. Det oplyser Kirkens Korsær i en pressemeddelelse, hvor i den digitale genbrugsbutik også kaldes verdens første af sin slags. Ifølge organisationen skal pengene gå til børn og unge i udsatte positioner.
17: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Mest skyde med stedvis regn i Jylland, men efterhånden klarer det noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til jævn vind.
17: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Nova støtter brysterne.
0: Yes, tirsdag eftermiddag, hvor vi har i Kaos Klubhus, som nu slår dørene op, simpelthen fortsætter indsamlingen til fordel for støt brysterne. Jeg hedder Karoline, er simpelthen så voldklar til sammen med dig at sørge for, forhåbentlig, at vi her til eftermiddag rammer 1 million kroner. Vi er ikke langt derfra, men det kræver selvfølgelig, at du hjælper mig. Og det gør du altså ved at sende en sms til nummeret 1422. Du kan jo skrive bil og dermed støtte med 150 kroner og være med i lodtrækningen om en MG elbil fredag eftermiddag, som jeg skal have fundet en vinder af. Vi skal også lige tale om, hvad det er for en stor præmie, du kan vinde i morgen tidlig hos Gonova, men det er lige om et øjeblik. Først her starter vi med noget musik på Solon og I Had Some Help.
18: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Danmarks.
1: Nova. Du kan vinde en ting for 150 kroner og trække lidt point hjem til karma-kontoen. Hvordan du gør det, skal jeg nok fortælle dig her i Kavs Klubhus efter Adele og Water.

0: Jeg er stadig i chok over, at der er en af Novas lyttere, som har en seng derhjemme. Tilbage fra 1961. Altså, jeg håber virkelig, at vedkommende får sendt en sms her til eftermiddag.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: For i morgen tidlig er der nemlig en seng fra Auping på højkant. En seng til en værdi af 58.880 kroner. Det er jo meget dejligt at få sådan en, hvis man for eksempel har en seng fra 1961. Eller ligesom jeg, der også for nyligt har fået sig en ny seng, fordi den gamle var tilbage fra 2013, fra da mine forældre blev skilt, og det er ligesom den, der har fulgt mig lige siden. Men det er jo selvfølgelig også dejligt at deltage i konkurrencen, fordi man ved, at man med de 150 kroner, man giver for den sms, man sender afsted, støtter et godt formål. I den her uge, der har vi tilsidesat alt, og sat alt ind på at samle så mange penge ind som overhovedet muligt til det formål, der hedder Støt Brysterne. Sammen med Kræftens Bekæmpelse, der vil vi simpelthen gerne sørge for, at der kommer lidt flere knaster på kistebunden, sådan at vi kan få noget mere forskning og nogle bedre vilkår og komme bare lige det stykke nærmere at udrydde den her fuldstændig forfærdelige sygdom. Om det overhovedet kan lade sig gøre, det er jeg faktisk lidt usikker på. Men om ikke andet, så skal vi i hvert fald sørge for, at når det rammer, at det så bliver så nem en omgang som overhovedet muligt, selvom det selvfølgelig aldrig nogensinde er nemt. Det rammer jo altså en ud af 8 kvinder i Danmark. Og nu sidder jeg faktisk herinde i Nova-studiet og kan kigge ud på nogle af mine kollegaer. Jeg sidder vitterligt og kigger ud på sådan et kontorområde. Og lige nu kan jeg spotte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og hvis jeg så tæller mig selv kvinder med, så er det 8 kvinder. Det vil altså sige, at der er en af os, en af mig eller mine 7 kollegaer, kvindelige kollegaer derude, der bliver ramt af brystkræft. Det er en forfærdelig tanke. Det er, jeg kan slet ikke være i det. Så derfor, så beder jeg dig. Jeg er på min knæ. Jeg vil gerne høre dig, om ikke du har lyst til at bidrage til det her formål. Som sagt, det er en sms, der skal til. Det er en sms, der koster dig 150 kroner. De går til Støt Brysterne. Og så kan du altså ved at sende den her sms være med i lodtrækningen. Og måske i morgen tidlig bliver den heldige vinder af en seng, hvis det er seng, du skriver i denne her sms. Som sagt, en Auping-seng til en værdi af 58.880 kroner. Du kan jo selvfølgelig også vælge at skrive bil i stedet for. Så er du altså med i lodtrækningen om vores hovedpræmie. En MGL-bil, som jeg i fredag eftermiddag skal finde en vinder af. Om ikke andet er telefonnummeret 1422, og det er i den retning, du skal sende din sms og dit bidrag til Støt Brysterne.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og Støt Brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

tirsdag eftermiddag på Nova. Vi er i gang med at samle ind til fordel for at støtte brysterne sammen med Kræftens Bekæmpelse. Og det kan jo godt være, at du den her tirsdag eftermiddag på det her tidspunkt 19 minutter over 14 er på vej ned for at købe din sædvanlige tirsdags snegl. På tidspunkt 19 minutter over 14 er på vej ned for at købe din sædvanlige tirsdags snegl.

0: vores hovedpræmie fredag eftermiddag, eller sang, seng for bokker, hvis du godt kunne tænke dig at vinde en afpingseng i morgen tidlig hos Gonova.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
11: Den lyse side. En podcast fra PFA.
12: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
11: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas, spænding her og nu.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
2: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
1: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: øjeblikket bedre med lyden af i dag.
1: Nova. Tirsdag eftermiddag, du er eller andet i Karlsklubhus, og muligvis har du sovet fuldstændig horribelt i nat. Det kan have noget med din sovesituation at gøre. Det kan altså noget med din seng at gøre. Hvordan vi gør noget ved det sidstnævnte, det tager vi lige på den anden side. Teddy Swims her, det Mr. Know It All. Rigtig dejlig eftermiddag og rigtig god fyraften.

Det kan være lyden af dig den her tirsdag, hvis du har sovet ja, horribelt i nat. Hvilket jo er ekstremt invaliderende, når man har. Og det er jo, fordi søvn er sindssygt vigtigt for os. Altså, det er der, hvor at vi ligesom genoplader vores energi, men det er også der, hvor vores hjerne, den rengør os på en eller anden måde. Altså, det er der, hvor at hukommelse og indlæring, det ligesom bearbejdes og læres i hjernen. Det er også der, hvor vi styrker vores immunforsvar, fordi vi giver kroppen ro til ligesom at genopbygge sig selv, og så videre, og så videre, og så videre. Søvn er sindssygt vigtigt. Og derfor er det altså også sindssygt vigtigt, at man har noget godt at sove i. Og det kan du jo heldigvis være den heldige vinder af en situation. Fordi altså i morgen tidlig, der er der en stor fed seng på højkant. Det er en seng fra Auping til en værdi af 58.880 kroner. Det er jo i forbindelse med vores indsamling til fordel for at støtte brysterne. Så hvis du støtter med 150 kroner ved at sende en sms til nummeret 1422, hvor du skriver seng, jamen så er du altså med i lodtrækningen om denne her seng i morgen tidlig. Men tidligere i dag, der fiskede min kollega at tale efter, hvem der egentlig i grunden havde den ældste seng. Altså vi var nede og runde, eller tilbage og runde en seng fra 1961, sådan der, dude, for lige skifter din seng. Men det kan jo altså også godt være, at man sover dårligt, ikke fordi man har en gammel seng, men fordi man har en dårlig sovesituation. Og jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvem af Novas lyttere, der egentlig har den mest horrible sovesituation derhjemme. Altså nu er jeg jo single. Jeg bor i en lejlighed alene. Jeg har mørklægningsgardiner. Jeg bestemmer selv min sengetid. Jeg har ro omkring mig. Jeg er nok ikke den i Danmark, der har den dårligste sovesituation, kan jeg forestille mig. Jeg forestiller mig nogen, der ligger på en eller anden luftmadras inde i stuen, fordi der simpelthen ikke er plads til en soveværelse på grund af en invasiv art, måske kendt som dine børn. Jeg forestiller mig også, at der må være nogen, der ligger på en eller anden futonsofa. Det kunne være min fars kone for eksempel, fordi man har en ægte fælle, der snorker som en freaking døende valros. Jeg forestiller mig også, at der må være nogen, der på en eller anden måde har en teltsituation med nogle ligunderlag, fordi man har et hus, der skal totalt renoveres. Så på den måde, så er der jo mange, mange, mange forfærdelige situationer, man kan komme ud for, når det gælder ens søvn. Men har du en horribel sovesituation derhjemme, så må du altså meget gerne fortælle mig om den, når du sender dit bidrag til vores indsamling til fordel for støtbrysterne. Hvis du skriver en sms til mig, hvor du skriver seng til 1422 og støtter med 150 kroner, så skriv lige en lille anekdote om, hvor forfærdeligt du egentlig sover om natten, og hvorfor, så vender vi tilbage til dig lidt senere. Det kan jo være, at ja, du af den grund måske har lidt god karma og god energi i din retning i forhold til at vinde den her seng fra Auping.

0: 199 sms'er er vi fra her i Chaos Klubhus, fra at ramme 1 million kroner i vores Støt Brysterne indsamling i den her uge. 299 sms'er. Dermed 299 bidrag af 150 kroner. Skal du hjælpe mig i mål med at runde 1 million kroner til fordel for Støt Brysterne, så er det nu, du skal sende en sms 1422. Du skal skrive bil, hvis du gerne vil vinde en elbil fredag eftermiddag. Du skal skrive seng, hvis du gerne vil vinde en seng fra Auping i morgen tidlig hos Gonova. Men du skal altså sende den nu 1422, så støtter du med 150 kroner. Jeg vil gerne støtte dig den her tirsdag eftermiddag med god musik. Jeg hedder Karoline og finder Omar og Mumle frem om et øjeblik med hele vejen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
17: Er du med?
18: Ja, jeg er med.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede,
17: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
19: jo. Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk. Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
4: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Og det er så sindssygt vigtigt, at vi står sammen her i Kaos Klubhus og på Nova generelt i denne her uge. Fordi, ja, som du lige hørte, når vi står sammen, så kan det altså mærkes. Og lige nu, jamen der har jeg brug for, at 275 mobiltelefoner sender en sms i retningen af 1422 og donerer 150 kroner til det her formål, nemlig at støtte brysterne og hjælpe alle dem, der rammes af brystkræft. Det er jo altså hver 8. kvinde, der desværre står med det her problem, så selvom du måske ikke er kvinde, så kender du helt sikkert en, du godt kunne håbe på aldrig nogensinde stod over for den her forfærdelige sygdom. Så skriv bil i en sms til 1422 og hjælp os med 150 kroner. 275 sms'er er det, der skal til for, at vi runder en million. Det synes jeg kunne være rigtig lækkert her til eftermiddag, at vi sammen kunne sige yes, så langt, så godt. Og hvad er det så egentlig for en bil, du kan vinde der fredag eftermiddag? Er det bare sådan en lille snollet russen sag? Nej, nej. Nixon, Bixen, det er en MGS6 EV Luxury Long Range fra AMG. Og det er altså en elbil. 299.999 kroner er har den en værdi af. Og lad os lige kigge på nogle af de der features, som den har. Jeg lagde lige mærke til, at der er det der head-up display, hvilket betyder, at du altså kan sidde i den her bil og kigge på vejen. Men samtidig få de der vigtige beskeder op på din rode. Altså det der smarte teknologi, hvor man lige sådan får det derude i højsen. Meget, meget teknologisk. Derudover så er der altså også for sådan nogle lidt parkeringshandicappede typer som mig, der virkelig er dårlige til at parkere. Et 360 graders kamera, så man forhåbentlig kan lave en parallel parkering, der sidder lige i skabet. Kunne du tænke dig at vinde sådan en bil til dig og familien for den sags skyld, hvis du har en helt en af slagsen, du skal have ud over stepperne en gang imellem, og måske aflevere i institution osv. osv. osv. Og måske også være en lille smule sej over for dine kollegaer, når du tror op i den her elbil. Jamen så får sendt den sms 1422, skriv bil, så støtter du med 150 kroner. Og tjener altså også på karmakontoen nogle point, fordi det går som sagt til et virkelig godt formål.
0: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: Rigtig god tirsdag, rigtig god eftermiddag og rigtig god fyraften, hvis du har fået det. Jeg hedder Karoline, du er landet i Kavs Klubhus her på Nova, og vi støtter altså brysterne i den her uge. Og på den anden side af klokken 15, der skal jeg ringe til Dennis Ravn fra Grunden Nova, og det skal jeg, fordi jeg har en lille høne at plukke med ham. Altså, han har så virkelig sat kriller i mit hoved efter noget, han har sagt til mig. Og det er noget, jeg kom i tanke om igen, efter at vi jo altså udbladrede en bil i morgen tidlig. En seng i morgen tidlig i forbindelse med, at vi jo støtter brysterne. En seng, du kan vinde, hvis du sender en sms til nummer 1422, hvor du skriver seng, så donerer du nemlig 150 kroner til støtte brysterne. Og er som sagt med i lodtrækning. Men ja, vi prøver lige at få fat i Dennis Ravn på den anden side af klokken 15, fordi vi har så lige noget, vi skal vende med ham.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Uroen fortsætter i Venstre, der i øjeblikket står historisk dårligt i meningsmålingerne. Nu trækker folketingsmedlem Anni Matthiesen sig fra partiets gruppeledelse, oplyser gruppeformand Morten Dahlin til TV2. Beslutningen kommer kort tid efter, at hun gik imod partilinjen. Matthiesen var en af de 5 venstrefolk, der for nylig stemte imod gødskningsloven. Men ifølge Morten Dahlin har hendes afgang intet med sagen at gøre. Han understreger, at det er sket frivilligt, og at hun traf beslutningen før afstemningen. Hver tredje ung har ikke oplevet brugbar seksualundervisning i skolen. I stedet får over halvdelen viden fra venner, mens næsten halvdelen af unge mænd får deres viden fra porno. Det viser en spørgeskemaundersøgelse lavet af Sex og Samfund og Voxmeter blandt unge mellem 15 og 25 år, skriver TV2. Resultaterne får organisationens generalsekretær til at kalde på styrket seksualoplysning. Vigtig viden om sex må nemlig ikke overlades til porno, algoritmer og sociale medier, lyder det. Sex og Samfund rykker i efteråret ud med en kampagne, der skal give unge viden, sprog og redskaber til at træffe fornuftige valg. Klimaaktivisten, som blev skubbet i jorden af en garder foran Amalienborg nytårsaften, har nu fået sin dom. Den 25-årige aktivist fra organisationen Nødbremsen er idømt bøder for samlet 17.000 kroner. Det oplyser Københavns Byret. Han er dømt for i alt 48 forhold. Det gælder blandt andet episoden ved Amalienborg, hvor han nægtede at fjerne sig og dermed brød ordensbekendtgørelsen. Han er også dømt for hærværk. Selv er aktivisten glad for, at han protesterede. I en mail til Ritzau lyder det også, at Nødbremsen vil fortsætte sit arbejde. I dag passerede verdens største skib under Storebæltsbroen. Skibet hedder Pioneering Spirit og er hele 382 meter langt. Egentlig skulle det enorme skib have passeret allerede til formiddag, men det blev forsinket, fordi sikkerheden krævede, at der var 2 timer uden anden trafik under broen. Kort før kl. 13 lykkedes det så, og alt forløb efter planen. Det fortæller Jimmy Westermann, der er chef for VTS Storebælt.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: Mest skyet med stedvis regn i Jylland, men efterhånden klarer det noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til jævn vind.
10: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
7: Nova støtter brysterne.
11: Tirsdag eftermiddag, du er landet i Kaos Klubhus her på Nova. Jeg håber, du har haft en dejlig dag. Det kan til gengæld være, at du har fået tilsnusset dig en dårlig vane. Sådan en dårlig vane, der kommer, at dit blodsukker her kl. 15 godt kan dykke en lille smule. En vane, der hedder, jeg må have romkugler, eller jeg må have hindbærsnitter, eller et eller andet i den dur. Et eller andet, du er nødt til at skulle have, at du tænker, ej, jeg behøver måske faktisk i virkeligheden ikke den der sukkerslasker. Så kunne det være det, der hjælper dig lidt på vej i den her uge, at hjælper med at holde dig fra at skulle have den her ting, det er, at du i stedet for bruger de penge, du bruger på de her romkugler eller hindbærsnitter på at støtte brysterne. Det kan du nemlig gøre ved at sende en sms nummer 1422, hvor du skriver bil, så støtter du med 150 kroner, eller seng til 1422, så støtter du også om 150 kroner. Det er altså, fordi du fredag eftermiddag kan vinde en elbil fra MG, eller i morgen tidlig hos Gonova kan vinde en seng fra Auping. Om et øjeblik, så ringer jeg min gode kollega Dennis Ravn fra Gonova op apropos, og så håber jeg, at vi kan blive lidt klogere på den der seng.
7: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.
11: Men selvfølgelig kommer vi ikke udenom, at vi skal have pumpet noget god musik i ørerne på dig og sende dig rigtig godt hjem fra jobbet. Her er det Lord Siva og Stjernerne.

Det er ikke sikkert, at vi får fat i Dennis Ravn nu, når vi skal til at ringe til ham. Han aner ikke, at jeg har tænkt mig at ringe ham op, men det kan jo selvfølgelig også godt være, at han ikke tager den af den grund, at han ligger og tager sig en dejlig middagslur. Han er jo en gammel mand, Dennis Ravn. Men nu prøver vi at ringe til ham, fordi jeg har lige en høne at plukke med ham. Han har sagt noget på et tidspunkt, som jeg ikke helt kan leve med, at... Okay, måske han ligger og sover derhjemme. Men i hvert fald så har han sagt noget om min seng derhjemme. Han har sagt til mig, Caro, du slår mig som en, der aldrig nogensinde rær din seng. Og det synes jeg bare er et kæmpe slap in the face. Det skal jeg simpelthen ikke bede om at få at vide. Og det kan godt være, at jeg ikke har sådan en fin seng fra Afpenge til en værdi af 58.880 kroner, som man altså kan vinde i forbindelse med vores støtbrysterne-kampagne. Men ikke desto mindre, så er jeg altså typen, der står op og rærer min seng hver dag. Fordi det er en god måde at starte dagen på. Om ikke andet, om du er typen selv, der rærer din seng eller ej, så kan du altså som sagt vinde den her seng fra Afpenge i morgen tidlig hos Gonova, når Dennis han har fået sovet ud. Og det kan du ved at sende en sms og bidrage med 150 kroner til nummeret 1422, hvor du skriver seng. Du kan jo altså også vælge at skrive bil i stedet for, hvis det er en ny bil i garagen, du hellere vil ende med efter dit bidrag. Det er en Afpenge bil, skulle jeg sige. Det er en MG elbil, du kan vinde fredag eftermiddag i Caros Klubhus. Jeg glæder mig meget til at skulle udlåde denne her bad boy. Men her til eftermiddag, jeg glæder mig allermest til, at du og jeg og alle andre, der lytter til Nova, runder 1 million i vores indsamling. Det kræver dog, at der bliver sendt nogle sms'er. Jeg har regnet ud, at de mangler 233 sms'er for at runde 1 million i vores indsamling. Og jeg vil gerne lige smide en lille ekstra ting i puljen. Fordi lad os sige, jeg har jo den her flotte jersey, vi har fået lavet i forbindelse med Støt Brysterne-kampagnen. Sådan en grøn, meget flaskegrøn, virkelig, virkelig smuk sådan sportstrøje med sådan nogle lyserøde detaljer, som jeg også skal have fundet en vinder af. Og jeg tænker, den person, der får sendt sms'en, der gør, at vi runder de der 1 million kroner, det er altså den person, der stikker afsted med den her flotte jersey her til eftermiddag. Så skriv seng eller bil til 1422, støt med 150 kroner, og så kan det altså være, at du bliver den sms og det bidrag, der gør, at vi rammer 1 million. 1 million, det er sindssygt mange penge. Vi skal selvfølgelig langt videre og langt højere op end det, men 1 million er en god milepæl her i første omgang at gå efter, så kan du altså som sagt vende den her flotte jersey. Om lidt skal vi høre noget musik fra Kato og Jon. Det her, det er i første omgang Annika med Livsforladt.

0: på, at det kan være rimelig peberet at hive 150 kroner op i lommen. Men det er jo i morgen, vi får løn, så jeg tænker, hvis du sender sms'en, der bidrager med 150 kroner til vores støtbrysterne indsamling i dag, så trækker de vel alligevel først pengene i morgen, når du har fået løn. Så altså, hvis du er i din bil, så kør lige ind til siden, fisk mobiltelefonen op af din lomme. 1422 er telefonnummeret, du skal sende en sms afsted i retningen af for at bidrage med 150 kroner. Du skal skrive bil, så kan du altså ende med at blive den heldige vinder af en spritny elbil fra MG fredag eftermiddag i Karos Klubhus. Ikke dårligt. Så hvad er 150 kroner op imod de her 299.999 kroner? Jeg hedder Karoline, du lytter til Karos Klubhus, og bare rolig. Udover at støtte brysterne, så skal vi selvfølgelig også høre meget mere god musik. Sabrina Carpenter og Espresso er klar til dig om et øjeblik. Lyden er i dag. Nova.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
8: Carglass Replace. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Alt på Nova i den her uge er ryddet til fordel for, at vi samler ind til støt brysterne. Det er et vigtigt formål, fordi alene sidste år i 2025, der døde der 1037 kvinder og 5 mænd af brystkræft. Heldigvis så er antallet af mennesker, der dør hvert år af brystkræft, faldende. Men det er det kun fordi, at vi som for eksempel i den her uge på Nova samler penge ind og sørger for, at der går en masse penge til forskning og pleje af dem, som rammes af brystkræft. Ved min side hver dag står min praktikant Simon, og vi kan godt blive enige om, at brystkræft, det er noget freaking lort.
2: Det er noget lort, ja. Det er noget fucking lort.
1: Det er noget fucking lort. Og udover at man selvfølgelig kan donere og støtte det her gode formål med 150 kroner ved at sende en sms, så kan man jo altså også vinde en seng.
2: Det kan man lige præcis.
1: Og en seng er ekstremt undervurderet at vinde, vil jeg sige.
2: Men det er det bedste, man kan have jo.
1: Det vil jeg faktisk også være på at stå, fordi det er så vigtigt, at man sover godt. Altså, søvn er essentielt for ens krop og ens sind. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at vi er horrible en dag efter en dårlig nat med søvn. Det kan du ikke. men Simon, det er noget med, at du har lavet en lille quiz om netop søvn. Og imens vi lige quizzer her, bliver det klogere på, hvor vigtig søvn egentlig er. Så kan du lige feste din telefon op af lommen og sende en sms til nummer 1422, hvor du skriver seng. Så donerer du altså 150 kroner til vores støt brysterne formål og er med i lodtrækning om en seng fra Auping i morgen tidlig hos Konova. Men Simon, take it away. Altså, jeg er meget spændt på, hvor klog jeg egentlig er på søvn, når jeg sidder her og prædiker om, hvor vigtigt det er.
2: Det er spændende jo.
1: Mm-hmm.
2: Jamen lad os starte med, hvor mange timer søvn får man i gennemsnit i sit liv?
1: Okay, det var jo et sindssygt antal.
2: Det var også godt, ikke?
1: Må jeg godt bruge en lommeregner?
2: Det var jo i lang tid, jo.
1: Ej, okay, jeg må godt lige bruge en lommeregner. Hvad ved du, jeg kan ikke sidde? Jeg bliver talbind, når først vi taler om sådan nogle store 60-cifrede, 6-cifrede, 7-cifrede tal. Okay, lad os sige, at man bliver 80 år gammel.
2: Ja.
1: Jeg skal godt nok lige regne. 365 gange 80. Og det er så 29.200 gange 24. Okay, og så... Ej, det kan jeg slet ikke regne, jo. Det kan jeg. Ja. Du fanger mig for at sige det.
2: Så 292.000 timer. Okay. Eller 26 år, hvis du
1: er. Det var jeg aldrig kommet frem til, tror jeg. Okay. Det er vildt mange timer.
2: Det er sindssygt.
1: Og det bruger du altså med din seng, forhåbentlig.
2: Ja, præcis.
1: Mm-hmm.
2: Hvor mange, sådan sjovt, hvor mange liter sved tror du, at man ligesom sveder?
1: Imens man sover?
2: Imens man sover.
1: Det ved jeg ikke. 500 i løbet af et liv.
2: 5.000.
1: Nej!
2: Jo.
1: 5.000 liter sved!
2: Ja, det er helt crazy.
1: Pua.
2: Ja. Og så apropos det med at have en god seng. Hvis nu du bare bruger 10 minutter på at falde i søvn, hvor mange døgn tror du så egentlig, du bruger hele dit liv på bare at prøve at falde i søvn?
1: Jamen altså, vi har allerede fået konkluderet det der med mig, at tale og timer og tage og regninger og sådan noget. Altså,
2: jeg kan fortælle dig, det er hele 203 døgn. Du bare ligger og kigger jo ingenting.
1: Og prøver på at falde i søvn.
2: Lige
1: 203 døgn.
2: 203 døgn.
1: Fy for den lede. Okay. Og det er jo også tid, man bruger i sin seng.
2: Præcis.
1: Okay. Jamen, jeg hører dig.
2: Ja.
1: Jeg tror, vi har fået konkluderet, at det er ret meget tid. Meget essentiel tid.
2: Præcis. Det skal være godt, når man ligger der.
1: Det skal være godt, når man ligger der. Og det bliver det altså, hvis du sender en sms til nummer 1422, hvor du skriver seng og støtter med 150 kroner til fordel for brysterne. Fordi udover, at du tjener nogle point på karmakontoen, så er du altså også med i morgen tidlig i lodtrækning om en seng fra Auping til en værdi af, hold nu fast, 58.880 kroner. Op imod de der 150 kroner, som du sender afsted til fordel for et godt formål. Altså, det kan man måske lige klare. I hvert fald så håber vi rigtig meget på dit bidrag. Jeg kan fortælle, at vi satser på her til eftermiddag at runde 1 million kroner. Vi er under 200 sms'er og bidrag fra at runde 1 million kroner. Og den person, der sender sms'en, der gør, at vi rammer 1 mil, er også den person, der ender med eftermiddagens Nova støt brysterne jersey i grøn og lyserød. Så send dit bidrag nu. 1422, skriv seng.

0: 203 døgn af et helt liv, Simon, siger du til mig, at man bruger bare alene på at falde i søvn.
1: Ja.
0: Altså, det kan jeg bare slet ikke overskue.
2: Nej, det er bare blevet trist, når man tænker over det.
0: Det er forfærdeligt. Men okay, 203 døgn, det er som minimum, eller hvad skal man sige, det er jo i hvert fald det, du bruger i din seng, og derfor er det altså vigtigt, at du har noget godt at ligge i. Derfor synes jeg, du skal tage og sende en sms 1422, bidrag til vores støt brysterne indsamling med 150 kroner, og være med i lodtrækning om en seng fra Auping i morgen tidlig hos Gonova. Du kan også skrive bil i stedet for, så er du med i lodtrækning om hovedpræmien fredag eftermiddag, som er en MGL-bil. Og ja, det er jo altså ved at være op over. Vi mangler cirka 150 beskeder og bidrag på 150 kroner, før vi rammer en million. Simon, tror du, vi når det inden kl. 17?
2: Selvfølgelig gør vi det.
0: Ja, vi gør så!
3: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
4: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
5: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
4: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
5: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
3: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
4: Det var BIL til 1422.
3: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
6: Når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Mmm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste.

0: 120 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
7: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Vær med til at støtte brysterne
2: og vind hver dag med Nova.

0: Drex og Faithless og New Religion tirsdag eftermiddag i Chaos Clubhus, hvor vi har ryddet hele fladen til fordel for at samle ind til the boobies, the titties, the breasts. Vi støtter brysterne i den her uge sammen med Kraftens Bekæmpelse. Og lige før, Simon, min praktikant, der fik vi bekræftet, at det der med sådan mig og regne og tal og den slags, ikke en god kombi.
1: Det gik lidt op bak.
0: Det gik ikke så godt. Og det, jeg prøvede på at regne ud, det var, hvor mange timer af ens liv, man bruger i sin seng. Hvad var det nu, smart var?
1: 292 timer. Eller 26,5 år.
0: 26,5 år?
1: Ja.
0: Jamen altså, ja. Okay, det er i hvert fald hermed understreget. Det er ret vigtigt, at man har noget lækkert at ligge i, når man skal sove, fordi det bruger vi altså ret meget af vores liv på. Og derfor skal du sende en sms, hvis du er enig. Kan du være andet? Det er jeg lidt i tvivl om. Men i hvert fald til nummeret 1422. Så støtter du vores indsamling med 150 kroner, hvis du skriver seng. Det gør du også, hvis du skriver bil. Så er du bare med i lodtrækning om vores hovedpræmie fredag eftermiddag af en MGL. Bil. Og apropos det der med at blive sådan lidt rundforvirret, når vi snakker taler den slags, så kan du måske godt synes, at det virker sådan lidt, altså det er også mange, og mange der skal sende sms, og jeg kan fortælle dig, at vi er, nu skal jeg så lige regne igen her, vi er cirka 18.000 fra at ramme 1 million kroner i vores indsamling. Og det vil altså sige, at vi er cirka omkring 126 sms'er bidrag fra at ramme 1 million. Det er ikke særlig meget.
1: Det er vi godt nå.
0: Det kan vi godt nå, kan vi ikke? Altså inden kl. 17, inden at vi lukker Chaos Clubhus. Er vi enige?
1: Lige præcis.
0: Du tror på det. Jeg er sad sådan lidt, Novalytter.
1: Jeg er meget optimistisk, men det er også fordi, det er Novalytter, vi taler om.
0: Jamen, det ved jeg også godt, men altså, jeg er jo selv nogle gange lidt nær jyde, så jeg er sådan, 150 kroner. Men altså, ja, vi må se, om vi lander på 1 million. Det vil være dejligt, det vil være festligt, det vil jeg gerne understrege. Ikke desto mindre 1422, skriv bil eller seng, alt efter hvad du gerne vil vinde, så bidrager du altså med 150 kroner. Og den, der rammer sms'en, bidraget, der gør, at vi lander på den ene mil, er altså også den person, der vinder den her jersey, vi har fået lavet i forbindelse med vores indsamling. En grøn en af slagsen med lyserøde detaljer. Jeg synes, den er freaking fed. Så få nu bare lige telefonen op i lommen. 14.22, let's go. 150 kroner. Vi får løn i morgen. Vi kan sagtens klare det.

0: porno i ørerne på dig. Men please, please, vil du ikke godt hjælpe mig? Vil du ikke godt hjælpe mig? Jeg sender god musik og al den gode energi, jeg har efter dig hver evig eneste eftermiddag i Chaos Clubhus. Det eneste, jeg beder dig om, det er, at du sender en sms til nummeret 1422 og støtter med 150 kroner til vores indsamling til fordel for Støt Brysterne. Det er en hel uge, hvor vi sætter fokus på det her, fordi enhver, både mand og kvinde, kan ramme sig det her. Det kan blive dig selv, det kan blive en, du kender. Og hvis du sender en sms, hvor du skriver bil eller seng til 1422, så bidrager du altså med 150 kroner. Og især lige nu, synes jeg, det er lidt vigtigt, fordi der er en time til, at Chaos Clubhus lukker, og vi er 91 bidrag fra at ramme 1 million kroner. Please, 1422, skriv bil eller seng, så du er altså også med i lodtrækningen om enten en seng fra Auping i morgen tidlig hos Gonova eller en MGL-bil fredag eftermiddag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
17: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
16: Den lyse side, en podcast fra PFA, Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
18: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
19: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Straffene for at bryde reglerne om dyrevelfærd skal sættes markant op, ligesom kontrollen skal øges. Det fremgår af en ny akutpakke, som regeringen og Alternativet har præsenteret i dag. Strafferammen for de mest alvorlige brud tredobles fra 2 til 6 år. Derudover oprettes en ny styrelse, som fremover skal stå for kontrollen. Justitsminister Nicolai Wammen erkender på et pressemøde, at indsatsen hidtil ikke har været god nok. Akutpakken kommer efter hård kritik fra Rigsrevisionen. Staten kaster nu endnu flere milliarder efter det kommende brintrør fra Jylland til Tyskland. I en ny politisk aftale afsætter regeringen og flere partier yderligere 5,6 milliarder kroner til projektet. Og dermed tager staten en større del af risikoen. Samtidig slækker politikerne på kravene til brintvirksomhederne. Markedet er nemlig stadig umodent, erkender klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Hun fastholder dog, at projektet skal lykkes for at sikre en grønnere fremtid. I industrien vækker aftalen glæde. Green Power Danmarks administrerende direktør kalder det en skriftlig kommentar for fundamentet til ny dansk eksport. Fra næste år kan det blive dyrere at have en elbil. Grænsen for, hvornår en elbil skal betale registreringsafgift, sænkes nemlig markant, så den rammer flere. Samtidig stiger afgiften for de dyre elbiler. Det er en del af den afgiftsmodel, der blev aftalt i 2020, men sidste år blev udskudt. Brancheorganisationen Autobranchen Danmark kalder det forventeligt og efterlyser samtidig en større reform af bilafgifterne, så de passer til en fremtid med langt flere elbiler. Snart vil gamere få mulighed for at shoppe i en digital genbrugsbutik. Kirkens Korshær åbner nemlig en digital butik, hvor der skal sælges digitale genstande fra computerspillet Counter-Strike. Butikken vil sælge donerede skins, altså virtuelle genstande, der benyttes til at ændre udseendet af et våben eller en karakter. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse, hvor i genbrugsbutikken kaldes verdens første af sin slags. Ifølge Kirkens Korshær skal pengene gå til børn og unge i udsatte positioner.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Mest skyde med stedvis regn i Jylland, men efterhånden klarer det noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Nova støtter brysterne.
0: Det gør vi lige præcis, og lige nu, der er vi 56 bidrag af 150 kroner fra at runde den første million i vores indsamling. Hvis vi står sammen, så kan vi altså gøre en forskel for dem, der rammes af brystkræft. Og det kan du være med til at gøre lige nu, hvis du sender en sms til nummer 1422, hvor du skriver enten bil eller seng. Så donerer du altså 150 kroner og er med i lodtrækningen om, hvis du skriver seng i morgen tidlig, en seng fra Auping hos Gonova, eller hvis du skriver bil, en elbil fra MG fredag eftermiddag. SMS, seng eller bil til 1422. Vi er næsten i mål med den første million.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden

dagen til fordel for at støtte brysterne. Send en sms og gør din... dit bidrag. Jeg er helt op at køre. Kom nu, 14.22. Bil eller seng, så støtter du med 150 kr.

eftermiddag, kan du blive en vinder. En MGS6 EV elbil fra MG. Til en værdi af 299.999 kroner. Hvis du sender en sms og bidrager med 150 kroner til vores indsamling til fordel for støt på røsterne. Du sender sms'en til 1422, bidrager med 150 kroner. Og derudover kan du, hvis du sender eftermiddagens særlige besked, blive en vinder af vores Nova støt på røsterne jersey, en trøje, vi har fået lavet særligt i forbindelse med den her indsamling. Og det er altså en særlig sms. Det er nemlig den besked, der rammer 1 million kroner i vores indsamling. Der mangler en 5 stykker tilbage, så prøv at høre her. Send en sms 1422-1 for at vinde den her bil, hvis du skriver bil i sms'en. 2 for at vinde den her jersey-trøje, men 3 også bare for at bidrage og gøre din dagens gode gerning og bidrage til det her gode formål. Jeg finder ud af, hvem der har sendt, når vi forhåbentlig lige om et øjeblik rammer 1 million kroner. Det er så mange penge. Ud af, hvem der har sendt den afgørende sms og hvem der skal have den her jersey. Men få det sendt en sms 1422, skriv bil og støt.

0: om vi kunne nå den første million i vores brysterne indsamling her til eftermiddag. Det kræver, at vi alle sammen samlede os, stod sammen om at bidrage. Og lige nu, jamen altså, der kan jeg fortælle, at vi har rundet den første million!
1: Det er
0: vigtigt! Jeg er helt op at køre. Hold kæft, hvor er det sejt. Altså kæmpe tusind tak til alle, der har sendt sms'er til 1422, hvor der enten har stået bil eller seng og bidraget med 150 kroner. Altså den første million. Så langt, så godt. Vi har stadig lang vej endnu for at nå sidste års mål, og selvfølgelig skal vi bare blive ved med at samle penge ind, men wow, den første million, det er vildt.
1: Det er så sindssygt. Det er så fedt.
0: Og om et øjeblik, så fisker jeg den sms frem fra puljen, som endte med at være den, der ligesom gjorde, at vi ramte en million, og det bliver altså eftermiddagens vinder af den her jersey, vi har fået lavet i forbindelse med den her støt brysterne omgang. Så har du sendt en sms, så hold lige øje med din telefon, og det bliver altså eftermiddagens vinder af den her jersey, vi har fået lavet i forbindelse med den her støt brysterne omgang. Så har du sendt en sms, så hold lige øje med din telefon.

0: inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
7: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
6: Den lyse side. En podcast fra PFA.
7: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
6: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
16: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: tilbage.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Let's freaking go, venner. Vi gjorde det. Vi rundede den første million i vores indsamling til fordel for støt brysterne. Tusind tak. Altså, det er et fattigt ord, men det går jo altså til et godt formål, nemlig at hjælpe alle dem, både mænd og kvinder, der rammes af brystkræft. Den person, der sendte sms-søn, der gjorde, at vi rundede 1 million, lovede, jeg ville vinde eftermiddagens jersey, vi har fået lavet i anledning af den her støt brysterne indsamling. Og nu skal vi altså have ringet vinderen op og fundet ud af, hvem der gemmer sig. En million kroner, det er for sindssygt. Altså, ja.
3: Ja, det er Ulla.
2: Hej Ulla, du taler med Caroline fra Nova.
3: Hej.
2: Hej. Jeg vil gerne i første omgang have lov til at sige mange tusind tak for dit bidrag til vores støt brysterne indsamling.
3: Velbekomme.
2: Og så vil jeg fortælle dig, at det var din sms, der gjorde, at vi rundede 1 million kroner.
3: Ej, du var vild. Nå, der kan man bare se.
2: Er det ikke sindssygt?
3: Jo, det er da ret vildt.
2: Ulla, jeg skal høre dig. Hvorfor har du overhovedet valgt at sende en sms? Var det den der grønne jersey, der gjorde det, eller var der andre årsager?
3: Det var lidt både og. Altså, at jeg gjorde det lige der, det var da fordi, jeg tænkte, det kunne da være sjovt at prøve, om jeg kunne ramme den. Men jeg havde da nok tændt den alligevel.
2: Ja. Har du selv været ramt af brystkræft, eller kender du nogen, der har været ramt af det?
3: Jeg kender nogen.
2: Ja.
3: Ja. Ja, så min svigermor, hun var ramt af brystkræft, men kom så over det. Så det var da det positive, men jo, det er jo sådan egentlig almindelig, kan man sige, at man kender egentlig nogle stykker omkring sig, men det er nok hende, der er vant tættest på.
2: Ja, så du har set, hvad det kan gøre ved et menneske at blive ramt af den her sygdom?
3: Ja, helt sikkert.
2: Og været pårørende og berørt af det selv også?
3: Ja. Ja. Det har jeg.
2: Jamen prøv at høre, Ulla. Dine 150 kroner, de er med til at bidrage til, at vi kommer tættere på. Måske ikke at udrydde det helt, men i hvert fald at gøre, hvad vi kan, for at det kommer til at ramme og påvirke så lidt som muligt.
3: Ja, men det er jo også dejligt.
2: Det er dejligt. Og dejligt, at du nu kan iklide dig denne her grønne Nova-støt brysterne jersey.
3: Ja, det vil jeg glæde mig til.
2: Det er godt. Prøv lige at behænge, Ulla, så finder vi lige ud af at få sendt den afsted til dig om et øjeblik. Og så vil jeg bare lige nå at sige til dig, der lytter med ellers, at du jo altså stadig kan støtte med 150 kroner til vores støt brysterne indsamling ved at gøre som Ulla her og sende en sms til nummer 1422, hvor du skriver bil. Så er du i hvert fald med i lodtrækningen om en MG elbil fredag eftermiddag, vores store hovedpræmie. Du kan også vælge at skrive seng, så skal du kun vente indtil i morgen tidlig med at finde ud af, om du bliver vinderen af en seng fra Auping til en værdi af 58.880 kroner. Og det er altså med 150 kroner, du støtter, når du sender den her sms til nummer 1422. Skriv bil eller seng, alt efter hvad du godt kunne tænke dig at rave fra dig. Det er jo en perfekt dag at sende den på, for der er løn i morgen, så det kommer ikke til at gøre det store ved pengepungen.

0: Det er jo fint nok, at vi beder dig om at hjælpe i forhold til vores Støt Brysterne indsamling. Men det kan jo ikke passe, det kun er dig, der skal gøre et stykke arbejde for, at vi kommer i mål med at samle rigtig mange penge ind til fordel for Støt Brysterne. Vi er jo nok også nødt til herinde i Nova-studiet at kaste os selv en lille smule ind i ringen. Og det har jeg altså tænkt mig at gøre med et øjeblik sammen med min kollega Anne, som sender her efter mig. Vi skal battle om at på en eller anden måde slippe for at putte noget i munden, hvad især, som vi ikke skal bede om at have i munden. Men mere om det om et øjeblik. Du kan jo i mellemtiden lige gøre din lille donation og sende, som sagt, 150 kroner til 1422 ved at skrive bil eller seng. Så vender vi tilbage til vores lille vedmål, Anne og jeg, om et øjeblik.
1: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Med for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Har du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
5: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
23: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: En augusta i det lavbær. Bedre næste gang til din tirsdag eftermiddag, hvor du er landet i Chaos Clubhus.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og i denne uge har vi et formål og et formål alene, og det er at gøre noget rigtig godt for the titties, the boobies, the chicken breasts, som ikke har det særlig godt, fordi de bliver ramt af brystkræft. Anne?
2: Ja?
0: Vi er begge to udstationeret, skulle jeg sige, udstyret med et sæt bryster.
2: Det er rigtigt.
0: Og frygten for, at de skulle blive ramt af brystkræft en dag, er forfærdelig.
2: Ja, fordi at altså 1 ud af 8 kvinder.
0: Jeg sad og kiggede ud på redaktionen herude ved siden af os i dag og talte. Der var 7 kvinder, og så mig, det 8. Det vil sige, en af os bliver ramt af brystkræft.
2: Ja, det er sådan lidt et forræderspil på en eller anden måde, ikke?
0: Det er skrækkeligt. Jeg skal ikke bede om det. Det er der ikke nogen, der skal. Og derfor samler vi altså ind, og det kan du gøre. Altså hjælp os ved at sende sms 1422. Du kan skrive bil, så du er med i lodtrækningen om at vinde en elbil fredag eftermiddag. Og du, altså, så støtter du med 150 kroner. Du kan også skrive seng. Så kan du vinde en lækker seng i morgen tidlig hos Gonova. Men Anne, det er jo fint. Vi beder vores dejlige lytter om at bidrage og gøre en hel masse. Og det kan godt være, der er tom på kistebunden, og vi alligevel er sådan, kom nu!
2: Ja. Hvad fanden gør vi egentlig?
0: Ja, lige præcis. Det er så nemt at sidde herinde og spille pisse smart. Så nu smider vi os selv ind i ringen.
2: Mm.
0: Hvilket jeg ikke helt ved, om er en god idé.
2: Nej.
0: Men vi har jo sagt til hinanden, at vi kører en lille afstemning her til sidst i dag, inden at jeg slipper dig, og du får rumskibet for dig selv.
2: Mm-hmm.
0: Så når man sender en sms, så bidrager med 150 kroner. Ved enten at skrive bil eller seng, sender sted mod 1422. Så skal man også skrive Anne eller Karoline. Alt efter, hvem man gerne vil have, skal udsættes for det ultimativt mest forfærdelige, vi hver især kan forestille os at putte ind i vores mund.
2: For I forsager sig.
0: Jeps. Jeg får the X allerede. Hvad er det, du ikke skal bede om at komme til at putte ind i din mund?
2: Og muligvis kommer jeg til at blive savsøgt efter det her, fordi det er noget, jeg ved, der er rigtig mange, der er glade for at spise på daglig basis. Især efter en god træning, men jeg kalder jo den her frugt for overgrebsfrugten over dem alle. Fordi den simpelthen formår at dræbe alle andre smage, hvis den er blandet op med det her. Og det er en banan.
0: En banan?
2: Jeg hader bananer. Jeg skal ikke bede om det. En smoothie, en lille smule banan i, smager ren banan. Banankage, chokolade, kanel. Aner ikke, om det er der. Det smager af ren banan. Jeg skal ikke bede om det. Det er en overgrebsfrugt. Så er det sagt.
0: Er det smagen? Er det konsistensen?
2: Det er en blanding af konsistensen, og den har meget, meget sådan helt søde smag, så jeg nærmest får huller i tænderne af bare at tænke på den. Og så bare det, at den dræber alle andre smage. Altså, det er en alfahan inde i frugtepyramiden, og jeg bryder mig ikke om det. Vi alle skal have lov at være her.
0: Fair nok. Altså, jeg har lyst til at kalde dig en freak, men det tør jeg faktisk ikke, fordi...
2: Nej, fordi, Karoline, må vi så lige høre, hvad det er, du ikke kan lide, inden du begynder at kalde mig freak her.
0: Der er en drikkevare på den her jordklode, som jeg ikke forstår, hvordan mennesker, homo sapiens, kan formå at putte ind i sin mund og have lyst til at putte ned i svælget og ned i mavesækken. Jeg har ikke drukket denne her drik, siden jeg selv suttede på min mors heldigvis kræftfri bryster.
2: Ja.
0: Og det er mælk. Jeg synes, mælk er det mest varmle. Jeg kan spare tanken. Og det er ikke tanken om, at det kommer ud af patterne på en ko. Det er ikke det. Det synes jeg ikke er ulækkert. Det er bare mælk i sig selv. Jeg skal ikke have det ned i min krop.
2: Men hvad med, altså fordi, at det ved jeg ikke, om man stadigvæk gør, men vi er jo fra generationen, hvor at, der var skolemælk, og du kunne enten være en af de seje, der fik chokolademælken, eller så var du en af de almindelige, der fik letmælken. Altså, hvad var det? Var du en letmælkspige? Eller
0: hvor? Jeg kunne ikke klare andet end en kernemælk. Jeg ville gerne have chokolademælken, men kernemælken var det, jeg gik med, fordi den smager bare surt. Det er ligesom sådan yoghurt.
2: Godt. Så apropos freak, takes one to know one. Fordi vi ved godt alle sammen, hvem der bliver mobbet i folkeskolen, og det var den, der fik kernemælk i skolen.
0: Ja, tak. Prøv, du skal ikke bære en banan, jeg skal ikke bære mælk. Hvem af Anne og jeg skal have lov til at drikke eller spise det, vi ikke skal bede om? Det er dig, der skal være med til at bestemme det. Det gør du ved at sende en sms og støtte med 150 kroner til vores støt brysterne indsamling. Du skriver bil eller seng, alt efter hvad du godt kunne tænke dig at vinde. Og så skriver du efterfølgende enten Anne eller Karoline. Det er den, du gerne vil have, der skal udsættes for det her horrible whatever i sin mund, du skal skrive navnet på.

0: Black Mirrors i Chaos Clubhus, som på en eller anden måde skal til at lukke, men også lidt holde døren på klem, fordi vi er i gang med at samle ind til fordel for at støtte brysterne her på Nova i denne uge. Og Anne, som jo sender efter mig, sidder ved min side. Anne, vi har jo et lille vædemål kørende.
1: Mm-hmm.
0: Du synes, bananer er det mest forfærdelige at indtage i sin mund.
1: Ja, jeg kan mærke, at jeg synes, du skal være sin mund, man siger, bare for at nævne det her nu.
0: Mm-hmm. Og jeg kan vitterligt komme til at kaste op på det her bord, bare ved tanken om at skulle drikke noget, der minder om bare en dråbe mælk.
1: Mælk, jamen, det er så sygt.
0: Det er så ulovlig en drikkevarer. Anyway, i hvert fald så har vi hver vores ting, vi ikke skal bede om at drikke og spise, og det er der så alligevel en af os, der skal. Hmm. Fordi hvis man sender en sms til nummeret 1422, støtter med 150 kroner til støt brysterne, enten skriver bil eller seng, alt efter hvad man godt kunne tænke sig at vinde, jamen, så skal man altså derefter skrive enten Anne eller Karoline, alt efter hvem man synes skal spise eller drikke det, vi ikke kan lide.
1: Føj.
0: Ja, og vi finder jo en taber, kan man sige. Enten dig eller mig på den anden side af klokken 17. Så skal du lige være med til at bestemme, om det er Anne, der skal spise bananer, eller mig, der skal drikke mælk? Så send sms nu 1422, skriv bil eller seng, så støtter du støttebrysterne indsamling med 150 kroner.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja,
12: wow.
11: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Du har mistet dit.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sakiri. Regeringen vil fjerne SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende. Men regeringspartierne SF og de radikale tager nu afstand til eget forslag. Nedskæringen er ellers præsenteret som en del af regeringens finanslov. Helt konkret rammer det unge, der bor hjemme, hvis forældrene samlet tjener over 710.000 kroner om året. Ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr er forslaget ikke deres idé, men et kompromis. De radikales politiske leder Martin Lidegaard kalder det en svær beslutning. Men finansminister Peter Hummelgaard forsvarer forslaget og siger til DR, at man ikke forsøger at gå efter de unge. Hver sjette elev i 8. klasse har ifølge Børns Vilkår oplevet fysisk eller psykisk vold. Men især psykisk vold mod børn kan være svært at opdage, fastslår en rapport fra forskningscentret VIVE. Rapporten peger på, at volden ofte viser sig indirekte. Samtidig kan børn have svært ved at fortælle om det, fordi det er blevet en del af deres hverdag, eller fordi de frygter konsekvenserne. På landets krisecentre er psykisk vold den mest udbredte voldsform mod børn. Regeringen vil nu bruge rapporten til at udarbejde en ny strategi mod vold mod børn, lyder det. Fra næste år kan det være slut med opkald fra udlandet, der foregiver at være fra danske telefonnumre. Nye regler skal sørge for, at teleselskaberne herhjemme bliver forpligtet til at blokere for opkaldene. Det skriver Digitaliseringsstyrelsen på sin hjemmeside. Antallet af opkald fra tilsyneladende danske numre, som dog reelt er fra udenlandske svindlere, er steget de seneste år, oplyser styrelsen. Bekendtgørelsen er sendt i høring, og de nye regler forventes at træde i kraft fra 1. januar næste år. Det skriver DR. For første gang i flere år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er positivt, mener Danica. Selskabet peger på, at lønnen har stor betydning for vores pensionsopsparing, og at mindre lønforskel derfor kan være med til at mindske uligheden mellem kønnene. Også hos Sampensionen glæder man sig over udviklingen. Her er forventningen desuden, at kvinders højere uddannelsesniveau og øremærket barsel kan mindske lønforskellen yderligere over tid.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Mest skyde med stedvis regn i Jylland, men efterhånden klarer det noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Nova støtter brysterne.
6: Og det gør vi forhåbentlig i samarbejde med dig. Lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, men også Karoline Haubæk fra Karos Klubhus. Hej, Karo.
7: Hej.
6: Vi er jo i gang med en lille battle. En battle, som jeg egentlig er okay med at tabe, fordi at vi simpelthen samler en masse penge ind til at støtte brysterne. Den måde, det går ud på, det er, at du lige nu skal sende en besked sted til 1422. I den her besked, der skriver du enten bil eller seng, alt efter hvad du har lyst til at vinde. Du donerer 150 kroner til at støtte brysterne, men hvis du også skriver enten Anne eller Karoline, jamen, så finder vi ud af lige om lidt, hvem også der har fået flest stemmer, og ender med at skulle spise eller drikke noget, der er rigtig klamt. Og Karo, vi finder ud af det om på den anden side af Vanessa Carlton. Er du klar på det?
7: Ja, tak.
3: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i

0: aften. Og 1000 miles skal du få lov til at køre, hvis du vinder den super fede bil, som du altså kan vinde, hvis du har lyst til at sende 150 kroner afsted til støttebrysterne.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og heldigvis så er I rigtig mange, som allerede har sendt den besked afsted. Og hvis du ikke lige nåede det, så kan du altså stadigvæk nå det. Det er en besked til 1422. Du skriver bil i beskeden. 150 kroner, det går til støtte brysterne, og så går du altså et lod i puljen til dig om at blive ringet op af dig, Karoline Haubæk, på fredag.
2: Det er for sindssygt, jeg glæder mig så meget. En bil, prøv lige at overveje det. En bil, Anne, og den har sådan noget parkeringshaløjse, som vil være godt til sådan en som dig, der jo for eksempel for nyligt har fået kørekort.
0: Ej, men prøv her, det er en del af mit daglige budget i løbet af en måned. Det er råderum til parkeringsbøder.
2: Hold nu kæft, der er mange af dem. Og forsikringssager, fordi...
0: Ej, mine forældre lytter med, hold kæft.
2: Okay,
0: men prøv her, lige før i dit program, Karoline, der lavede vi jo en little battle.
2: En little battle, yes.
0: Fordi udover at du skulle skrive bil i den her besked, så skulle du også enten skrive mit navn, Anne, eller dit navn, Karoline, efter hvem du helst ville
2: torturere mest.
0: Ja, præcis. Hvem du gerne vil torturere gastronomisk. Og jeg må bare sige, apropos Karoline, hvem I hader mest, det står tydeligt, hvem det er, der er syndebukken i den her Nova-familie. Hold nu kæft.
2: Det så det for.
0: Ja, og sådan der, I skal være glade for, at jeg ikke kan sende opfølgende beskeder tilbage til jer, fordi altså, alle beskeder, det ja, vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Karoline, du har ikke fået en stemme.
2: Jeg elsker jer så meget.
0: Ja, og jeg kommer til at have svært ved at sige det samme. Fordi, Karoline, nu betyder det jo også, at i morgen, samtidig samme sted, der skal jeg simpelthen gøre det, jeg hader allermest, og det er at spise en banan. Den frugt, som er en overgrebsfrugt, hvis du spørger mig, den dræber alle andre smage. Det er en alfahan i frugtens kostpyramide, og jeg kan ikke lide det.
2: Men det gør jo ikke noget, når det er en god smag.
0: Hvad mener du? Bananen?
2: Ja.
0: Ej, jeg vil sige, det eneste, der føles som en god smag i munden på mig lige nu, det er at se, hvor mange penge vi allerede har samlet ind til støttebrysterne. Og på den måde, så vil jeg sige, at jeg er helt okay med at tabe den her konkurrence. Det er jeg ikke, men det er fint. Ikke desto mindre, så kan jeg altså sige, at vi har samlet over 1 million kroner ind til støttebrysterne lige nu, og det kunne vi altså ikke have gjort uden dig og dine beskeder. Så tusind tak for dem, og Karoline, tusind tak for at finde på den her...
2: Vildt sjov, fede udfordring.
0: Ej, men det er også det, at det her er et bagholdsangreb. Du har allerede sagt, inden at folk skulle stemme på mig, inden jeg
2: nej,
0: kunne vælge.
2: Nej, jeg har det. Ej, prøv at høre. Folk har gjort det af et godt hjerte, og det er også fordi, du skal slappe lidt af. En banan er ikke så slem. Det er jo ikke ligesom mælk, for eksempel, som var det, jeg ikke skulle bede mig at putte ind i munden. Føj, fucking led.
0: Prøv at høre, Karoline, man kan ikke lyve for en løgner, og jeg kan lugte langt væk herfra, hvor meget det lugter ud af munden på dig lige nu. Og det er ikke den kernemælk, du plejer at foretrække at drikke. Det er den mælk, jeg havde håbet på, at du skulle drikke. Prøv at tusind tak for alle jer, der allerede har sendt 150 kroner afsted. Du kan stadigvæk skrive bil til 1422 eller seng, hvis du gerne vil vinde en seng i morgen tidlig. 150 kroner til støtte brysterne og et lod i puljen til dig om at vinde de her super fede præmier. Og præmien, jeg vinder i morgen sammen med dig, Karoline, da jeg spiser en banan. Tusind tak for jeres beskeder, venner. Lad dem endelig blive ved med at sive ind, bare uden mig og Karolines navn. Ikke? Bil eller seng skal du sende til 1422.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: aften og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund. Som desværre allerede har lidt kvalme i munden nu ved tanken om, at, ja, at jeg i morgen sammen med Karoline Haubæk simpelthen skal æde det, jeg hader allermest, nemlig en banan. Men det kan jeg altså kun takke dig for, fordi det har altså gjort, at du har sendt 150 kroner afsted til at støtte brysterne. Og hele den kamp, den fortsætter vi altså de næste par timer og resten af den her uge. Og hvad du kan vinde, det skal vi nok komme nærmere ind på. Men lige nu, der skal du altså glæde dig til en masse god musik.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi efter Sia og Chandelier, der kommer Taylor Swift. Men allerførst, kan du glæde dig til Lola, Young og Messi lige her på Nova Aften. Sia og Chandelier, der kommer Taylor Swift, men allerførst kan du glæde dig til Lola, Young og Messi.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
1: Leo Vegas, spænding her nu.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når vi står sammen, kan det mærkes.
15: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

Chandelier, Melcy, Ali, Havanovaften. Lino, dat is allemaal mijn dan. Oh, dat is Ali, Havanovaften. Jehovah, at du har dig bare en nogenlunde tirsdag aften, og så håber jeg i den grad, at jeg må få fornøjelsen af dit selskab, og måske også muligheden for bare lige at gøre den 10% bedre, end hvad vi allerede startede ud med i dag. Og prøv at høre, hende her, som ligger klar til at se playlisten, Taylor Swift, hun slog altså noget af en rekord i går. Nemlig den artist, som har vundet allerflest VMAs. Hele Music, altså MTV's awardshow. Hun har altså slået Beyoncé i vinden, og nu den artist, som har vundet allerflest priser. Og apropos det her med at slå noget af en rekord, så har jeg altså også en lille agenda med dagens program. Jeg vil nemlig gerne slå en rekord sammen med dig. Og det har i den grad også noget med støtte brysterne at gøre, så jeg håber, at du har taget kamphatten på og gjort dig klar til kamp, fordi du og jeg, vi skal altså ud og slå en masse rekorder i aften.

0: Taylor Swift, Overlidl, lige her på Nova-aften. Og lige nu her på Nova, der er vi altså i gang med hele ugen i samarbejde med dig at samle en masse penge ind til støtte brysterne. Og hvad du kan vinde ved at gøre en rigtig god gerning, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Fordi så har jeg også en agenda med, at vi lige bliver nødt til at slå vores egen rekord. Fordi måske så er du enten et A-menneske, eller så er du ligesom mig et B-menneske. Og hvis du er et B-menneske, så kender du måske også til følelsen om at blive set sådan lidt ille set på, som om at vise nogle dovne skiderikker. Det har jeg altså en god grund til, at vi skal lave om på, og det gør vi altså, når vi støtter brysterne samtidig.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG-S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Vær med til at støtte brysterne
13: og vind hver dag med Nova.

hebben nog wel 7 minuten naar de haven overavond naar Lino. Daardoor als ze samen met mij in de lon. Nu weet jij wat je er voor een type moes. Ik weet niet of je een type A-moes of een type B-moes. En her der tænker jeg på søvncyklusen. Fordi jeg er virkelig et B-menneske med et stort B, og af den grund så er det også mig, der er ham om aftenen, i stedet for at sidde sammen med dig om morgenen. Den har Gonova simpelthen taget i stedet for. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har altid en lille fordom om, at alle os dejlige syvsovere, også kaldt B-mennesker og livsnydere, jamen vi ser, bliver sådan lidt set ilde på, altså som om vi er nogle dovne skiderikker. Og nu ser jeg altså lige muligheden for at slå to fluer med et smæk. Simpelthen lige for anerkendt, da det også B-mennesker. Det kan godt være, at vi kan lide at sove længe, men det gør ikke, at vi går tidligere i seng af den grund. Og samtidig med lige at få støttet op om brysterne. Fordi hele den her Uber Nova, der er vi forhåbentlig i samarbejde med dig i gang med at samle så mange penge ind, vi kan, som overhovedet muligt til at støtte brysterne. Og måden, du kan donere 150 kroner på, det er ved at sende en besked afsted til 1422. Så kan du for eksempel skrive seng i den her besked, og så er du altså med i puljen om at vinde en seng fra Afpenge af. Og den har altså værdi af 58.880 kroner. Fuldstændig vanvittigt, en så dejlig seng kan koste så mange penge, men jeg elsker det. Men jeg tænker, at mens du lige sender den besked afsted til 1422, donerer 150 kroner, så støt brysterne og med i puljen om at vinde den her seng i morgen tidlig, så jeg også lige muligheden for simpelthen at lige deklarere for en gang skyld, at vi B-mennesker, vi kan altså også noget. Så jeg kan altså gå ind og se, hvor mange penge hele Gonova-holdet har samlet i morges. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi slog deres indsamling. At vi simpelthen formåede os aftenrotter at få samlet flere penge ind om aftenen. Så vi lige en gang skyld for alle kan vise, at vi aftenmennesker, vi har fandme også ret til at være her, ikke? Og da jeg så lige gik ind og tjekkede, hvad Gonova-holdet de har samlet ind i morges, det er rigtig mange penge, og jeg er lidt i tvivl om det. Ej, nu stoler jeg på projektet. Prøv at høre. Gonova-holdet har i morges samlet 226.950 kroner. Det er rimelig mange penge, ikke? Det er næsten lige så mange penge, du kan vinde i Paradise Hotel. Og hvad jeg så samlede ind i går aftes sammen med dig, det var omkring 20.000. Mm. Det er en ærgerlig situation, og derfor ser jeg også muligheden for at gøre det anderledes. Så hvis du har lyst til at bruge 150 kroner på at støtte brysterne samtidig med at bakke op om alle os aftenrotter, der bedst skal lige at være vågne om aftenen, så vil jeg virkelig synes, at det var et slag på tasken og to fluer med et smæk, og jeg vil virkelig synes, at det var en genial dag. Jeg håber, at du har lyst til at pakke op om det her projekt, og for en gang skyld få brudt tabet om, at os B-mennesker, vi er nogle dagne rotter. Så skynd dig at sende en besked afsted til 1422. Beskeden koster dig 150 kroner, der går direkte til støt brysterne, og så køber du også dig selv et lod i puljen om at vinde en seng fra Afpenge til værdi af 58.000 kroner. Jeg skulle vel og mærke mene, at det her, det er en win-win-situation. Vi får simpelthen brugt tabet med at være et B-menneske, samtidig med, at vi får samlet en masse penge ind til støtte brysterne. Tusind tak for dit donation.

0: at du har lyst til at støtte brysterne med 160 kroner, og så i samme omfang lige være med til at vise, at os, som ser os selv som B-mennesker, vi kan altså lige så meget som alle de, som kalder sig A-mennesker. Måden, at vi gør det på, det er simpelthen ved at give Gonova en presbold i morgen tidlig, når de skal fortsætte indsamlingen. Så skynd dig, og send en besked afsted. Det er til 1422. Du skriver bil i den her besked, så donerer du ikke bare 160 kroner til at støtte brysterne. Du er altså også med i puljen om at vinde en rimelig fed elbil, som har værdi af næsten 300.000 kroner, samtidig med, at vi forhåbentlig en gang for alle kan lige sætte os B-mennesker på den produktive dagsorden. Og mens du sender den besked afsted, så kan du altså glæde dig til, at Jonah Blacksmith, Bitbull og Neo, de kigger forbi lige om lidt her på Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
23: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Hver tredje ung har ikke fået brugbar seksualundervisning i skolen. I stedet får over halvdelen viden fra deres venner, mens næsten halvdelen af unge mænd får viden fra porno. Det viser en undersøgelse lavet af Sex og Samfund, skriver TV2. Resultaterne får organisationens generalsekretær til at kalde på styrket seksualoplysning. Vigtig viden om sex kan nemlig ikke overlades til porno og algoritmer, lyder det. Sex og samfund vil i efteråret give unge viden, sprog og redskaber til at træffe fornuftige valg gennem en ny kampagne. Der skal slås hårdere ned på brud på reglerne om dyrevelfærd. Straffene skal sættes op, og kontrollen skal øges. Det fremgår af en ny akutpakke, som regeringen og Alternativet har præsenteret i dag. Strafferammen for de mest alvorlige brud tredobles fra 2 til 6 år. Og derudover oprettes en ny styrelse, som fremover skal stå for kontrollen. Justitsminister Nicolai Wammen erkender på et pressemøde, at indsatsen ikke har været god nok. Akutpakken kommer efter hård kritik fra Rigsrevisionen, og det bliver besætningsejerne, som kommer til at betale for den styrkede kontrol. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt får en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse, at han skal have et formandshonorar. Det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge partiets gruppeformand skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne for tiden og står til over 12% af stemmerne. Det medlemsbetalte honorar blev sparet væk efter folketingsvalget i 2022, hvor partiet gik meget tilbage. De seneste 2 uger har Sydøstjyllands politi fået 79 anmeldelser om indbrud. Derfor sætter politiet nu ekstra ind for at fange tyvene, oplyser politikredsen. Borgerne opfordres til at holde et vågent øje med nabolaget. Og hvis man ser mistænkelig adfærd, kan det være en hjælp at ringe 114, siger politikommissær Jesper Christensen. Han peger på, at selv små detaljer kan føre til en opklaring. Tyvene er særligt gået efter smykker, kontanter og elektronik.
22: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
23: I aften lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt med lidt eller nogen sol. I nat først tørt og skyde, men efterhånden mest klart vejr til hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
22: Nova støtter brysterne.
5: Og det gør vi forhåbentlig i samarbejde med dig. Og selvom at du ikke ligefrem identificerer dig selv som en meget, meget dyr sports-BH eller en af de famøse bøjle-BH'er, så håber jeg alligevel, at du har lyst til at støtte brysterne økonomisk. Måden du kan gøre det på, det er ved at sende 150 kroner afsted til en besked på 1422. Skriv lige bil i den her besked, fordi så er du samtidig med vuljen om at vinde en 100% elbil. En MG S6 EV Luxury Long Range, som muligvis bliver din for allerede på fredag.
22: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside rayo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Lige præcis, og det håber jeg i den grad, at vi gør i den her uge lige her på Nova. Fordi jeg tænker ikke, at jeg står alene med det meget, meget hot take, at en ud af danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft, det er altså en ud af 8. Der er for mange af. Og måden, som vi kan hjælpe med at få det her tal en lille smule anderledes, det er selvfølgelig ved at donere en masse penge til forskning, til behandlinger, til støtte, hvad end man er pårørende, eller hvad end man er vedkommende, som er blevet ramt af brystkræft. Og hvis man lige laver regnestykket, en ud af 8 danske kvinder bliver ramt, så ved jeg ikke med dig, men jeg kan i hvert fald godt tælle mig frem til 8 kvinder, jeg har i mit liv, som jeg helst ikke vil have bliver ramt. Og måske så kan du også det samme. Så i stedet for, at vi skal være på bagkanten af det at kunne blive ramt af brystkræft, så lad os lige prøve at se, om vi kan tage det i opløbet i stedet for. Det føler jeg er en meget mere bæredygtig måde at arbejde på. Så hvis du har muligheden for her slut på måneden lige at sende 150 kroner afsted til støt brysterne, så vil jeg altså hive telefonen op i lommen nu, hvis jeg var dig. Så vil jeg sende en besked til 1422. Så sender du ikke bare 150 kroner afsted til støt brysterne. Nej, du sender også et lod i puljen til dig selv om at vinde en bil, hvis du altså skriver bil i den her besked. Og den her bil, den har ikke bare en værdi af lige knap 300.000 kroner. Nej. Det er en 100% elbil. Det er en MG S6 EV Luxury Long Range. Og den har altså muligheden for allerede at blive din fredag eftermiddag. Men så er det altså også med at skynde dig og sende en besked afsted til 1422 med 150 kroner til at støtte brysterne. Prøv at høre, sammen er vi stærkere. Og hvis du støtter os om at støtte brysterne, så støtter vi altså også dig med en stor, fed, lækker bil. Ja, og nu aner jeg ikke en skid om biler, men den er i hvert fald meget, meget større og meget, meget federe end den bil, jeg kører rundt i lige nu. Og så har jeg altså ikke sagt for meget. Så hvis jeg var dig, så håber jeg i den grad, at du kan se muligheden i at støtte brysterne, før den måske allerede har påvirket dig, så du, hvis du ender med at stå i en situation på et tidspunkt, hvor at enten dig selv eller nogen, du kender, bliver ramt af brystkræft, så har du allerede meget bedre forudsætninger, fordi der er blevet doneret en masse penge til forskning. Jeg havde

0: Lige præcis, og jeg håber også, at du har lyst til at give me everything tonight, eller give me everything you have the possibility to give, når det altså handler om at støtte brysterne, for det er lige præcis det, vi gør hele ugen lige her på Nova. Det gør vi forhåbentlig i samarbejde med dig.
1: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støtte brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: 20 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
6: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner. Vinderen trækkes fredag efter
5: 99.999 kroner.
6: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner. Vinderen trækkes fredag

aften, og jeg håber, at du har dig i nogenlunde tirsdag aften. Og hvis du er med mig på det her tidspunkt, som jeg tænker, at du er, siden at du hører med lige nu, jamen, så tænker jeg, at du måske lige så vel som jeg er, også godt kan lide at være et B-menneske. I hvert fald føler jeg, at der er en tilgang til, at A-mennesker, det er ligesom de højeste i hierarkiet. Det er dem, som vi ser som Jesper Buchs, nogle rigtige iværksættere, der står op klokken 5 om morgenen, så løber de lige et halvmarathon, inden at de drikker doktorens grønne grød, og spiser en masse proteinpulver, og så investerer de lige en masse aktier, og så sælger de lige det hele samme dag igen, fordi at det er hvad et rigtig produktivt A-menneske er. Men så er der også nogen som mig, sådan nogle rigtig RGB-mennesker. Jeg elsker mit liv, jeg elsker derfor at sove længe, og jeg elsker i den grad også at være en rigtig natteravn, som Rasmus Ebak engang har lavet en sang om. Og lige præcis det, synes jeg, er rimelig irriterende. Det, at jeg godt kan lide at sove længe og være vågen om natten, det bliver set som uproduktivt, eller som dovent, eller som nogen, der i hvert fald ikke er klar til at besejre hele verden. Og det skulle jeg lige love jer for, at hvis der er noget, vi B-mennesker kan, så er det at leve i et A-samfundsverden, samtidig med at være nogen, der er vågen om natten. Altså, jeg siger bare, at hvis der er nogen, der arbejder hårdt, så er det lige præcis os B-mennesker, fordi vi skal være med på hele cyklussen omkring et A-menneskesamfund. Og måden, som jeg tror, at vi lige en gang for alle kan få gjort os B-mennesker som en del af den øverste fødekæde af samfundet, det er altså lige ved at vise det på den her indsamling, vi er i gang med hele ugen her på Nova. Hvis jeg nu siger, at jeg kan gå ind og se, hvor mange penge hele Gonova-holdet har samlet ind i morges i samarbejde med dig, og jeg så siger, at jeg også kan se, hvad vi har formået at samle ind i går aftes, og jeg nu har en interesse i, forhåbentlig i samarbejde med dig, at samle mange flere penge ind, end Gonova gjorde i morges. Simpelthen et for at give dem en presbold, så de også føler, at de lige skal gøre det lidt bedre, end de gjorde tidligere, og samtidig med også lige at bevise, at også aftenrotter, vi har altså også noget at byde ind med til debatten. Så håber jeg, at du er lige så frisk på lige præcis den agenda, som jeg er. Jeg synes, at du skal starte med at sende en besked afsted, 150 kroner til 1422. Skriv så lige bil i den her besked, fordi så udover, at du er med til at bakke op om den her kæmpe debat, så er du altså også med i puljen om at vinde en 100% elbil, en GS6E EV Luxury Long Range til værdi af 300.000 kroner, som allerede kan blive din for allerede på fredag.

0: Jeg håber, at du ser dig selv som en del af kampen om at samle så mange penge ind, vi kan, som overhovedet muligt tilstøtte brysterne i den her uge. Og så håber jeg også, at du ser dig selv som en del af kampen om at vise hele Gonova og morgenholdet. Er det også aftenrotter om aftenen? Vi har altså lige så meget at byde ind med, som de har om morgenen. Og ja, desværre så er der langt til toppen, men jeg tror på, at vi sammen her på Nova aften kan gå alle de kilometer derhen. Lige nu, der mangler vi ja, et lille greb i lommen, har jeg lyst til at sige. Vi mangler små 200.000 kroner for at have slået Gonova-holdet, men heldigvis så har vi hele 2 timer endnu til at gøre det. Så det er intet mindre end en lille timeløn til støtbrysterne på 100.000 kroner. Jeg tror på, at vi sagtens skal gøre det her, og til alle jer 172 mennesker, som allerede har doneret 150 kroner. Tusind tak for det. Jeg ved godt, det ikke bare er småbeløb at donere 150 kroner. Slet ikke her på slutningen af måneden, men det går heldigvis til et rigtig godt formål, og så går det muligvis også til et godt formål tilbage til dig. Fordi hvis du sender 150 kroner til 1422 og skriver bil i den her besked, så er du altså også med i kapløbet om at vinde en 100% elbil fra MG til værdi af lige knap 300.000 kroner. Så imens du sender den besked afsted, så kan du glæde dig til, at Rosalind, hun står klar lige om lidt.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
15: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

Her på Nova-aften, den her tirsdag aften med deres, ja, mere eller mindre helt nye nummer, Vagabond, og lige præcis de her to musikalske storrutter, de var altså også inde på Hotel Cecil i går på, ja, i København, siger man jo så fald, ikke? Fordi vi afholdt altså Nova og venner, hvor der var en masse af jer, der havde muligheden for at vinde to billetter, og hvis du var en af de heldige pomfritter, jamen så håber jeg i den grad, at du havde der en rigtig dejlig oplevelse, fordi lige præcis Mumle, hun tog sin gode gamle ven med Malte Ebert på scenen, og jeg har set Insta-stories fra det, og jeg må da bare indrømme, jeg bliver ikke misundelig på jer, der var afsted. Jeg bliver en lille smule medsundelig, for jeg kan godt undre det. Men apropos det her med at være vagabund, som Malte Ebert og Mumle synger om lige præcis på det her nummer, det har du jo også muligheden for at være. Men skal vi så ikke lige gøre det med stil? Lad os lige gøre det i den 100% elbil, du kan vinde i den her uge, hvis du støtter brysterne med 150 kroner. Det er altså en MG S6 EV Luxury Long Range, og den har altså værdi af næsten 300.000 kroner. Så hvis du lige sender 150 kroner så til 1422, jamen så skriver du lige bil i den her besked. Og så er det muligvis dig, der bliver ringet op på fredag af Karoline om, at du skal ud og være vagabund i den her bil.

0: Og lige præcis ham her har du muligheden for at opleve live. Det er altså i næste år, når vi rammer marts 2027 i Royal Arena. Og lige præcis sådan en koncertbillet, de kan jo godt være i rimelig høj kurs, og jeg tænker ikke, den er høj sat, hvis jeg siger, at den koncertbillet, den kan hurtigt komme til at koste 600 kroner. Prøv at høre, det kan jo virkelig være alle pengene værd, især hvis man er en, som samler på rigtig gode minder. Men hvis ens økonomi lige er sådan lidt bob-bob her i slutningen af måneden, så er det måske værd at tænke på, hvordan de her penge er investeret allerbedst muligt. Og det kunne jo for eksempel være i forskning og behandling af brystkræft, eller en rigtig dejlig seng, man kan sove i, så man af den grund kan være rigtig fristet at tage sig sammen i koncerter i løbet af et helt år. Og lige præcis de to ting har du muligheden for at lave to fluer med et smæk lige her på Nova. Det skal jeg nok fortælle dig meget mere om.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men først så skal du altså lige glæde dig til, at Mille og Uro, de kigger forbi playlisten lidt om, så de kæmpe to drømmefanger, de i virkeligheden er den her tirsdag.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
13: Det her er Nova.
14: God aften. Her kommer nyhedsopdateringen. Navnet det er Roxana Sakiri. Staten kaster flere milliarder efter det kommende brintrør, der skal strække sig fra Jylland til Tyskland. I en ny politisk aftale afsætter regeringen og flere partier yderligere 5,6 milliarder kroner til projektet. Og dermed tager staten en større del af risikoen. Samtidig slækker politikerne på kravene til brintvirksomhederne. Markedet er nemlig stadig umodent, siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Hun fastholder dog, at projektet skal lykkes for at sikre en grønnere fremtid. Folketingsmedlem Anni Matthiesen trækker sig fra Venstres gruppeledelse. Det oplyser gruppeformand Morten Dahlin til TV2 i dag. Og dermed fortsætter uroen i partiet, der i øjeblikket står historisk dårligt i meningsmålingerne. Beslutningen kommer kort tid efter, at hun gik imod partilinjen. Matthiesen var en af de 5 venstrefolk, der for nylig stemte imod gødskningsloven. Men ifølge Morten Dahlin har hendes afgang intet med sagen at gøre. Han understreger, at det er sket frivilligt, og at hun traf beslutningen før afstemningen. Klimaaktivisten, som blev skubbet i jorden af en garder foran Amalienborg nytårsaften, skal punge ud med 17.000 kroner. I dag er aktivisten fra organisationen Nødbremsen blevet dømt for i alt 48 forhold, oplyser Københavns Byret. Det gælder blandt andet episoden ved Amalienborg, hvor han nægtede at fjerne sig og dermed brød ordensbekendtgørelsen. Han er også dømt for hærværk. Selv er aktivisten fortsat glad for, at han protesterede. I en mail til Ritzau lyder det, at Nødbremsen fortsætter sit arbejde. Det har haft store sundhedsmæssige gevinster for folkesundheden i Letland, at man har skærpet alkoholpolitikken i landet. På bare 5 måneder er gevinsterne tydelige, viser en foreløbig opgørelse fra WHO. Landet har blandt andet indført kortere åbningstider for alkoholsalget og et forbud mod øjeblikkelig levering af alkohol købt online, skriver TV2. Ifølge WHO viser tallene et markant fald i alkoholdødsfald i de 5 måneder, de nye regler har været trådt i kraft.
12: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: I aften lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt med lidt eller nogen sol. I nat først tørt og skyde, men efterhånden mest klart vejr til hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
12: Nova støtter brysterne.
14: Og det kan vi kun på grund af dit kæmpe, kæmpe bidrag. Og lige nu er der 6.917 af jer, som allerede har sendt 150 kroner afsted. Og tusind tak for det. Jeg ved godt, at 150 kroner her i slutningen af måneden, det er altså ret mange penge. Så hvis du også sidder og overvejer, hvad du skal bruge dine 150 kroner på, så lad mig lige komme med to gode idéer, du kan bruge dem på. Fordi udover at du kan støtte forskning ved at støtte brysterne, så kan du altså også støtte din egen nattesøvn. Og hvis der er noget, man godt kan lide, eller noget, jeg godt kan lide, så er det i den grad at sove rigtig lækkert, og du har muligheden for at gøre det sammen.
12: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.
14: Så hvis du sender en besked afsted til 1422, skriver seng i den her besked, så sender du ikke bare 150 kroner afsted til støt brysterne. Du er også med i kapløbet om at vinde en ting.

0: Outnumbered lige her på Nova Aften, og jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig tirsdag aften, og du ligesom mig også altid glæder dig til, at du skal hjem og ramme hovedpuden i sengen.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Eller hvis jeg skal være helt ærlig med dig, så frygter jeg altid lidt, når jeg skal ind og sove. Fordi at jeg er en ud af de mange danskere, som også lider af utrolig besværlige søvnproblemer. Samtidig med, at den seng, jeg ligger og ruller rundt i om natten, den er ikke ligefrem noget at råbe hurra for. Og hvis du har det på samme måde, jamen så synes jeg lige, du skal lytte rigtig godt med en gang. Fordi noget af det, som virkelig kom bag på mig, da jeg skulle flytte hjemmefra allerførste gang, det er, hvor dyre sofaer er, men ikke mindst, hvor dyre en god seng er. Og lige præcis den her famøse dyre og lækre seng, den har du altså muligheden for at få ved blot ved at sende 150 kroner afsted til lige præcis støt brysterne. Sengen, den er altså formærket afpeng af. Og lige præcis den her seng, den er altså værdi af næsten 50.000 danske kroner. Ja, den er faktisk værdi af lidt mere. Det er 58.880 kroner. Og bror, jeg ved ikke, hvor din seng er fra, men min, den er et sted fra DBA og koster mig lige præcis 200 kroner, og det kan i den grad også godt mærkes på min nattesøvn. Så hvis man virkelig skulle overveje, hvad de sidste kroner på ens sparsomme konto her sidst på måneden, hvad de egentlig skulle gå til, så vil jeg tænke, at det var med at bruge dem på en rigtig god investering. Og noget, som jeg helt personligt mener, er en jævn god investering, det er selvfølgelig at støtte forskning. Og her er det galt, du støtter forskningen i at støtte brysterne ved 150 kroner, samtidig med, at du kan støtte din egen nattesøvn, eller afpeng har i hvert fald muligheden for at støtte din nattesøvn, for det er lige præcis der, hvor den her seng er fra. Så hvis jeg var dig, så vil jeg lige nu hive telefonen op i lommen, så vil jeg sende 150 kroner afsted til støt brysterne ved at skrive en besked til 1422. Inde i den her besked, der skriver du seng, og så har du altså også lige købt dig selv et lod i puljen om at blive ringet rigtig tidligt op i morgen, når hele Gonova holder sig, fordi det er nemlig lige præcis dem, der har den dejlige nyhed at overrække til dig, hvis det er dig, der ender med at løbe afsted med lige præcis den her seng. Og så vil jeg også bare lige sige, at mens du forhåbentlig er allerede i gang med at sende beskeden afsted til 1422, så mangler vi altså kun 80 mennesker, der sender 150 kroner afsted til støt brysterne, for at vi har ramt 7.000 mennesker, der har valgt at donere. Jeg håber, at den ene ud af de her 80 muligvis er dig. Og så håber jeg måske også, at den ene af jer, der sender en besked afsted nu, også er den heldige vinder, at den har sendt for afpenge til næsten en værdi af 60.000 kroner.

0: Og inden at klokken er blevet 10 i morgen formiddag, så har Gonova altså vundet en vinder. Er lige præcis dig, som har sendt beskeden afsted til 1422. Sænk i beskeden, du donerer 150 kroner til at støtte brysterne. Samtidig med, at du er med i kapløbet om at vinde en seng fra Afving af, til værdi af lige knap 60.000 kroner. Lige nu, der mangler vi 70 mennesker, der finder et råderum til at donere 150 kroner til støtte brysterne, før at vi har ramt 7.000 mennesker. Lige nu, der er vi rigtig tæt på at ramme 1.400.000. Jeg håber, at du har lyst til at hjælpe os med at støtte brysterne som den økonomiske sports-BH, du kan identificere dig selv som. Og så håber jeg i den grad, at det er lige præcis dig, der løber afsted med sejren i morgen, når det gælder den her seng for afpenge af til næsten en værdi af 60.000 kroner.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og mens du skynder dig og sender den besked afsted, så kan du altså glæde dig til, at Chris Brown og Katseye, de står altså klar til dig lige om lidt lige her på Nova.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk under, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk.

gang, men ikke desto mindre, så er det lige præcis det, jeg har lyst til at synge væk og se, hvor mange af jer, der bliver ved med os, som beskeder afsted. De 150 kroner, du lige præcis har valgt, at du lærer til at støtte brysterne. Og så det skal der bare lyde et kæmpe tak. Jeg ved virkelig godt, at 150 kroner, det er måske ikke lige det, der er overskuddet til lige nu. Slet ikke her slut på måneden, men prøv her, det går til et rigtig godt formål. Det går direkte til at støtte brysterne. Og så går det muligvis også lige præcis tilbage til dig selv, som bare karma en stor fed boomerang. Fordi hvis du sender 150 kroner sted til 1422, skriver seng i lige præcis den her besked, så er det muligvis dig i morgen, der bliver ringet op af hele Gonova-holdet om, at du har vundet lige præcis den her fuldstændig formidable seng fra Auping A. Det går jeg i hvert fald ud fra, at den er, selvom jeg ikke har sovet i den, fordi den er altså værdi af hele næsten 60.000 kroner. 58.880.000 kroner koster den her seng fra Auping. Men den har du mulighed for at købe til blot 150 kroner, fordi de 150 kroner, du sender afsted på 1422, de går altså direkte til støtte brysterne. Prøv her, lige nu, der er der 6.960 af jer, som allerede har sendt 150 kroner afsted til støtte brysterne. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt at opleve det her fællesskab i levende moment lige nu. Men jeg vil simpelthen så gerne have, at vi lige når at ramme 7.000 donationer. Så jeg vil gerne lige lægge en 100% eksklusiv Nova støtte brysterne t-shirt i puljen. Den har vi altså lavet samarbejde med Select. Den her t-shirt, den kan du absolut ikke købe nogen steder. Det kommer du heller ikke til på noget som helst tidspunkt. Du kan kun vinde den ved at sende 150 kroner afsted til støtte brysterne. Så jeg siger bare, at en af jer 60 mennesker, der sender en besked nu til 1422, skriver seng i beskeden, donerer 150 kroner, ringer jeg altså op lige om lidt med den besked om, at du samtidig med at have købt dig selv et lod i puljen om at vinde den her seng, også lige har vundet en t-shirt, der er 100% eksklusiv.

0: løber afsted med sengen fra Auping af til værdi af næsten 60.000 kroner, så kunne det måske føles som at være et smuttur i Portugal med Benjamin Hav, fordi at en ting er, at den konstruktion, den lyder rimelig lækkert, og jeg tror også, at man kommer til at sove rimelig lækkert i den her seng, i hvert fald når den har værdi af næsten hele 60.000 kroner. Prøv lige at høre her. Lige nu, der er der allerede en masse af jer, der har sendt 150 kroner afsted til at støtte brysterne. Og til jer skal der lyde et kæmpe, kæmpe tak. Jeg ved godt, 150 kroner, det er altså ikke bare lige noget, man sender afsted. Det forstår jeg virkelig godt. Men hvis vi formår at ramme hele 7.000 donationer, inden at klokken den bliver, ja, lad os sige 9. Ej, lad os sige 8. Nu laver vi lige en presbold for os alle sammen. Hvis vi rammer 7.000 donationer, inden klokken den er blevet 8, så rammer vi ikke bare, ja, 7.000 donationer, så rammer vi altså også 1.050.000 kroner, som altså bliver sendt direkte afsted til at støtte brysterne. Skynd dig og send en besked afsted. Det er til 1422. Du donerer 150 kroner til at støtte brysterne. Og så er du også med i kapløbet om at vinde en seng fra Auping af i morgen tidlig, når Gonova sender. Og jeg lover bare lige, hvis der er, skal vi sige, jamen hvad mangler vi fra 7.000? Nu skal jeg lige regne hurtigt, selvom man aldrig må regne i radioen. Prøv her, vi mangler 50 donationer. 50 donationer får vi at ramme 7.000. En af jer 50, der sender besked afsted nu til 1422. Jamen, I vender også en eksklusiv t-shirt. Nova.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mæril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
21: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Vær med til at støtte brysterne.
25: Og vind hver dag med Nova.

hvis du har en telefon tæt på dig lige nu, så vil jeg finde den frem nu. Så vil jeg lige hoppe ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og så lige se den nyeste video, vi har lagt op, fordi at jeg siger ikke, at den video frister en til at starte en helt ny MeToo-sag i mediebranchen. Det siger jeg slet ikke. Jeg siger bare, at hvis man nu endelig bliver fristet, så lad os da lige blive fristet til at støtte brysterne økonomisk i stedet for. Hvis du sender en besked afsted lige nu til 1422 og skriver bil i den her besked, så donerer du ikke bare 150 kroner til støtte brysterne. Nej, du er også med i puljen om at vinde en 100% elbil af mærket MG til lige knap værdi af 300.000 kroner. Men hvis det ikke skulle være nok, så har jeg også lige lagt en 100% eksklusiv Nova Støt Brysterne t-shirt med oven i købet, som vi har lavet i samarbejde med Select. Og lige præcis den her t-shirt, det er den t-shirt, du kan se inde på den video, vi lige har lagt op ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Vi mangler blot 45 donationer for at have ramt 7.000 donationer, og det vil jeg virkelig gerne ramme i samarbejde med dig, inden klokken bliver 20. En af jer, som når at sende en donation ind, inden klokken bliver 20. Jamen, I får altså også opkaldet af mig om lidt om, at I ikke bare har støttet et rigtig godt formål med 150 kroner, men at I også lige har vundet en t-shirt, som er 100% eksklusiv. Så hvis jeg var dig, så ved jeg faktisk ikke, hvad du venter på. Eller det ved jeg godt, det er sidst på måneden. 150 kroner, det er mange penge. Men du kan ikke bare vinde en bil til værdi af 300.000 kroner. Du kan altså også vinde en 100% eksklusiv Nova støt brysterne.

0: The Moon, Shutter Band Dance, lige her på Nova Aften, og lige præcis det her nummer. Det er sådan et rigtig godt kørenummer, når man kører i bil, og lige præcis sådan en har du muligheden for at vinde lige her på Nova. Ja, eller skulle man sige, vinde som et takkekort, hvis du sender 150 kroner afsted til støtte brysterne. Det gør du ved at sende en sms til 1422, skriver bil i den her sms. Fordi så donerer du ikke bare 150 kroner til støtte brysterne. Nej, du er også med i puljen om at blive ringet op på fredag med din carport. Den skal du altså til at have ryddet, fordi der er en 100% elbil af mærket MG lige præcis på vej ind i din indkørsel. Men hvis du når at sende den her besked afsted, inden klokken den er blevet 20, ja, det er der lige præcis et par minutter til, jamen så lover jeg dig for, at lige om lidt, der ringer jeg også dig op med endnu et form af et takkekort for din donation, som kommer muligvis i form af en t-shirt.
1: Det her er Nova.
0: Og mens du sender den besked afsted, så kan du se frem til Annika. Hun kigger forbi playlisten lidt.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
0: God aften. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Zakeri. Forsvaret står til at få et stort løft med det kommende finanslovsforslag. Regeringen vil afsætte 22 milliarder kroner ekstra til forsvaret næste år, skriver Berlingske.
17: Forventningen er, at Danmark fortsat når NATO-målet om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted. Finansminister Peter Hummelgaard fortæller til avisen, at regeringen skærer ind til benet. Støtten til Ukraine vil fortsat være en del af budgettet, der afsættes. Det fastslår økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Præstationspres for unge kvinder til at gå på kompromis med deres egen sexlyst. Op mod hver sjette unge kvinde har ifølge en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter deltaget i en seksuel handling, hun ikke ønskede. Mere end hver tredje har også foregivet at nyde en seksuel handling mere, end de faktisk gjorde. Sex og Samfund peger nu på, at der er behov for mere viden om sexlyst og samtykke. Sydøstjyllands politi sætter nu ekstra ind mod indbrudstyve efter en bølge af anmeldelser. De seneste to uger har politiet modtaget knap 80 anmeldelser om indbrud, og det er særligt gået ud over private hjem omkring Vejle og Horsens. Nu skal sagerne analyseres for at se, om der er tale om de samme gerningsmænd. Og samtidig beder politiet offentligheden om hjælp. Politikommissær Jesper Christensen fra Sydøstjyllands politi forklarer, at små detaljer om mistænkelige personer kan være afgørende for opklaringen. Derfor opfordrer politiet til, at man laver aftaler med sine naboer og ringer 114, hvis man ser noget mistænkeligt. Snart vil Counter-Strike-spillere kunne handle skins i en digital genbrugsbutik. Kirkens Korsær åbner en butik, hvor gamere kan købe digitale genstande fra computerspillet. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse, hvor i den digitale genbrugsbutik også bliver kaldt verdens første af sin slags. Ifølge organisationen skal pengene fra butikken gå til børn og unge i udsatte positioner.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt med lidt eller nogen sol. I nat først tørt og skyde, men efterhånden mest klart vejr til hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
21: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Nova støtter brysterne.
0: Det er lige præcis, hvad vi gør, og vi gør det i samarbejde med dig. Men vi vil selvfølgelig gerne have, at du får det stempel som det menneske, der har valgt at hjælpe os med at støtte brysterne. Og det gør vi altså i form af en 100% eksklusiv Nova Støtte Brysterne t-shirt, vi har lavet samarbejde med Select. Den her t-shirt, den kan du absolut ikke købe nogen steder. Det kommer du altså heller ikke til. Du kan kun få den lige her på Nova, hvis du er en af dem, som har sendt en besked ind til Støtte Brysterne, hvor du donerer 150 kroner. Du kan stadigvæk når det. En af jer ringer jeg op lige om lidt. 1422 skal du sende en besked til. I den her besked, der skriver du bil, og så er du også med i kapløber om at vinde et 100% elbil.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside rayo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Men så er du altså også med i kapløbet om at vinde en 100% eksklusiv Nova støtter brysterne t-shirt, som vi har lavet i samarbejde med Selektor. Jeg lovede, at omme på den anden side klokken 8, der vil jeg ringe en af jer op, som har sendt en besked af sted, hvor jeg har doneret 150 kroner til støtte brysterne. Og jeg vil bare lige have lov at sige, det har jeg gjort. Men Johnny, som egentlig skulle være med på en line lige nu, kan jeg se, er faldet af. Og det er brandhamrende ærgerligt. Men prøv at høre, teknik, det skal jeg i den grad ikke gøre mig klog på. Fordi der kan ske alle mulige ting. Men derfor skal du, Johnny, hvis du sidder og lytter med lige nu, selvfølgelig ikke snydes for at få sendt den her t-shirt afsted til dig. Så prøv at høre, den her t-shirt, Johnny, den skal jeg nok love dig at sende i din retning. Og hvis du også sidder og tænker, øv, den der t-shirt, den vil jeg eddermame også gerne have fingrene i, så bare rolig. Fordi vi har mange flere t-shirts, og du har stadigvæk muligheden for at sende 150 kroner afsted til støtte brysterne. Så det jeg vil gøre, hvis jeg var dig, det var at gøre, ligesom Johnny har gjort, sende en besked afsted til 1422, skriv bil i lige præcis den her besked, så donerer du ikke bare 150 kroner til at støtte brysterne, så er du også med i kapløbet om at vinde den her famøse 100% eksklusiv Nova støtte brysterne t-shirt, vi har lavet i samarbejde med Select. Hvis du også gerne lige vil se, hvordan den ser ud, inden at vi sender en rigtig fed t-shirt afsted til dig, så er det bare at hoppe ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Der kan du se nogle rigtig lækre Nova-værter rende rundt i den her rigtig lækre tøj, hvis du spørger mig.
0: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: Og selvom vi ikke fik muligheden for at høre Johnnys reaktion på, at han har vundet den her 100% eksklusive støt brysterne t-shirt, vi har lavet i samarbejde med Select, så kan du jo trøste dig ved, at igen i morgen, så har du 100% nye chancer for at vinde lige præcis den her t-shirt, men også at vinde en seng fra Afpeng af til værdi af lige knap 60.000 kroner. Alt, hvad du skal gøre, det er blot at sende besked afsted til 1422. Du donerer 150 kroner til støt brysterne, og måske så køber du også lige så lidt opkald fra Gonova-holdet i morgen om, at du har vundet lige præcis den her seng fra Afpeng af.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger B365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex. Og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene.

Og i den her uge på Nova, der beder vi dig i den grad om at have telefonen lige ved hånden, og det gælder om at støtte brysterne økonomisk med et bidrag på 160 kroner til en sms på 1422. Men den her telefon, den vil jeg gerne have, at du holder ved hånden, især i morgen tidlig. Fordi et, så er du både kampklar til at tage telefonen, hvis du bliver ringet op med den besked om, at du har vundet en seng fra Auping A til værdi af lige knap 60.000 kroner. Nej, du er også kampklar til at melde ind på Novas Musikbanko. Det er ikke bare et helt fysisk arrangement, du kan dukke op til den 8. oktober på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Nej, du kan faktisk vinde 4 billetter til det her arrangement og 2.000 kroner, du kan bruge inde på The Old Irish Pub i morgen, når Gonova sender. Alt, hvad du skal gøre, det er at lytte med i radioen på et eller andet tidspunkt, så spiller de der et klip med hele 3 sange i. Når en af de her sange efterfølgende bliver spillet i Novas playliste, når Gonova sender, så er det altså med at sende en besked afsted til 12.20. Så skriver du banko i den her besked. Den koster dig 5 kroner at sende, men muligvis så har du lige vekslet dem om til 4 billetter til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub inde på Frederiksberg. Og hele 2.000 kroner til lige præcis Old Irish Pub, som du kan snolle for den 8. oktober. Så det er med at gemme nummeret. Det er 12.20, du skal sende en besked til. Med at lytte med i morgen, når Gonova sender, hvor du har muligheden for at vinde 4 billetter til Novas Musikbanko. Yeah.

0: at du har lyst til at gemme lige præcis det her nummer. Nummer, der hedder 1422. Fordi hvis du lige går ind og sender en besked til det nummer, så donerer du ikke bare 150 kroner til støtte brysterne, hvis du skriver seng i den besked. Nej, du donerer muligvis også en seng fra Auping af til dig selv til lige knap værdi af 60.000 kroner. Sengen, den bliver altså allerede fundet en ny ejermand af i morgen, når Gonova sender. Så hvis du skal nå at have en rimelig god chance for at komme med i den pulje som en af vinderne, jamen så er det bare med at sende en besked afsted allerede nu. 1422, skriv seng i den, og så donerer du 150 kroner til støtte brysterne. Det her er Nova. Og imens du sender den besked afsted, så er det bare at glæde sig til, at Mara Smith, han står klar lige om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
4: Den lyse side. En podcast fra PFA.
5: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
13: Se hvordan du deltager på reo.dk/nu.

Og det er du kun for et par minutter endnu sammen med mig, Anna Lund. Ja, med mindre, at du også lytter med om på den anden side af 21 lige her på Nova, fordi så er vi måske lidt sammen alligevel, fordi jeg kommer i hvert fald til at tænde for radio nede i min bil, når Daniel Cesar, han står fuldstændig kampklar til at lave en til en om på den anden side af 21. Og apropos kampklar, så er det i den grad også noget, dagens gæst har været udsat for. Han går altså under dæknavnet Mike, og det gør han i den grad på grund af hans egen sikkerheds skyld. Han har ikke bare tjent 3 år den ukrainske specialstyrke i kampen mod Rusland. Nej, han er altså også aktuel med en helt ny bog. Og lige præcis hvorfor, at Mike han valgte at deltage i krigen, når han regnede med, at han ville dø. Og hvorfor han så flere år senere ender med at droppe krigen. Det er altså noget, han kommer til at fortælle os meget nærmere om, og det er lige præcis Daniel Cesar, der kommer til at være styrmand for den del af samtalen. Du og jeg, vi kan bare få lov til at læne os rimelig godt tilbage i passagersædet og så bare være med på en lytter. Og jeg glæder mig til at høre, hvad dagens afsnit 1-1 helt præcis kommer til at gå ud på. Yeah.

0: klart og fortsat sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Og jeg håber i den grad, at du har en rigtig dejlig tirsdag aften.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og når vi får lov til at sove rigtig godt, så kan det i den grad også mærkes. Udover arbejde, så er det at sove jo den ting, vi gør allermest igennem et helt liv. Så skal vi ikke lige få det bedste ud af det nu, hvor vi endelig har muligheden. Og måske så er det lige præcis den mulighed, jeg giver til dig nu. Fordi hvis du har lyst til at sende 150 kroner afsted til støt brysterne, jamen så er du altså også med i kapløbet om at blive ringet op i morgen tidlig af hele Gonova-holdet om, at du har vundet en seng fra Arving af til værdi af lige knap 60.000 kroner. Så måske så synes du lige pludselig, at det bliver en smule nemmere at stå tidligere op, fordi du har fået dig en rigtig dejlig søvn. Det skal jeg ikke kunne svare dig på, men det jeg lige præcis skal svare dig på, det er, at det er en besked, du skal sende afsted til 1422. Du skal skrive seng i den her besked, og så er det ikke bare 150 kroner, du har støttet til et rigtig godt formål, nemlig støtte brysterne. Nej, du har muligvis også lige støttet din egen søvn ved, at du donerer en seng tilbage til dig fra Afbing af til værdi af lige knap 60.000 kroner.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og imens at du sender den besked afsted, så kan du altså bare glæde dig til Alex Rowan og Daniel Cesar. De står klar til dig lige om lidt her.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Regeringen vil sløjfe SU'en for hjemmeboende studerende. Men regeringspartierne SF og De Radikale tager nu afstand til eget forslag. Nedskæringen er ellers præsenteret som en del af regeringens finanslov. Helt konkret rammer det unge, der bor hjemme, hvis forældrene samlet tjener over 710.000 kroner årligt. Ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr er forslaget et kompromis, mens De Radikales politiske leder Martin Lidegaard kalder det en svær beslutning. Hver tredje ung har ikke fået brugbar seksualundervisning i skolen. I stedet får over halvdelen viden fra deres venner, mens næsten halvdelen af unge mænd får viden fra porno. Det viser en undersøgelse lavet af Sex og Samfund, skriver TV2. Resultaterne for organisationens generalsekretær til at kalde på styrket seksualoplysning. Vigtig viden om sex kan nemlig ikke overlades til porno og algoritmer, lyder det. Sex og Samfund vil i efteråret give unge videnssprog og redskaber til at træffe fornuftige valg gennem en ny kampagne. Op mod hver sjette elev i 8. klasse har ifølge Børns Vilkår oplevet fysisk eller psykisk vold. Men psykisk vold kan være svært at opdage, fastslår en rapport fra forskningscentret VIVE. Rapporten peger på, at volden ofte viser sig indirekte. Og samtidig kan børn have svært ved at fortælle om det. På landets krisecentre er psykisk vold den mest udbredte voldsform mod børn. Regeringen vil bruge rapporten til at lave en strategi mod vold mod børn, lyder det. Tyvene i Sydøstjylland har haft usædvanligt travlt. Politiet har fra 14. til 28. september modtaget 79 anmeldelser om indbrud eller forsøg på indbrud i private hjem. Derfor har politikredsen nu besluttet at sætte ekstra fokus på området, det skriver TV2. Især Vejle og Horsens er ramt, men også i Kolding, Billund og Skanderborg er der registreret flere ubudne gæster. Tyvene har blandt andet stjålet smykker, kontanter og elektronik. Og så til et kig på vejret. I aften lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt med lidt eller nogen sol. I nat tørt og først skyde, men efterhånden mest klart vejr til hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Og så kan jeg sige velkommen til den her udgave af 1-1. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram. Og i aften, der vil jeg sige, der er jeg særligt spændt eller nervøs, eller hvad man siger, fordi i aften skal vi prøve noget, som jeg tror ikke, jeg har prøvet det før med de gæster, jeg har haft i studiet. I aften, der skal jeg tale med en, som har valgt at være anonym. Og grunden til, at aftenens gæst ikke går under sit borgerlige navn, men har et pseudonym, det er fordi, at der er en pris på hans hoved, kan man sige. Hvis det stod til nogle mennesker, så ville han ikke længere være iblandt os. Så for at beskytte sig selv og sin familie, så bruger vi ikke hans rigtige navn. Men hvorfor aftenens gæst har en pris på sit hoved, og hvorfor at der er nogen, der gerne vil, hvis det stod til dem, tage livet af ham, det kan du høre mere om lige om lidt. Allerførst skal vi dog have noget musik. Så her får du Alex Warren med

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Hvem er det, som melder sig til at kæmpe i krigen i Ukraine mod Rusland? Og hvilke menneskelige konsekvenser kan det egentlig få? Det er, hvad det handler om i den her udgave af En til en. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til aftenens gæst her i studiet, Mike. Velkommen til.
2: Tak for det.
1: Som teamleder for udenlandske soldater i Ukraines specialstyrker, så har du deltaget i nogle af krigens mest risikable operationer. Og jeg vil godt tænke mig lige at starte med at høre dig. Hvorfor har du egentlig valgt at fortælle din historie? Du er nemlig omdrejningspunkt, eller det er dig, der fortæller din historie i bogen, der hedder Kriger Black Ops, danskere i Ukraines specialstyrker. Hvorfor har du gerne vil fortælle din historie?
2: Det har jeg gjort, fordi jeg synes, det er vigtigt at få evigt det. Det er jo noget verdenshistorik, vi snakker om nu. Det er en kæmpestor krig i Ukraine og i Europa. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi også kan få lidt insight for, hvordan er det egentlig at være i krig derhenne for et andet land end sit eget. Når vi nu bliver gamle engang, så er der jo også, hvis vi kigger tilbage på verdenskrigene, så er der jo også bøger skrevet og førstehåndsberetninger derfra. Og det her, det kan jo lidt gå hen og ringe dem.
1: Hvad håber du så, din stemme kan give? Fordi der er jo allerede en kæmpe fortælling i forhold til krigen i Ukraine, mellem Rusland og Ukraine. Hvad håber du egentlig, som din beretning kan bidrage med?
2: Det, jeg håber, den kan bidrage med, det er den her virkelighedsfølelse af, hvordan er det at være der? Hvordan er det i virkeligheden, ikke igennem en eller anden militær analytikers øjne, som har læst nogle andres ord og gjort den til sin egne? Og så sådan, ja, hele det menneskelige aspekt i, hvordan er det at være her?
1: Og det er nok de færreste, der kan forestille sig det. Jeg har lige en lille præsentation, kan man sige, af dig. Det, jeg har skrevet om dig her, det er, at du har gjort tjeneste i det danske forsvar, du har arbejdet i den private sektor, du er født i 92 og opvokset i København, og så tog du til Ukraine få dage efter russernes invasion af landet den 24. februar 2022. Og så har du tjent 3 år i de ukrainske specialstyrker, og du stoppede endegyldigt i juni 2025. Det skal vi nok vende tilbage til. Men Mike, det er jo et pseudonym, det er ikke dit rigtige navn.
2: Det er det ikke, nej.
1: Vil du ikke lige fortælle, hvorfor det er, du sidder herover for mig maskeret, og hvorfor det ikke er dit rigtige navn?
2: Jo, grunden til det er jo, at, og det ved I nok også godt, men Rusland er rigtig, rigtig glade for at gå efter alles familier. Der er jo adskillige mange af sådan nogle telegramsider, hvor de sidder og poster billeder af fremmedkæmpere, og opfordrer til, at hvis man ser dem, så skal man slå dem ihjel, og udlever pengebeløber osv., og de er ikke blege for at gå efter familie heller. Så hele maskeringsdelen er et, det er, at jeg ikke gider sætte min familie i risiko. Det er min risiko, den er jeg sådan lidt ligeglad med. Jeg har selv valgt at tage ind og kæmpe mod dem, jeg har stået over for alle deres bedste. Så hvad end de har haft at komme med, har de kommet med, og jeg sidder her stadig. Men min familie har jo ikke samme interesse i det. Det er jo ikke dem, der har valgt at tage dem med. Og det er også for at sørge for, at de ikke bliver involveret i det her.
1: Og nu nævnte lige det her med Telegram og trusler. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for nogle dødstrusler, du har mødt?
2: Der er blandt andet en pris på, at jeg skulle blive voldtaget. Jeg kan ikke huske, hvor prisen var. Det var sådan noget 500.000 et eller andet russiske penge. Jeg ved ikke, hvad deres værdi er, hvis den overhovedet er noget værd mere. Så det er alt fra videoer af, at jeg bliver tortureret, voldtaget, slået ihjel osv. Alt, hvad der ligesom kan gøre, at de kan sidde og klappe lidt på deres små hænder.
1: Ja, fordi det fremgår også i den her bog, og sådan som jeg læser det, så er det en militærenhed, der kaldes Wagner, som har udlovet 5 millioner rubler, omkring 380.000 kroner, for en video med dig, hvor du bliver voldtaget.
2: Ja, lige præcis.
1: Sådan en trussel, er det en reel trussel?
2: Ja, den er jo reel, men altså, det skal jo ske, før det skal ske, ikke? Så der er jo selvfølgelig...
1: Hvor alvorligt er det?
2: Det er vel alvorligt. Det kommer lidt an på, hvordan man ser det. Jeg gider ikke leve den her vanvittige verden. Hvis nu der skulle ske en eller anden konfrontation i dag, så må man jo tage den derfra. Men jeg gider ikke leve den her vanvittige sker verden, fordi indtil videre der er det ikke sket.
1: Og Mike, få dage efter den 24. februar 2022, der forlader du Danmark for at tage krig. Du gjorde noget, som jeg tror, det er de færreste herhjemme, som reagerede sådan ved at kaste sig ud i det, altså at blive en del af krigen. Jeg tror, der var mange af os, der fulgte med i fjernsynet og så nogle af billederne, men du valgte at bruge dig selv, altså selv kaste dig ud i det. Hvad var din motivation for at blive en del af krigen i Ukraine?
2: Du kan jo se det lidt som, at hvis din nabo er læge, og du ligger og falder om med et hjertestop, så går han igen og hjælper dig, fordi det er jo ved siden af. Og det er lidt den samme tilgang, jeg har til det. Jeg havde evnerne, jeg havde erfaring til det, og jeg tænkte, jeg kunne godt hjælpe dem med bare et eller andet. I starten, da jeg tog derhen, der regnede jeg jo ikke med, at det skulle ende, som det gjorde med altså hele den her mit trajektori igennem Ukraines militær. Jeg havde jo regnet med, at jeg bare ville komme over og hjælpe til et par uger, og måske være sådan lidt instruktør og hjælpe, lære dem nogle basale ting, ikke noget særligt. Og så tog det jo så lige pludselig bare fart lige pludselig, ikke?
1: Ja, fordi hvordan endte du i specialstyrken i Ukraine, og hvad vil det sige at være i specialstyrken?
2: Jamen altså, Ukraines, hvordan jeg endte der, jeg var jo de første 8 måneder, der var jeg i legionen, altså den her ukrainske legion, fremmedlegion, der er lavet under efterretningstjenesten. Nu siger jeg under efterretningstjenesten, for det er ikke en del af efterretningstjenesten, det er sådan meget, det kan mange godt lide at sige, det er. Men det er en department, eller en detachment, kan du kalde det, som fungerede som en mere specialiseret udgave af det her legion. Du har også en legion, som er under hæren. Den er lidt mere på infanteriniveau, hvor den her under GUR, som det hedder, deres efterretningstjeneste, den var lidt mere specialiseret og nogle lidt mere kildende opgaver og lidt mere taktisk krævende opgaver. Der var jeg de første 8 måneder, og der i og med, at man er inde i den specialiserede verden, så arbejder man jo også med andre enheder, for eksempel deres specialstyrker, altså SSO, som det hedder, ikke? Sille Speciale Operative. Og igennem dem, så kommer man jo i kontakt, og man finder ud af, at vi kan sgu godt lide at arbejde sammen, og der får vi så tilbuddet om at tage den her optagelsesprøve, og så rulle over i deres specialstyrker.
1: Og hvad laver... Hvad vil det sige at være en del af Ukraines specialstyrker?
2: Jamen altså, de fungerer jo på fuldstændig lige fod med alle andre NATO-SOFCOM-enheder. NATO-SOFCOM, det er NATO Special Operations Forces Command. De fungerer fuldstændig på samme måde, også sat op på samme måde med kvalifikationskurser, en aspiranttid og en selection. Og, altså hele fundamentet omkring den her specialiserede enhed er fuldstændig magen til, hvis du kigger på det danske jægerkorps, frømandskorps, amerikanske... Hvad end NATO-specialstyrke du kigger på, der er Ukraine det samme. Selvfølgelig er den lidt mere kaotisk, fordi de er i gang med at bygge den op, og vi lige holder den midt i en krig, så de har ikke samme tid til at køre lange kurser og så videre. Så du får sådan det mest fundamentale, og så bygger man på hver eneste gang, man ikke er ude at arbejde.
1: Så hvad er det for nogle opgaver, man laver, når man er i Ukraines specialstyrke?
2: Det kan være alt fra internt arbejde. Vi kunne have at gøre med at skulle opspore FSB-informanter osv. i storbyerne. Det kan være det, der hedder Special Reconnaissance, hvor det meget er dybt inde bag fjendens linjer. Altså man skubber ind bag russiske linjer og laver sabotage derinde, opretter guerillabevægelser inde bagved. Altså har alle de her modstandsfolk, der er blevet tilbage i de besatte byer. Og så har det været vores opgave at koordinere dem, uddanne dem, forsyne dem med så, hvad de har. De har, hvad de skal bruge til at lave sabotage og så videre. For at så bare lægge det her sådan et ukonventionelt tryk, der kommer fra bagkæden. Så, og det kræver jo noget, ikke? Fordi du skal kunne arbejde meget individuelt.
1: Hvad sagde din omgangskreds, om det er familie eller venner, men det der med, at du vælger at rejse til Ukraine og blive en del af krigen, som fyldte meget i medierne. Altså bare herhjemme, der var der jo folk, der var bange, og med god grund for hvad det kan betyde for verdensordenen, ikke?
2: Ja.
1: Hvordan reagerede din omgangskreds, hvis du overhovedet... Jeg tænker, du sagde det simpelthen.
2: Ja, jeg skulle ned og være instruktør, ikke? Så de reagerede på, at de troede, jeg skulle ned og være instruktør. De synes jo selvfølgelig, det var sådan lidt vildt, at jeg skulle derhen, fordi hvad nu hvis Ukraine bliver rendt over inden for et par uger? Det var også det, jeg selv regner med, det ville blive.
1: Og når du siger instruktør, er det så en, der oplærer de andre i at være soldater?
2: Ja, lige præcis. Ja. Det jeg sagde, det var, at jeg skulle ned, og jeg skulle være i trygge områder, hvor der ikke sker noget vildt. Og jeg skulle egentlig bare lære de her nye ukrainske rekrutter, hvordan man generelt befærder sig som soldat.
1: Hvorfor sagde du ikke? Hvorfor fortalte du det?
2: Fordi jeg tror, der er, hvad der er behov for at vide, og hvad der er godt at vide. Mm. Og de to ting, de skal nogle gange holdes lidt adskilt. Selvfølgelig er det jo ikke fedt at slutte sit, hvis nu jeg skulle have været død, og mine forældre får et opkald om det, og siger, at han er død, og så siger de, hvorfor det? Han var bare instruktør. Så selvfølgelig er der også en balance med, at der er også grænser for, hvor meget man skal trække den her. Hvis jeg skulle ud på opgaver, så sagde jeg også til dem, hey, jeg skal ud og lave noget her, jeg er væk fra telefonen i x antal tid, og så kommer jeg tilbage igen. Men som udgangspunkt lige da jeg tog afsted for ligesom at mindske stressen for dem, så tror jeg, det var bedre bare at sige, at jeg skulle ned og uddanne.
1: Og du var altså en del af krigen i Ukraine fra altså nærmest krigens start, og så sluttede du her i juni 2025, så det er ikke så frygtelig lang tid siden, du egentlig stoppede med at være en del af det dernede. Og noget af det, jeg synes er sådan det interessante ved det, det er jo, at du sådan set kortvarigt melder dig lidt ud, kan man sige.
2: Mm.
1: Fordi kort før, og ret mig endelig, hvis der er noget af det her, der er tidsmæssigt ikke lige hænger sammen, men kort før nytåret, der leder op til 2024, der forlader du for første gang Ukraine siden Ruslands invasion af landet.
2: Ja.
1: Og det gør du, fordi du kom til skade. Kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, jeg har fået et for mange eksplosioner. Hver gang du bliver ramt af en eksplosion, så får du en hjernerystelse. Når du får nok af dem, så begynder det at samle sig sammen, og så kan det begynde at udvikle sig til noget, der minder om demenssymptomer. Din korttidshukommelse forsvinder, og dit temperament bliver dårligt. Generelt var jeg ikke funktionel længere, hvor jeg ville kunne se mig selv i øjnene og vide, okay, hvis han skal stå og regne med, at jeg kan redde hans liv, og jeg glemmer, hvad jeg er i gang med, så er det ikke fair over for dem, jeg skal arbejde sammen med. Så jeg rejste ud af landet for at få noget behandling, fik noget stamcellebehandling, for ligesom at få rettet det her op. Det der er med krig og skader, det er jo, at dine stamceller og dit kortisol, det spiker, når du er stresset. Dine stamceller, det er nemt, man skal fikse problemerne. Kortisol modarbejder stamceller. Så at være i krig og prøve at hele samtidig er nok den værste forudsætning, du kan finde.
1: Hvor mange eksplosioner tror du har, et, som du sagde, har været udsat for?
2: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke tælle til. Adskillige. Det er jo alt fra en håndgranat tæt på, til artillerinedslag tæt på, til vi kører på en mine, til altså alt panserværn, der bliver skudt af inden for rum. Det er jo alle de her bitte, bitte små mikrotraumer, du får konstant, ikke? Finskytterifler, du ligger og skyder med sådan en 12-7-platform. Den gamle, den her M98, den har jo ikke et løb, der ligesom æder noget af rekylen, så der får du slået den direkte ind i skulderen. Det giver også en lille hjernerystelse. Så generelt, altså så kinetisk krig som det her, det er, det giver bare nogle skader. Det kommer man ikke udenom.
1: På papiret, der er det at tage til Thailand og få stamcellebehandling, fordi du har det, som, jeg tror, hvis man skal sammenligne det med noget, sådan som jeg forstår.
2: CTE.
1: Ja. Altså, men hvis man skal sammenligne det med noget, tænker jeg, at det må være lidt ligesom det, man hører om, når amerikanske fodboldspillere eller boksere, når de får mange slag til hovedet, så kan de også blive påvirket af det, ikke?
2: Lige præcis.
1: Du har bare oplevet det, eller fået det på grund af krig. Men Jeg forestiller mig, at det scenarie, hvor du så tager til Thailand, det er jo der, hvor der er en mulighed for, du ved, det er ligesom get out of jail card, eller på en eller anden måde, det er der, hvor man kan sige, nu kommer du i en situation, hvor der er en mulighed for, at du kan sige, okay, nu kan jeg egentlig trække stikket, nu kan jeg jo rejse tilbage. Det er der, hvor det vil være det vil give mening, at man så siger, okay, nu har jeg måske udstedt eller udholdt min værnepligt i det her.
2: Ja.
1: Hvordan var det at ligesom trække stikket på det? Du har været afsted i halvandet år på det tidspunkt, eller sådan, ikke?
2: Jo, men jeg tror ikke, jeg så det som at trække stikket. Og det var heller ikke et lyst, jeg havde til at trække stikket. Jeg kunne jo bare skride noget som helst. Det er jo der, jeg har forskellen for ukrainerne, ikke? Altså, jeg kan jo bare skride, når jeg ikke synes, det er sjovt mere. Det kan de ikke. Så for mig, der var det mere end, jeg vil godt lige have fikset det her problem, og så vil jeg gerne tilbage og hjælpe til igen. Igen, så er det jo ikke en pligt for mig at være der. Det er et valg. Og jeg tror, det er der, den store forskel er. Ikke? Jeg har ikke aftjent min pligt. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har valgt at skulle hjælpe til.
1: Mm.
2: Og det er meget der, jeg ligesom balancerer den på. Ikke?
1: Ja. Hvordan kommer du tilbage i krigen i Ukraine igen?
2: Jeg starter jo med at bruge Burma som en lille prøveklud for at se, hvordan efter de her stamceller, jeg begyndte at have noget god effekt, og min hukommelse bliver bedre, og jeg har ikke migræner konstant og sådan noget der. Så finder jeg jo ud af, at der har jo været borgerkrig i Burma de sidste 75 år. Så jeg smutter ind og kæmper lidt på rebellerne derinde, og ligesom, lad os kalde dem, blød opstart på at skulle tilbage til Ukraine. Burma er meget ens med Ukraine. De er også støttet af Rusland, de er støttet af Kina. Så det er samme system med, der vælter artilleri ned og så videre og så videre. Så for mig, der var det bare sådan lidt, lad os lige se, hvordan jeg reagerer første gang, jeg skyder et panserværn af. Lad os se, hvordan jeg reagerer første gang, der bliver skudt ind i et hus. Lad os se, hvordan jeg reagerer første gang, der bliver kastet en håndgranat på siden af mig. Lige for at se, okay, giver det anledning til, at jeg kan tage tilbage igen, eller vil det være en rigtig, rigtig dårlig idé? Så lidt prøve at se, om kan det give mening for mig at tage tilbage igen, eller er det bedst, jeg bare siger tak for den her gang?
1: Hvordan tror du, du havde haft det, hvis du havde fundet ud af, at det kunne du faktisk ikke holde til?
2: Så havde det været sådan. Okay. Så havde jeg tilpasset mig det. Det er ikke, igen, jeg er meget sådan, jeg tilpasser mig bare til den virkelighed, jeg lever i. Jeg er ikke så meget med, at alting skal være det, jeg kan forudse.
1: Og Mike, du er altså aftens gæst her en til en. Mike, det er ikke dit rigtige navn. Du har valgt at være anonym. Du har brugt næsten 3 år på at kæmpe i de ukrainske specialstyrker, og du vælger altså i juli 2024 at vende tilbage til de ukrainske slagmarker, og i et interview i Ekstrabladet, der har du beskrevet det som om, at det føles som at komme hjem. Og hvordan det føles, altså hvordan du mener, at det føles at komme hjem, når du er tilbage på slagmarken, og hvordan dine oplevelser har påvirket dig, og hvorfor du i sidste ende valgte at forlade slagmarken i Ukraine, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
3: Nova. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: Cafeen med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Hvorfor vælger nogen at forlade Danmark og tilslutte de ukrainske styrker i kampen mod Rusland? Det er blandt andet, hvad det handler om her til aften, fordi jeg har fået besøg af Mike. Mike han er ude med bogen, der hedder Kriger Black Ops. Og grunden til, at Mike han er med i studiet, det er fordi, at han i den her bog beskriver, hvordan det er at være en del af Ukraines specialstyrker. Og Mike, det er ikke hans rigtige navn. Han har valgt at være anonym, for der er en pris på hans hoved, som man siger. Der er nogen, som godt kunne tænke sig at gøre ham ondt, og derfor har vi altså valgt at anonymisere ham på samme måde, som han er anonymiseret i bogen. Og Mike, som vi talte om før, det er sådan, så du forlader jo Danmark den 24. februar 2022 for at tage i krig, men du vælger i 2024... Ved indgangen til 2024, der forlader du for første gang Ukraine siden Ruslands invasion af landet. Du har været der i halvandet år, og grunden til, at du forlader det, er, at du har fået det, der hedder en TBI, en Traumatic Brain Injury. Og efter du er blevet behandlet i udlandet, jamen så vælger du så at tage tilbage til Ukraine. Og til Ekstrabladet, der har du beskrevet det som om, det føles som at komme hjem. Vil du ikke lige prøve at forklare det? Hvordan føles det at komme hjem og komme tilbage på slagmarken i Ukraine?
3: Men du får jo en følelse af det her land, som du kæmper for. Du ser dine venner dø for. Du oplever en masse forfærdelige ting. Du kan ikke lade være med at knytte dig til det trauma bonding-agtigt, ikke? Altså, man knytter sig mere til folk eller steder, man har været igennem nogle forfærdelige ting med. Og det er meget den følelse, man har med Ukraine, ikke? Man begynder at lære folket at kende, og man begynder sådan lidt at se indersiden af landet, ikke bare hvad man ser i nyhederne. Og jeg ved jo godt, at hvis jeg så ikke tager tilbage, så er der en eller anden ukrainer, der skal ud og fylde min plads, og han har ikke noget valg. Så det bliver sådan lidt en... Det føles som hjem, fordi at det er et sted, jeg har valgt at være. Og det er et folk, jeg har lært at elske. Og det er et land, jeg har lært at elske. Og det er et land, jeg har været igennem rigtig meget for.
2: Er der noget særligt ved krigssituationen, der gør, at du føler den her... ikke nødvendigvis en form for pligt, eller en form for, du nævnte det før, det her med, at du følte, at du kunne gøre en forskel, eller
3: ja,
2: sådan noget, ikke?
3: Ja.
2: Jeg tænker bare, det er jo, har du det generelt, eller er det noget særligt, når det er krig?
3: Jeg har generelt en følelse af at være meget formålsdrevet, og det har jeg altid været i mit liv. Altså, hvis der er nogen, der har kørt galt, så har jeg altid rendt hen og skulle hjælpe dem, og så generelt har jeg altid været sådan en, der gerne vil hjælpe, hvor der er behov for hjælp. Mm. Og det ligger bare fuldstændig på ryggraden af mig. Det er ikke noget, jeg tænker over. Det er bare sådan, jeg er.
2: Og det er jo på mange områder en god ting, tænker jeg, at du er en, der gerne vil hjælpe folk. Ja. Men det er jo så også risikabelt, når der er krig i Ukraine, og du vælger at blive en del af det. Hvordan så hverdagen ud?
3: Vi kan starte med den første del af det. De første 8 måneder, der var hverdagen i skyttegrave. Der havde vi ikke de her luksusforhold, som vi endte med at få bagefter. Da vi så kommer op i specialstyrkerne, så kommer der lige pludselig et helt andet setup. Vi har faste rotationer, når vi ikke er ude på rotationer, så er vi på kurser, vi har nogle andre lande, som kan uddanne os, hvor vi kan mødes med dem i et grænseland. Så vi har ubegrænset adgang til kvalifikationskurser, og når vi er ude at arbejde, så er der ikke nogen hoved- og armopgaver mere. Nu er det hele med abortkriterier. Det vi gør, det er gennemtænkt, og den risiko, vi ligesom accepterer, den skal også opveje, hvad vi prøver at opnå.
2: Når du siger, at der ikke var nogen operationer, som var hoved under armen, og der var abortkriterier, hvad vil de to ting sige?
3: Abortkriterier, det er, lad os sige, vi skal ud på en droneopgave. Det pisser ned. Selvfølgelig tager vi ikke ud på en droneopgave. Hvor at i man kan sige, det ukrainske infanteri, der er det meget bare sådan et, I skal løse den her opgave, og jeg er fuldstændig ligeglad, hvor mange af jer, der skal dø for det. Det her, det er, hvad jeg har fået at vide af min chef, og nu har I fået det.

0: mig. Sådan var det ikke med os. Der forstod vores ledelse, forstod godt, de var vores enablere. Altså, de skulle sørge for, at vi havde, hvad vi havde brug for, så vi kunne løse de opgaver, vi skulle. Og hvis de her opgaver, vi fik bare præsenteret et, sådan her vil vi gerne have, det her område skal se ud, når I er færdige. I kan selv få lov til at planlægge, hvordan I gør det. Så vi havde jo ligesom den her luksus af, at der er ikke noget, vi ikke har kontrol over. Selvfølgelig er der alle de her ting, som kan ske, som er uforventede, men det har man også planer for. Så i den hverdagen i den ukrainske specialstyrke, der hedder det oftest noget mellem 20-30 dages rotation tilbage til en by. Nu gider jeg ikke lige se, hvilken man samles i. Og så bruger man tiden på at opkvalificere sig. Så det var, altså, jeg tror, du kan kalde det enhver soldatsdrøm. Fordi du tager ud, du kæmper, du kører et par timer, så tager du hjem, så lærer du en masse nye fede ting, og så tager du ud og bruger dem.
1: Og nu kan det godt være, det er et dumt spørgsmål, men i alt det her, hvad får du ud af det?
0: Personlig vækst. Følelsen af at have gjort noget rigtigt. Følelsen af at have været en del af verdenshistorien, i stedet for bare at leve i min egen lille akvarie derhjemme. Det er det, der gør meget for mig. Og så også den her med at kunne blive ved med at udvikle sig, møde en masse nye mennesker, udvide sin horisont og finde ud af, hvem man egentlig er, hvad man egentlig kan. Altså sådan helt ned i dybden. Det er det, jeg synes, der har været det allerbedste for det. Og den her evige evne til at kunne opkvalificere sig. Jeg er meget drevet af at opkvalificere. Jeg skal altid blive bedre til et eller andet. Mm. Uanset hvad så er jeg laver, så skal jeg blive bedre, end jeg var i dag.
1: Hvem var sådan dine kollegaer dernede?
0: Det var jo alt fra ukrainere til amerikanere til briter til you name it. Det er generelt alle de lande, som man hører meget om, er en del af det. Og de kom med en specialiseret baggrund. Så det var alt fra, uden at nævne navne, men den bedste enhed, der findes i verden, til de her tier 2 enheder, som er grønne baretter og rangers osv. Ikke?
1: Ja.
0: Så det er sådan alt fra de dygtigste, du kan finde, til de næste dygtigste, du kan finde sådan set.
1: Mm. Så. Og det er jo virkelig svært at forestille sig, hvordan det påvirker en, og vi skal nok vende tilbage til det, Mike, altså hvordan det var også at komme hjem igen. Men i den her bog, som du har været med til at lave, der handler om dine oplevelser, der hedder Kriger Black Ops, Danskere i Ukraines specialstyrker, der er der flere forskellige sådan beretninger fra krigen i Ukraine.
0: Mm.
1: Når du tænker tilbage på det, hvad er så en af de oplevelser, du har haft, som skiller sig mest ud?
0: Jeg tror, uanset hvor mange af de her fede taktiske opgaver, jeg har haft, så vil det altid være Butcher. Den var der skrevet i den første bog. Det var, hvor vi nede at finde de her torturkammer, hvor der ligger kvinder og børn og sådan noget der. Ikke?
1: Vil du prøve at fortælle den historie? Hvad var det, du oplevede der?
0: Jamen, vi var i Butcher, og det var i gang med i Butcher, det ved du, hvad det er.
1: Du må gerne uddybe.
0: Ja, Butcher er jo en af de her forsteder til Kiev. Og imens kampene var der, så har der jo været en masse snak om alle de her kvinder og børn, som skulle være blevet voldtaget og myrdet og så videre. Og man har fejret den jo lidt hen, for man har jo ikke hørt om det, set om det endnu. Men imens vi er i gang med at clear og dele den her by, der finder vi så en af de her små kamre, hvor der ligger kvinder, der er bundet fast til vandrør og blevet skåret i, og der lugter rigtig grimt. Og det er bare en ulækker oplevelse, fordi dem her, de har ikke selv valgt at være i det. Jeg tror, det har været meget anderledes for mig, hvis det var mænd. Mm. Igen, fordi der er det her beskyttergen. Jeg tager i krig for at beskytte kvinder og børn. Jeg tager ikke så meget i krig for at beskytte mænd. Så når man så pludselig står med sådan et rum fyldt med kvinder, der ligger, og man ved, de har haft nok noget i nærheden af deres værste mareridt, indtil de døde. Så det er jo sådan noget, der sætter sig i. Ikke?
1: Og hvorfor er alle de ting, som både i den bog, den første bog, som du refererer fra her, men også den nye bog, hvor der også er nogle ret vilde historier, hvorfor, kan du prøve at dybe, hvorfor lige historien her, hvorfor er det den, der har gjort særlig indtryk?
0: Den har jeg ikke forventet. Det er jo igen, der er hvad man ligesom sætter sig op for, det her, det skal jeg opleve. Jeg skal opleve, at mine venner dør. Jeg skal opleve, at jeg selv bliver såret. Jeg skal opleve, at jeg slår andre ihjel. Det ved man godt, det har man accepteret. Jeg havde ikke sat mig for, at jeg skulle opleve et torturkammer og finde døde kvinder og børn osv. Det var ikke en del af, hvad jeg havde planlagt. Så jeg tror bare, det er fordi, det kom bag på mig.
1: Mm.
0: Om det så kom så meget bag på mig alligevel, det er jo sådan lidt... fordi man ved jo godt, der har jo været snak om det før. Og det er jo ikke en hemmelighed, at Ruslands soldater de er forfærdelige over for de civile. Men pludselig at stå i det var en stor forskel.
1: Og det får mig til at tænke på, hvad har du fået af hjælp og dine kollegaer der fra krigen i forhold til, at det her, det er ikke, altså det er jo frygteligt, men er der en eller anden form for sådan mental hjælp, man kan få til, man skal også være kampdygtig, tænker jeg, så man kan jo heller ikke gå ned med en eller anden depression eller et eller andet på slagmarken. Altså.
0: Vi debriefer jo altid efter alle opgaver. så debriefer man, ikke? Fordi der kan jo være noget, som jeg ikke har synes var super ubehageligt, som ham ved siden af, han har oplevet fuldstændig anderledes. Så man debriefer altid og finder ud af, er der nogen, der har nogle følelser at klemme med noget af det her, der er sket. Og så er vi også meget med, det er ikke sådan en macho kultur. Det var det engang, hele det her med, der er ikke nogen af os, der kommer til at have ondt i hjernen. Det er det ikke længere. Nu er det noget, man godt kan snakke om. Og igen også, fordi man er så tæt knyttet sammen som hold. Så selv hvis lad os sige, at jeg gik og holdt noget inden, der ville ikke gå mere end 5 minutter, før en af dem havde kigget på mig og sagt, er du okay? Mm. Hvad sker der med dig? Du er anderledes. Så selvom man ikke vil snakke om det, så ville det blive snakket om, uanset hvad. Så man starter med at snakke om tingene på holdet. For at sætte nogle ord på sine følelser og tanker osv. Og så er det det. Mm. Har man selvfølgelig behov for mere pleje, så kan man jo komme til psykolog og så videre og så videre. Ikke? Der er jo psykologer og så videre tilknyttet, og hver gang man har været i noget spids, så får man jo tilbudt, har du brug for at snakke med nogen, så sig det. Mm. Fordi det er jo også i vores allesammens interesse. Ikke? Ja. Altså, jeg skal jo ikke rende rundt og være psykisk ustabil med et våben i hånden, og lige pludselig gå i panik. Det har jeg jo set ukrainere gøre. Det var i løbet af de første 8 måneder, hvor vi var ude i en skyttegrav, og der var en ukrainer, der havde lidt for dårlige nerver, og han bemandede en maskingeværstilling. Og hans kammerat kommer så gående over mod ham, og han går i panik, fordi han har siddet og været så bange nu i så lang tid, og sætter sig sådan en salve direkte i sin kammerat, ikke?
1: Fordi han bare sådan har været helt opspændt?
0: Han gik fuldstændig i panik, og han kunne ikke tænke på andet, end russerne kommer. Og den russer, der kommer, det var så hans ven, som så døde. Ja. Fordi han gik i panik og skød. Så det er jo for at undgå sådan nogle situationer, ikke? Hvor hvis du ikke har nerverne der, så skal du ikke være her. Fordi det er jo, du er en byrde, i stedet for en hjælp.
1: Og Mike, du er aftens gæst her 1-1. Du er tidligere soldat i Ukraines specialstyrker i kampen mod Rusland. Du var på slagmarken i cirka 4 år, og hvorfor du valgte at trække stikket, det vender vi tilbage til, men vi skal også dykke lidt mere ned i, hvordan det var at komme tilbage på slagmarken, efter du havde fået de her TBI, den her TBI, altså Traumatic Brain Injury. Det skal vi dykke lidt mere ned i, og vi skal også tale om, hvordan det er at komme hjem, når ens krop og ens sind er gearet til et måske mere adrenalinfyldt liv og hverdag. Men det vender vi tilbage til lige om et øjeblik her i 1-1.
2: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
3: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
4: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
3: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
4: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
2: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
3: Det var BIL til 1422.
2: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
5: Når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
14: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lausig.
11: Den lyse side, en podcast fra PFA, Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort. Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10 til 80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
27: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
26: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af Mike. Fordi Mike, han har gjort noget, som de færreste af os måske vil gøre. Han valgte nemlig den 24. februar 2022, få dage efter russernes invasion, der valgte han at rejse til Ukraine. Han har tjent 3 år i de ukrainske specialstyrker. Han stoppede dog i juni 2025. Men hvad der får folk som Mike til at deltage i en krig, der virker så langt væk, og hvordan det har påvirket ham, både at være der, men så også hvordan det har påvirket ham, når han ligesom er kommet hjem til hverdagen, ja, det kan du altså høre mere om her til aften. Og det skal lige siges, Mike, det er ikke hans rigtige navn. Han bruger et pseudonym, han bruger et dæknavn, fordi der er nogen, som vi også talte om tidligere, som godt kunne se, så at han blev skaffet af vejen. Så derfor er både den, det, han er her, men også den bog, han har skrevet, der hedder Kriger Black Ops, som er ude nu. Det er en bog, hvor hans rigtige navn ikke fremgår. Bare lige så det er med på det rene. Mike, du vælger så den 19. juli 2024, der vælger du at komme tilbage til slagmarken i Ukraine, efter at du har været i udlandet for at blive behandlet for nogle hjerneskader, eller en hjerneskade, kan man sige, du har fået, fordi du har oplevet så mange eksplosioner. Hvordan var det at komme tilbage på slagmarken?
2: Det var sådan set fint. Jeg var glad for at være tilbage. Og jeg var glad for at være tilbage i kampen og tilbage med drengene og så videre, ikke? Jeg har ikke rigtig nogen sådan, jeg føler mig svag, fordi jeg må trække mig, fordi jeg vidste jo godt, at der er en grund til at gøre det. Der er ikke noget stolthed, der ligesom bliver stødt over, at jeg har sagt, jeg skal lige have en pause, jeg skal lige have helet det her sår. Det svarer til, at du bliver skudt i benet og siger, jeg skal lige lade være med at gå på det her ben i noget tid. Ikke bare fordi det er en skade på hjernen, så er man lige pludselig så følsom omkring det. Men det er jo bare en skade. Det er en skade, den skal have tid til at hele. Når den er helet, så kan man arbejde igen.
1: Hvad har været en af de oplevelser, du har haft, hvor du føler, at der var det tættest på at gå galt, altså hvor du måtte komme hjem i en kiste, eller at du i hvert fald ikke overlevede?
2: Og det må der sgu være mange af. Jeg har været rigtig god til de her nærdødsoplevelser. Det kan jo være alt fra at være pinnet ned og ligge, og der har droner, der pisker rundt og jager en. Jeg løb ind i et hus på et tidspunkt, mens der var en drone, der jagtede mig ind i det, og måtte sidde og gemme om bag en dør, imens den, sådan, jeg kunne høre, den sad og fløj rundt ind i det her hus og ledte efter mig. Det var lige, hvor de her FPV-droner, de var begyndt at blive en rigtig, rigtig spændende ting, og rigtig moderne. Så jeg bliver jagtet af den her drone ind i et hus, og sidder derinde bag en dør og gemmer mig, og tænker egentlig bare, at det her det kommer til at gøre forbandet ondt, imens den flyver rundt og leder efter mig. Og så tror jeg på et eller andet tidspunkt, så blev han træt af at lede, og så bankede den ind i en væg ind i det her hus.
1: Okay.
2: Så ja, og det er jo så nogle af de her små skader, som det lyder vildt, men det er sådan noget, der sker hele tiden.
1: Det er sjovt, nu sidder du over for mig maskeret, så jeg kan ikke se, hvordan du sådan verbalt siger det, altså om du smiler eller hvad mere. Det lød på din stemme, som om du smilede. Og
2: sidste... jeg har et lille smil, fordi det er jo sådan noget, og det er jo også derfor, jeg ikke er kommet hjem og fuldstændig skadet af det her. Fordi jeg kan kigge tilbage på tingene og tænke, det var ved at gå galt, i stedet for, nej, det var ved at gå galt. Så det er meget min mentalitet omkring, hvordan jeg tilgår sådan nogle ting. Det er ikke en ting, der sker længere, så der er ikke nogen grund til, at jeg går i dårlig humør over den. Nej. Det kan godt være, at det var pissehamrende skræmmende i øjeblikket, men jeg er ikke i det øjeblik længere.
1: Men det er jeg meget nysgerrig på, fordi man kunne sagtens forestille sig nogen, der har oplevet det samme, som hvis de genkalder sig, hvordan det er at flygte fra en drone, som vil tage livet af en, så vil det være forbundet med søvnløse nætter og forfærdelige mareridt, og jeg ved ikke hvad.
2: Absolut.
1: Hvor at, og så sidder du og siger, kommer med det med et smil på læben og et lille grin.
2: Ja.
1: Jeg er nysgerrig på, hvorfor du gør det.
2: Jeg tror, det er, fordi jeg adskiller følelser og minder. Jeg lader minderne være. De får lov at blive. Jeg skal ikke gå og slette mine minder og prøve at lade, som om ting ikke er sket. Men de følelser, jeg havde lige i øjeblikket, dem behøver jeg ikke bære med rundt. De kommer op på deres lille hylde i deres lille kasse, og så får de lov at stå der. Så jeg tror bare, det er sådan en generelt ting, jeg har, og det har jeg haft med alting hele mit liv. Det er ikke noget, jeg har lært. Det er bare sådan, jeg altid har været. At ting, der sker for mig, dem føler jeg i øjeblikket. Når det ikke sker længere, så føler jeg det heller ikke længere. Så kan jeg tænke tilbage på det, jeg kan visualisere det, og jeg kan gøre alt, hvad jeg skal gøre. Men jeg kommer ikke tilbage i det her alarmberedskab, jeg var i, mens det skete. Og det er nok også en af mine største gaver, og en af grundene til, at jeg lige netop kan sidde her med et smil for læben og sige, nu skal du høre om dengang, jeg næsten døde.
1: Og nu nævnte det her med eksemplet med dronen. Hvordan har du oplevet, fordi du har alligevel været en del af krigen i Ukraine fra 2022 til 2025.
2: Ja.
1: Hvordan har du oplevet, at den teknologiske udvikling ligesom har ændret sig på kampmarken?
2: Det har jo ødelagt det hele, og hele det sjove ved krig. Vi sad jo i, hvad var det, maj eller april 22. Der sad vi med de her Mavic 2 droner, som er sådan nogle helt normale, kedelige droner, der ikke kan skid.
1: Hvor store er de?
2: Det er sådan en
1: sådan som en stor tallerken.
2: Ja, en stor tallerken, ikke? Og der sad vi jo og fandt ud af, at vi kunne 3D-printe. Vi kendte en, der havde en 3D-printer, så vi sad og printede sådan nogle små morter. Sådan nogle mini-morter på den her størrelse. Sådan noget, ja, hvad er det? Det er en
1: 20 centimeter?
2: Ja, 20 centimeter. 20 mandecentimeter, ikke?
1: Ja.
2: Så vi sad jo og printede dem her, og så pakkede vi noget sprængstof i, og så havde vi sådan en lille knap under på dronen. Det her om droner, de har jo sådan en tændsluk-knap på lyset. Og det er jo bare sådan on-off. Så vi satte en magnet på, sådan en magnetisk holder, som fungerer på den her on-off-knap, så når vi tænder lyset, så kan den slippe, eller så kan den lukke. Og vi sad jo og synes, det her det var mega fedt, at vi har fundet ud af, at vi bare kan flyve rundt og smide ting i hovedet på folk op fra den her drone. Lige indtil de så begynder at hænge over hovederne på os, så var det jo lige pludselig ikke så sjovt længere. Så hele den her bevægelsen fra ikke særlig sensortungt, altså der er ikke droner, der er ikke øjne overalt. Selvfølgelig er der de her standarddronerne overland, de her kæmpestore droner, ligesom vi også havde store droner i det danske forsvar. Men de her små droner, som ligesom bare kan være i baglommen på alle, og alle har en, der er en kæmpe, kæmpe forskel. I starten, der kunne man jo også ligge og snige sig op næsten, altså og røre russiske skyttegrave, uden de vidste, man var der. Det kan man bare ikke på samme måde længere, fordi der er altid nogen, der holder øje med dig.
1: Okay, så fordi dronerne er blevet så mange og så små, så er de alle vejen, og alle de kan holde øje med hinanden hele tiden, ja, på lang afstand.
2: Lige præcis. Lige præcis. Det er jo, altså, du bevæger dig. Det er som, at det svarer lidt til, at du går ind på et fodboldstadion, og dronerne er alle tilskuerne, ikke? Mm. Så vil de jo også alle sammen holde øje med dig. Og det er lidt det samme, der sker der. I Pokrovsk, sidst vi var der, der mener jeg, at de sagde, at der var sådan noget 10.000 droner i luften altid, over bare den by. Og så har du jo så den her falske tryghed. Du har noget, der hedder en sugar. Det er sådan en frekvenslaser. Den går ind og hacker sig ind på den frekvens, som du ved, dronen kører på. Droner kører på forskellige frekvenser, alt efter hvad for nogen det er. Og der kan man jo så få feedet op. Altså, du kan få videoen fra dronen op. Så du kan jo se, er den her drone på vej hen mod mig, eller den ikke? Nu ser jeg falsk tryghed, for du kan jo kun se én drone ad gangen, ikke?
1: Mm.
2: Så det kan jo godt være, at den drone, du tror, du ser, det er den, der ikke er på vej hen mod dig. Den, du så ikke ser, det er den, der flyver lige om bagved dig. Så hele det her sensortunge krigsførsel, det synes jeg sgu ikke er særlig sjovt. Det her selve ideen om at få en ildkamp, den er stadig super nem. Det der med at komme til og fra, det er det, der er problemet nu, ikke?
1: Okay. Jeg er nysgerrig på, i den tid, hvor du var en del af krigen i Ukraine, hvad var sådan dit... Havde du et endemål med det? Fordi det, lige nu snakker man om, det er en krig, der nærmest kan fortsætte ud. Det snakker man også om, da det startede, ikke? At den kan fortsætte i lang tid ud i
2: fremtiden. Jo, og den startede jo teknisk set også i 2014. Der var det bare ikke sejt endnu, vel? Så det her, det er jo ikke en ny krig. Det er jo en krig, der har foregået i 12 år nu.
1: Men da du så tilmelder dig, eller da du bliver en del af det,
2: ja.
1: Hvad forestiller du dig af sådan, ikke succeskriteriet, men sådan, hvad er din fremtidshorisont? Tænker du, jeg giver det 5 år, eller du ved sådan et eller andet?
2: Nej, jeg tror, jeg giver det ind til, jeg selv synes, det er et godt tidspunkt at stoppe. Jeg skal nok indrømme, at da jeg tog derned, der havde jeg ikke regnet med at komme hjem i live. Igen, fordi jeg vidste, hvor kinetisk det ville blive, ikke? Men det der med at få mulighed for at prøve kræfter af med en konventionel styrke og en verdensmagt, det kildede de rigtige steder.
1: Du bliver nødt til at uddybe, hvorfor du så tog afsted igen. Altså, hvis du gik ud fra, at du ikke kom hjem i live, hvorfor så tager afsted?
2: Vi dør jo alle sammen på et eller andet tidspunkt. Jeg er lidt firkantet om sådan noget der. Døden for mig er ikke noget, der som sådan er skræmmende. Det er noget, vi alle sammen ved sker. Hvornår og hvordan det sker, det er der ikke nogen, der ved. Jeg kunne lige så vel gå ned og blive kørt ned af en bus ude foran mig på vej på arbejde, som jeg kunne dø der. Man hører bare mere om det, du er mere eksponeret over for det, men ting sker. Og der er risiko for alt.
1: Men havde du ikke noget at leve for herhjemme?
2: Jo, absolut.
1: Ja,
2: absolut.
1: Fordi jeg tænker, du er ikke en 60-årig mand, eller 70-årig. Altså, det er sådan relativt, jeg tænker, vi er nogenlunde jævnaldrende-agtigt, ikke?
2: Det tror jeg passer meget godt.
1: Ja, sådan midt af 30'erne, 40'er-agtigt,
2: ja,
1: ikke?
2: Altså,
1: så der er alligevel meget livet foran dig, og alligevel så tager du afsted, selvom du måske inderst inden frygter, at jamen, det bliver nok afgangsbilletten herfra.
2: Men sådan er det jo for alle, der så i krig. Det er jo sådan, det er. Det er jo den virkelighed, man lever i.
1: Mm.
2: Hvis du vil i krig, så må du også acceptere, at krig er den sted, man dør. Du tager derhen, og hvis vi skal skære det meget firkantet ud, du tager i krig for at slå ihjel. De andre, de kommer for at slå dig ihjel. Hvem end der så kommer levende derfra, det er enten ham, der er heldig, eller ham, der har trænet bedst.
1: Jamen, jeg tænker bare, der er forskel på det der med, hvis man tager dig til med udgangspunktet, at man nok dør.
2: Ja.
1: Det er vildt.
2: Ja, men så er det jo så, udgangspunktet er, at jeg dør nok, men det er jo mit job at sørge for, at det ikke sker.
1: Så
2: det er en accept, det er ikke en forventning. Skal vi kalde det?
1: Og Mike, du vælger jo så alligevel, på trods af det, du snakker om her, så vælger du faktisk i juni 2025 at forlade krigen i Ukraine. Og hvorfor du gør det, Det vender vi tilbage til om lidt, og jeg kan lige sige, at grunden til, at Mike han er med i studiet her til aften, og det skal siges, Mike, det er hans rigtige navn, det er dæknavn, fordi der er nogen, der gerne ser ham skaffet vejen. Grunden til, at han bruger et dæknavn, og grunden til, at han er med i studiet her til aften, det er, fordi han er ude med bogen, der hedder Krieger Black Ops, hvor han beskriver, hvordan han oplevede at være en del af Ukraines specialstyrker, som han var en del af i omkring 4 år. Og Mike, du har lovet at blive hængende, fordi vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: God aften. Her er en opdatering på nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Op mod hver sjette unge kvinde har ifølge en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter deltaget i en seksuel handling, hun ikke ønskede. Flere kvinder forklarer, at de oplever et præstationspres, der kan få dem til at gå på kompromis med egen sexlyst. Mere end hver tredje har også foregivet at nyde en seksuel handling mere, end de faktisk gjorde. Sex og Samfund peger nu på, at der er behov for mere viden om sexlyst og samtykke. Straffene for at bryde reglerne for dyrevelfærd skal op, og kontrollen skal øges. Det fremgår af en ny akutpakke, som regeringen og Alternativet har præsenteret i dag. Strafferammen for de mest alvorlige brud tredobles fra 2 til 6 år. Derudover oprettes en ny styrelse, som fremover skal stå for kontrollen. Justitsminister Nicolai Wammen erkender på et pressemøde, at indsatsen ikke har været god nok. Akutpakken kommer efter hård kritik fra Rigsrevisionen, og det bliver besætningsejerne, som kommer til at betale for den styrkede kontrol. I Letland er det nu slut med øjeblikkelig levering af alkohol købt online, ligesom der er indført kortere åbningstider for alkoholsalget. Lettet har skærpet sin alkoholpolitik, og det har på bare 5 måneder haft store sundhedsmæssige gevinster, viser en forløbig opgørelse fra WHO. Ifølge WHO viser tallene et markant fald i alkoholdødsfald, siden de nye regler trådte i kraft for 5 måneder siden. Det skriver TV2. Hele 79 anmeldelser om indbrud er de seneste 2 uger tækket ind hos Sydøstjyllands politi. Derfor sætter politiet nu ekstra ind for at fange tyvene. Politikredsen opfordrer borgerne til at holde et vågent øje med nabolaget. Hvis man ser mistænkelig adfærd, kan det være en hjælp at ringe 114. Politiet peger på, at selv små detaljer kan føre til en opklaring. Tyvene er særligt gået efter smykker, kontanter og elektronik, lyder det. Og så til vejret. I nat bliver det tørt og først skyet, men efterhånden mest klart vejr til hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
14: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Hvordan påvirker det mennesker at være i krig? Og hvorfor er der nogen, der er drevet til at kaste ud i krige, der ligger langt fra Danmark? Det er, hvad det skal handle om her til aften, hvor jeg stadigvæk har besøg af Mike. Mike, han har tjent 3 år i de ukrainske specialstyrker. Han deltog faktisk og startede med at kaste ud i krigen i Ukraine mod Rusland få dage efter russernes invasion i 2022. Han stoppede dog med at være i krig i Ukraine i juni 2025, og hvorfor han stoppede igen, og hvordan det har påvirket ham, det skal vi tale mere om her til aften. Det skal lige siges, Mike hedder ikke Mike. Det er et dæknavn, og det er for at beskytte ham. Og hvis man er nysgerrig på hele hans historie, så kan man hive fat i bogen, der hedder Kriger Black Ops. Der er en bog, der handler om de oplevelser, han har haft på slagmarken. Og Mike, kan du fortælle lidt om, hvordan det kan være, at du stoppede som deltagende i krigen i Ukraine?
2: Jeg synes, der begyndte at være for meget infight. Der var for meget intern fnider og alt det her, man også ser nu med ham, altså forsvarsministeren, og der er simpelthen for meget politisk over krigen nu. Jeg kan jo godt lide krig. Det lyder forkert. Jeg kan godt lide, når en krig ikke er politisk. Jeg kan godt lide, når krigen den handler om menneskerne på jorden, og den ikke handler om alle de her forbandede politikere, der skal ind og være en del af det, og se mig, hvad jeg har gjort, og jeg har sat et ukrainsk flag i mit profilbillede, og bla bla bla, ikke? Mm. Så når krig begynder at blive for politisk for mig, så mister det lidt, sådan, hvad det er, jeg kæmper for.
1: Jamen sådan rent lavpraktisk, hvordan oplevede du det på som en del af krigen i Ukraine?
2: Man oplever det jo ikke sådan super meget. Infighten gør man, fordi det er sådan noget med, at så er der enheder, der ikke vil dele viden med hinanden, fordi de vil være den bedste enhed, og de vil være den, der rammer det her mål, selvom de ikke har ressourcerne til det. Så sidder de på nogle, lad os sige, nogle billeder af nogle mål, som vi har ressourcerne til at tage ud, og dem vil de ikke dele med os, fordi de vil selv gøre det, og så ender det med, at det bliver sådan noget trampolinspring frem og tilbage, og til sidst så er det her mål væk. Så i stedet for at få fjernet det her mål med en masse konsekvenser, det kunne være, lad os sige, vi havde fundet et område, hvor der blev opmagasineret sådan nogle antiluftmissiler. Og vi havde ikke ressourcerne til det, men vores chef, han ville ikke lade os dele den her viden med en anden enhed, som havde ressourcerne til det. Og det bliver bare noget lort for mig så. Fordi hvad er det, kæmper vi sammen, eller kæmper vi mod hinanden? Hvis ego er det, vi kæmper for nu?
1: Det lyder jo mærkeligt. Hvad skulle argumentet være for at tilbageholde viden, når man så ligesom gør, at der er andre, der ikke kan gøre det jobbet?
2: Det mest normale argument er, at man ikke stoler på de andre enheder. Du kan jo også se, nu er det jo lige sket nu, at der har været skududveksling mellem faktisk min gamle enhed og sikkerhedstjenesten. Fordi der har været noget efterforskning, og der er en, der har været FSB-informant og så videre. Ikke? Så der er jo en... Der er en grund til det, fordi de ved, hvem Rusland er, og de ved, hvor god Rusland er til at infiltrere. Så man er lidt nænsom med, hvad man ligesom deler af viden. Men jeg føler, at når vi står og siger, prøv her, jeg kender ham her, jeg stoler på ham her, jeg ved, han er reel, så skal de også lytte til det. Hvor der går det mere, så bliver det politisk igen. Nej, det skal være os, der finder det her mål. Nej, nu skal vi prøve at finde ressourcerne til det. Tillykke, du har fundet et missil til det om 3 måneder. Det her mål, det er væk nu. Du har mistet chancen, du har ikke fundet muligheden.
1: Så der er lige pludselig meget prestige i det, der ødelægger det, altså det bliver politisk?
2: Det bliver politisk, og det bliver sådan noget ego-pis med, at alle skal være den bedste, og det gider jeg ikke.
1: Og det er hovedårsagen til, at du rejser tilbage til Danmark?
2: Ja, det er en af grundene, så tror jeg også, det er det her med, at nu skal jeg stoppe, mens lejen er god. 3,5 år indsat i krig er ufattelig meget. Det lyder jo ikke så meget, når man bare siger 3,5 år, men hvis du tager og gør det op i udsendelser, for eksempel igennem det danske forsvar, så er det 7 udsendelser lige rap. Det er meget.
1: Var der en episode, hvor du bagefter tænkte, okay, nu er lejen ikke god længere?
2: Ja, det var der. Det var der. Det var, da nogle af vores venner blev sendt ud på en opgave, som vi havde meget, meget stærkt vejledt ham, chefen, der skulle sende dem ud, om ikke at sende dem ud på. Fordi den viden, han havde om byen, den havde vi fået afkræftet og vidste, at der var meget mere aktivitet end den byen, han lige troede, der var. Han vælger at totalt ignorere det, og han sender en M113 ud med et hold i.
1: Og hvad er en
2: M113? Det er de her altså PMV, pansermandskabsvogn. Og de dør så. De kører på en mine, og det bliver et kæmpestort shit show, og vi andre skal ud og rydde op efter det, og ud i det her ingenmandsland, hvor vi også så bliver jagtet rundt af droner for at finde dem og sådan noget der. Ikke? Og det er noget så simpelt som, at vi har været nede og sige til ham, lad være med at tage derhen. Det kommer til at gå galt, de ved, det kommer. At han så ignorerer det og siger, nej, for min chef sagde, så nu skal jeg gøre min chef glad, og så må jeg også slå jer ihjel i stedet. Ikke? Der bliver det for meget for mig. Jeg skal kunne stole på dem, jeg får min ordre fra. hvis jeg ikke kan stole på dem, så skal jeg ikke være der.
1: Og når du så siger, at I tog derhen for at rydde op efter det,
2: ja.
1: Hvad vil det så sige?
2: Bogstaveligt talt rydde op efter det. Vi skal jo have alle dem med hjem. Vi kan jo ikke bare lade dem ligge derude. Så vi skal jo have dem alle sammen med hjem, og de var jo gået ret meget stykker. Og en af dem, det var en af mine rigtig gode venner. Og jeg kendte hans kone, og jeg kendte hans bror, og alt sådan noget der, ikke? Mm. Så de skulle jo med hjem. Vi kan jo ikke bare lade dem ligge der. Og der blev vi også næsten frarådet, eller næsten forbudt at tage ud og hente dem, fordi jamen, det er jo farligt for jer. Det kan godt være, om det er der har skabt den her situation. Og nu er vi nødt til at fikse det. Okay. Det var derfor, vi sagde, at det skulle lade være. Så
1: det vil sige, bare lige så helt med, så der var et område i Ukraine.
2: I Sumy.
1: I Sumy, ja. Hvor at I vidste, at det ville være farligt at tage hen.
2: Ja.
1: Du siger det til den her overordnede person, mm-hmm. som alligevel vælger at sende en pansret mandskabsvogn afsted,
2: ja.
1: Hvor du har en ven i.
2: Ja.
1: De ender med at dø. I skal ja. Rydde op efter det.
2: Ja.
1: Okay.
2: Og det var ligesom der, det blev for meget for mig. Fordi hvis jeg ikke kan stole på de ordre, jeg får, og jeg ikke kan stole på, at den viden, jeg kommer med, jeg kom med et... det var et vitterligt efterretningsskema, hvor du kan se alle russiske stillinger plukket ind. Du har al deres radioaktivitet. Al aktivitet, der har været i den by, hvor det har været, hvornår det har været, hvordan det har været. Det fremlagde vi for ham, og han var bare sådan, nej, det passer ikke. Den her information, den havde vi fra et andet sted, som jeg ikke vil komme så meget ind på, men den var rigtig. Hans udgave af den her by var, at der kun lige skulle sidde et par stykker derinde. Virkeligheden var, at den her by, den var meget faststyret. Mm. Den lå også lige op til den russiske grænse.
1: I juni 2025, så kommer du tilbage til Danmark.
2: Det gør jeg.
1: Hvordan var det? Og for det første, er det nemt at komme tilbage? Hvordan, altså fra Ukraine og krigen der? Altså er det ret nemt at komme, bare melde sig ud?
2: Ja, det er det. Det er det. Desværre er jo det der med at komme hjem og så finde sit nye formål, og der er ikke nogen, der kommer og lægger din mission på bordet hver dag.
1: Ja, vil du ikke fortælle om det? Hvordan er det at komme hjem?
2: Jeg synes, det er dejligt at være hjemme. Selvfølgelig kan man godt en gang imellem sidde og savne vennerne mere, ikke så meget krigen i sig selv, men det her med, at mig og min gruppe bedste venner, vi har muligheden for at ændre en verdenshistorik hver eneste dag. Den del kan man godt savne, den her med, at man betyder noget, og man gør noget større end bare at stå op og trække vejret, ikke? Og så har jeg jo fundet mit eget formål nu herhjemme igennem for sundhedsvæsenet og går og arbejder der. Så man kan sige, at jeg retter mine skorer lidt op, ikke? Nu har jeg brugt mange år på at tage andres liv, og nu bruger jeg mit liv på at gøre det modsatte.
1: Hvad gør du nu?
2: Jeg arbejder på et hospital. Nu gider jeg ikke for meget detaljer med i brug.
1: Men
2: jeg arbejder på et hospital, og er ret meget en del af alle de akutte ting, der sker der. Så mit formål igen, det er jo igen, der er nogen, der har det skidt. Jeg kan gøre noget ved det. Det er jo meget det samme, bare to forskellige verdener, ikke? Men ja. Selve mentaliteten og tankegangen bagved, det er jo fuldstændig ens.
1: Men jeg kunne forestille mig, det der med at... Og jeg har jo ikke prøvet det som du har prøvet overhovedet, men jeg tænker, der er forskel på at trives i en hverdag i en kampzone i Ukraine. Det kræver en eller anden form for trivsel, som er helt anderledes end at trives hjemme på matriklen, hjemme i en bolig, eller din lejlighed, eller et hus, eller hvad det er,
2: ja, ja.
1: Eller at arbejde og uddannelse og sådan noget. Ja. Er det ikke svært at omstille sig fra det ene til det andet?
2: Nej, ikke for mig. Jeg er altid for sådan en, der bare omstiller mig til den virkelighed, jeg lever i. Jeg har ikke sådan en, alting skal være på en måde. Jeg finder den verden, jeg er i, og så finder jeg det bedste, jeg kan lide, og så knytter jeg mig til det, og så er det det, jeg fokuserer på. Om det så er, at jeg er i krig, eller om jeg er hjemme, eller om jeg er på ferie, så er det samme tilgang, jeg har. Mm. Jeg tilpasser mig bare til den virkelighed, jeg lever i.
1: Kunne du finde på at tage tilbage?
2: Nej, jeg tror ikke. Ikke som det er nu. Der er jo ikke rigtig noget af det, jeg gider lave. Jeg gider ikke sådan noget dronearbejde, og det er det eneste, de laver nu jo. Kigger du på sådan en infanterikompagni nu, så er det jo sådan noget, altså 2/3 af dem, det er droneoperatører. De sidste, de sidder ude i en eller anden skyttegrav og keder sig et eller andet sted, ikke?
1: Mm.
2: Og også for de specialiserede enheder, der er ikke noget sådan spændende at lave. Du kommer til at have en masse tid, hvor du skal ud og gå nogle rigtig lange gåture for at prøve at omgå russiske linjer, og så bliver du set af en drone, og så kan du smutte hjem og starte forfra i morgen.
1: Mm.
2: Så selve krigen, hvis der sker et eller andet, som gør, at dronerne pludselig ikke er en ting længere, så jo. Men jeg gider ikke, jeg synes, det er kedeligt. Jeg synes, det har ødelagt krig, at det er blevet sådan noget højteknologisk noget.
1: Mm.
2: Men sådan havde man det jo også, det kampvogn blev opfundet. Sådan havde man det jo også, det artilleri blev opfundet. Sådan havde man det jo hver eneste gang, der kom noget, der ligesom er banebrydende. Ikke?
1: Ja.
2: Så finder man på et eller andet tidspunkt et modsvar til det, og så kan man arbejde rundt om det.
1: Og Mike, hvad du egentlig fik ud af det, er at bruge omkring 4 år i krigen mod Rusland i Ukraine Det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, Mike, du er aktuel med den bog, der hedder Kriger Black Ops. Det er derfor, du er med i studiet. Og du har altså i flere år tjent i de ukrainske specialstyrker, men du stoppede endegyldigt med at være i krig i Ukraine i juni 2025. Og det skal lige siges, Mike, det er ikke dit rigtige navn, men du går under dæknavn her til aften. Det gør du også i bogen, vil jeg mærke. Og ja, hvad du har fået ud af at være i krig og deltaget på slagmarken og oplevet det, du har oplevet, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Men vi tager først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
0: Nova.
3: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova. Lyden af i dag.
4: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjølstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
16: Nova, lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Hvad driver nogle mennesker til at kaste sig ud i en krig, der ligger langt fra Danmark? Og hvordan påvirker det dem, når de kommer tilbage? Det er, hvad det handler om her til aften, fordi jeg har fået besøg af Mike. Han er tidligere teamleder for de ukrainske specialstyrker. Han var en del af det i cirka 3 år. Han stoppede dog endegyldigt med at være i krig i Ukraine i juni 2025. Og Mike, han er aktuel med bogen, der hedder Kriger Black Ops. Dansker i Ukraines specialstyrker, som er undertitlen på bogen. Og det skal lige siges, Mike, det er ikke hans rigtige navn. Han bruger et dæknavn, det gør han også i bogen, og det er simpelthen for at beskytte ham og hans families identitet. Og Mike, du sagde før, noget af det, der motiverede dig til at tage afsted, udover at gøre en forskel og skrive sig ind i, eller sådan være en del af historien grundlæggende. Du sagde også det der med, at det handlede for dig også om at udvikle dig og lære noget. Ja. Når du kigger tilbage på de, hvad er det, omkring 4 år, eller hvor meget du var i Ukraine, når du kigger tilbage på det, lærte du noget ud over, jeg tænker, der er noget rent håndværksmæssigt i forhold til at være i specialstyrken, og, men lærte det sådan rent menneskeligt?
2: Absolut, ja.
1: Hvad lærte du der?
2: Jamen, det er generelt meget ro, stress, håndtering, overblik, altså mange menneskelige kvaliteter, som jeg har lært ved at være, og så udsat for andre med lange karriere i specialstyrker osv. Så jeg har ligesom haft de bedste mentorer omkring mig til at lære mig, hvordan, ikke bare hvordan arbejder du, men hvordan er du som person? Hvad er dine værdier? Hvad for nogle ting skal du gå op i? Hvad skal du ikke gå op i? Hvordan skal du være som menneske? Og det er noget af det, jeg har vokset rigtig, rigtig meget på ved at være der. Jeg var jo voksen, da jeg tog afsted, men jeg føler, at hen over de 4 år, der har jeg vokset noget, der minder om 10-15 år mentalt. Og det lyder jo anderledes, end man lige tror, for man tænker jo ikke, at du tager i krig, og så kommer du hjem klogere, vel?
1: Nej, umiddelbart så tænker jeg, at det er godt gået, hvis du kommer tilbage, uden at have en masse ar på sjælen.
2: Mm. Og det har jeg så været heldig med.
1: Og er det din omstillingsparathed, det der med, at du tager situationen for, hvad den er, der gør, at du ikke kommer hjem med en masse i bagagen på den måde?
2: Det tror jeg, det er, ja. Jeg tror, det er det her med, at jeg lader ting ske, som de sker. Jeg prøver ikke, og det er sådan lidt det her med, jeg ved ikke, om du kender Viktor Frankl.
1: Nej.
2: Han har skrevet en bog, der hedder Man's Search for Meaning. Han var psykiater eller noget i den stil, og var i KZ-lejr dengang, og også helt, om du kender Viktor Frankl.
1: Nej.
2: Han har skrevet en bog, der hedder Man's Search for Meaning. Han var psykiater eller noget i den stil, og var i KZ-lejr dengang, og også hele hans familie.

0: For ikke så lang tid siden, der talte jeg med en, der havde skrevet en bog om musikkens verden og hvad musikere kan lære af sportsfolk. Ja. Og det er ikke fordi, jeg på nogen måde ellers sammenligner det, du har bedrevet i Ukraine som en del af specialstyrken med det at være musiker, men jeg kommer i tanke om, der er en passage i den bog, der handler om et band, der har spillet på orange scene. Ja. Og en af pointerne med det var, at det er meget svært at komme ned fra scenen igen, fordi man får sådan en adrenalin boost, og så bruger man måske resten af sin karriere på at jage.
1: Så jager man den følelse.
0: Ja. Mm. Det tror jeg ikke er unormalt, man oplever som musiker. Jeg tror heller ikke, det er unormalt, at man oplever det på kampmarken der. Hvordan er det for dig at komme hjem, altså i forhold til det der med det adrenalin, din krop var vant til tidligere?
1: Jeg har jo andre måder at finde det på. Jeg springer faldskærm, jeg dykker thai-boksning, jeg dykker. Jeg har en masse andre muligheder for at få mit adrenalin, som ikke behøves være, at der er en eller anden, der skyder efter mig.
0: Men du kan godt fornemme, at din krop ikke er vant til at få det adrenalinsusen, den er vant til.
1: Det kan jeg godt mærke, men jeg tror ikke, det er fordi, den ikke er vant til det. Jeg tror bare, det er fordi, det altid er noget, der har været noget, der interesserer mig. Jeg har altid været en ekstrem sportstype. Jeg begyndte til kampsport, da jeg var 6 år gammel. Jeg har altid været en type, der skulle have det lidt mere spændende end alle andre. Så det tror jeg ikke er noget, krig har gjort ved mig. Jeg tror bare, det er sådan, jeg er som person.
0: Så nu springer du faldskærm og en masse andet for
1: at finde? Ja. Nu jeg går og skyder. Jeg har meldt mig ind i en skydeforening, og så jeg skyder lidt for at vedligeholde det. Jeg springer faldskærm, og jeg dykker, når jeg er på ferie. Så ved jeg gider ikke dykke i Danmark. Det tænker jeg ikke, det er særlig spændende at dykke her. Altså dyrker jeg thai-boksning og så videre, ikke? Nu kan jeg jo så ikke spare i thai-boksning længere, fordi hvis jeg bliver slået i hovedet, får jeg migræne. Men,
0: okay.
1: Men jeg træner noget thai-boksning mere også, fordi jeg godt kan lide det, ikke? Det er sådan lidt terapiagtigt for mig.
0: Og nu nævnte du lige det her med migrænen, men sådan i det hele, hvor mange men sådan fysisk har du fra din tid?
1: Ikke sådan synderligt meget. Jeg har sådan lidt ømhed hister her, ikke? Altså, ja. Hvis jeg har haft nogle fragmenter, der stadig sidder i kroppen, eller et eller andet af den stil. Men det er jo bare som at have en lille splint i foden, som er i gang med at arbejde sig ud. Men ellers har jeg ikke noget. De store men, det vil jo være sådan noget, altså det er hjernen, vi snakker om, ikke? Og det har jeg sgu lidt fået styr på.
0: Okay. Det her, det er din anden bog, eller den anden bog, der handler om det, du har oplevet. Den hedder Kriger Black Ops, Dansker i Ukraine Specialstyrker.
1: Yes.
0: Og historien om dig, der tager afsted til Ukraine, og så nu er vendt hjem.
1: Mm-hmm.
0: Er det en historie grundlæggende om, er det en historie, der skal give mig lyst til at blive en del af en krig, eller sådan, du ved, for almindelige mennesker, der læser det. Hvad håber du så det i historien om?
1: Den skal give dig en forståelse for, hvad krig er. Den skal ikke understøtte det her glorificerede udgave af, at krig er der, hvor alting går perfekt, og du kommer hjem som en helt. Den skal forklare dig, hvad det er for en virkelighed, du kommer til at skulle leve i. Og så skal den også virke lidt som sådan en, hvis du gør dine ting rigtigt, så er der ubegrænsede muligheder. Du skal aldrig stoppe med at uddanne dig. Bliv ved med at udvikle dig, og igen, ved hvad det er, du går ind til. Lad være med at gå ind i krig, og så tænke, at alting skal nok gå, for så går det ikke.
0: Mm.
1: Så den skal tjene som sådan et virkelighedsbillede af, hvad er det egentlig, krig er. Og en grund til anonymiteten er også, at jeg gider ikke helt at se mig noget. For jeg vil gerne bare kunne gå på gaden og være mig selv, og jeg skal ikke klappe på gulvet og sådan, åh, du er ham helten, der har været i Ukraine. Sådan, gud, ej. Jeg er ikke nogen helt, der har været nogen som helst steder. Jeg er bare mig, der har taget en beslutning. Så den skal også tjene som sådan et billede af, at du er ikke, hvad dit arbejde er. Hvad du gør i din tjenestetid, hvem du er som person, det kan vi godt adskille.
0: Men vil du uddybe det? Fordi jeg kunne da forestille mig, at der er folk, der tænker, jamen det kunne da være meget fint at få et klap på skulderen, fordi jeg har risikeret mit liv for at hjælpe i verden.
1: Jeg gør det jo ikke for at blive takket for det.
0: Men det vil da ikke skade?
1: Nej, jeg ved ikke. Jeg er sgu aldrig rigtig god til sådan noget med at blive takket for tjeneste og så videre. Jeg kan bedre lide at sige, at jeg har gjort det, som jeg synes var rigtigt at gøre. Og så synes jeg ikke, man skal komme mere suppe på det.
0: Mm.
1: Jeg kan godt lide, at hvad man gør i sin arbejdstid og hvem man er i sit privatliv, det er to meget forskellige ting.
0: Mm. Så hvad så sådan fremadrettet for dig, Mike? Nu er du ude med den her bog, men Hvad håber du, din fremtid kommer til at byde dig?
1: Jamen, min fremtid, den byder mig jo allerede, hvad den skal. Jeg skal giftes på lørdag i overmorgen. Så har en dejlig familie, dejlig kone. Så min fremtid, den skal sådan set bare være rigtig familien fløde. jeg skal sgu ikke lave så meget spændende mere. Der er nogle børn, der skal lære, hvordan man gør i livet.
0: Mm.
1: Og det er jo så mit nye formål at sørge for, at de bliver de bedste udgaver af sig selv.
0: Ja, det er i hvert fald, nu er der lavet to bøger, der handler om dit liv, og jeg tænker, det er måske ikke det første, man skal præsentere børnene for. Jeg tænker, det er noget ret vild læsning.
1: Ja, de får

0: knægten, han får ikke engang lov til at spille skydespil og sådan noget der. Jeg prøver at afskærme ham fra alt, hvad der er med den verden at gøre, indtil han er gammel nok til at kunne perspektivere. Fordi børnene i den alder, de er i, han er 9 år gammel. Han vil jo synes, det er mega sjovt og spændende, og så får han rendt rundt og sagt et eller andet med, han render også rundt og skyder folk, og nu henter jeg ham, så kommer han og skyder dig, og det skal vi bare udenom.
1: Ja.
0: Så for mig, der er det mere sådan en, jeg har nogle kvaliteter, jeg skal give videre til dem. Og vil han så gå imod militæret, når han bliver den alder? Det kan jo godt være, det tænker jeg da godt lidt, han vil. Der er måske også lagt lidt planer for ham.
1: Mm.
0: Men som udgangspunkt, så skal de bare lære, hvordan man er gode mennesker og gode venner, og hvad for nogle kvaliteter man skal have.
1: Af ren nysgerrighed. Du har været rigtig mange år på kampmarken i Ukraine og været en del af krigen mod Rusland. Ja. Og så siger du, at en dreng, der er 9 år gammel, tænker du, det er ikke det bedste at spille skydespil?
0: Ja.
1: Jeg er nysgerrig på det, fordi...
0: Det virker lidt dobbeltmoralsk.
1: Det virker lidt dobbeltmoralsk.
0: Men det er jo igen også fordi, at jeg synes, at han... hvordan skal jeg forklare det? Jeg synes, det er noget, man skal eksponeres over for, når man kan forstå det. Og det synes jeg ikke, man kan som 9-årig endnu. Fordi der er det bare sejt og wow. Selvfølgelig må han godt, altså, du ved, snakke lidt om det, men jeg kommer ikke til at fortælle ham altså noget om, og så skal du se, så skød jeg ham der her i panden, og sådan her så det ud, da hans hoved delte, og det lignede sådan en kano igennem, og så videre, ikke?
1: Ej, der er også langt fra det til at sidde og spille GTA.
0: Nemlig. Og GTA synes jeg heller ikke. Altså, jeg er sgu nok lidt kedelig som forælder. Jeg vil hellere have, at han skal ud og opleve, ud og lege med sine venner, og dyrke en masse sport, og alt sådan noget der. Og når han så bliver en alder, lad os sige 13, 14, 15 år, så kan jeg begynde at åbne lidt op for det.
1: Men er det fordi, og jeg er nysgerrig, fordi det er en interessant snak om, hvordan man forholder sig til, til sådan noget med spil og sådan noget.
0: Ja.
1: Men så det er derfor, jeg spørger ind til det, fordi er det fordi, du tænker, at det giver et forkert billede af, hvad det at skyde og hvad krig er, eller er det fordi, du tænker, at der er noget, at det normaliserer noget? Eller?
0: Ja, det er det. Jeg synes, det normaliserer nogle ting, der ikke bør være normale. Og jeg ved godt, igen, så er jeg super dobbeltmoralsk med det her. Men jeg synes ikke, at det tjener ham nogen værdi at sidde og spille skydespil. Hvis han spiller spil, så vil jeg hellere have, at han spiller noget, han lærer noget af. Noget, han udvikler sig af. Noget, hvor han lærer eller noget nyt. Ikke bare at sidde og trykke skyd, skyd, skyd, kaste med håndgranater, skyd, skyd, skyd. Der er ikke nogen værdi i det for ham. Det er bare tidsfordriv. Så der er jeg nok mere bare sådan lidt polymorf-agtig, er det ikke det, der hedder? Hvor jeg vil hellere have, at man bliver ved med at fylde ny læring på, i stedet for bare sådan noget tom, kedeligt tidsfordriv. Hvor nu sidder jeg og zoner ud ind i det her spil og skyder en masse, men hvad får du ud af det? Ingenting.
1: Ja. Mit allersidste spørgsmål, Mike, det er, så hvordan tror du, det alt i alt har påvirket dig, det her? Det at være taget sted så mange år, komme tilbage, og egentlig også skrive bogen selvfølgelig, men det der med, fordi det kan være, der er nogen, der lytter til det her og tænker, at ved du hvad, det vil jeg også gerne. Ja. Og der er noget, så der er noget i det der med, hvordan har det egentlig påvirket dig, alt det her?
0: Det har mest af alt påvirket mig i det, vi har snakket om før, med den her vækstrate, jeg har haft, ikke? Altså, jeg har udviklet mig helt vildt som menneske. Selvfølgelig har jeg også udviklet mig helt vanvittigt militært, fordi at det har jo, Ukraine er jo innovationen af krigsførelsen, og det har jeg fået med til lov til ligesom at være med til, ikke? Jeg har også været heldig med det tidspunkt, jeg kom på, fordi var jeg taget derned nu, så har jeg jo slet ikke haft samme læringsmuligheder, fordi vi har jo bakket os igennem hele det her med, at der er rigtigt, der er infanterikamp, du er ude at være tæt på og personligt til, at det nu bliver sendt så tungt, og nu er det sådan lidt pusenussekrig, ikke? Så jeg tror også bare, det er mig, der er kommet på det rigtige tidspunkt. Meget af det tror jeg skulle også have været mere held end forstand. Altså at jeg ender med at komme ind i legionen, jeg ender med at komme i deres specialstyrker. Jeg kan jo ikke sige med 100% sikkerhed, at alting er sket, fordi jeg vil have det til at ske. Nogle ting sker også bare i tilfælde. Så jeg tror, det eneste, jeg vil sige til folk, det er at prøve alting af. Hvis der er noget, man går og tænker på, et eller andet stort skridt, man er bange for at tage, tag det. Hellere ligge, når du skal dø, og være glad for, at du gjorde det. Og det kan godt være, det ikke virkede, end at skulle ligge med sådan en lang liste af, hvorfor gjorde jeg ikke det her. Så for mig, der er det mere sådan en, prøv lykken af, prøv tingene. Gør det, I går drømmer om. Lad være med at lade det her komfortzone-lort holde jer tilbage.
1: Det her komfortzone-lort,
0: ja,
1: som er livet i Danmark.
0: Det er det liv, jeg lever nu.
1: Ja.
0: Ja. Nej, jeg synes bare, igen, så er det også, man kan sin komfortzone kan jo også være mange andre ting. Ikke? Det kan være, at du er bange for at stå og snakke foran mange mennesker. Gør det. Det kan være, at du er bange for at tage ned og træne. Gør det. Det kan være, du er bange for højder. Spring faldskærm. Fix de der ting. Lad være med at gå og acceptere de der naturlige frygter, du vil have. Det er jo bare vores hjerne, der prøver at beskytte os. Men den beskytter os ikke. Den hæmmer vores udvikling.
1: Og lad det være det sidste ord. Hvis man er nysgerrig på din historie, Mike, som igen er et pseudonym. Du er, vil gerne ikke have, at dit identitet er kendt, men hvis man gerne vil høre mere om din historie, som du har oplevet den, så hedder den nye bog altså Kriger Black Ops, dansker i Ukraine specialstyrker. Og Mike, det var en kæmpe fornøjelse at sidde over for dig.
0: I lige måde.
1: Og vil jeg sige tillykke på.
0: Jo tak, jo tak.
1: Og så når vi ikke mere den her tirsdag aften på Nova. Jeg vil lige minde om, at hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvem der er gæst i morgen, så kan du lytte med i morgen fra kl. 21, og ellers så kan du altid finde en til en som podcast, og det betyder også, hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak her med Mike, eller vil høre, hvem der ellers har været gæster på besøg, så kan du finde det inde på vores app, der hedder Rave, eller inde på hjemmesiden rave.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Afsnittet med Mike her er dog først ude igen i, eller er dog først ude i morgen tidlig, så det er først det, du kan finde det fra. Men ellers så håber du bliver hængende her på Nova og får en rigtig god tirsdag aften med en masse god musik, der er på vej til dig lige om lidt.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Nova.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer, tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Når vi står sammen, kan det mærkes.
26: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
2: replace. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Vær med til at støtte brysterne.
21: Og vind hver dag med Nova.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbrit fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
18: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærælkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
6: SMS bil til 1422. Det koster 150

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Det her er Nova.
5: Skruer for lyden af i dag.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
11: Se hvordan du deltager på reo.dk/

0: Nova. Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet
4: 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener
24: jeg? Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
26: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
0: Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Vær med til at støtte brysterne.
0: Og vind hver dag med Nova.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
23: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få sin naturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.